Trio Gilles, Gilles and Fripp. Ir dainininkė Julie Dybel, kuri, jei būtų likusi ansamblyje, tai gal pirmoji grupės King Crimson plokštelė, viena žymiausių roko istorijoje, būtų žinoma kaip In the Court of Crimson Queen. Na, o beje, toks pavadinimas dar iš tiesų bus suteiktas albumui bendrai ateityje. Bet dabar tai 1969, tai grupė King Crimson. Na, ir jau visas margas pasaulis nuo tol, pirmasis kūrybinis periodas, tai 7 albumai, kurių kiekvienas vis kitoks, nuolatinė kaita ir be abejo fundamentalūs darbai progresyvaus roko kanonas, galima sakyti, ir vertinami, pamėgti gerbėjų roko muzikos visame pasaulyje. O 1975 metais pasirodė tuo metu į paskutinę grupės King Crimson plokštelė Red. Ir iš jos prisiminkime dar sykį titulinį kūrinį Raudoną.

Grupė King Crimson, kurios jau nebebuvo, kai pasirodė 1975 metais plokštelė Red. Jos įžanga, titulinį kūrinį, ką tik ir girdėjome. Iš ties tai dar 1974-aisiais Robertas Fripas pasitraukė ne tik nuo triukšmingos roko scenos ir vis didėjančių muzikos arenų, bet iš įprastinio pasaulietinio gyvenimo. Ir kurį laiką Robertas Fripas tobulinosi anglų filosofo Johno J. Benneto įkurtame institute, savotiškoje dvasinio ugdymo stovykloje, adaptuojant mistiko Gurdžievo vadinamą ketvirtojo kelio mokymą. Ir naujos idėjos bei užsiemimai paskatino didžiulį perversmą Roberto Fripo pasaulėžiūroje, įtakojo visą gyvenimo būdą, o ir muzikos sampratą, kaip ji toliau bus kuriama. Atsivėrė geometrijos svarbus vaidmuo tame, atsirado struktūros, disciplinos reikšmė, ir tai jau naujas etapas. Taip pat ir gitaros meistrystės samprata. Kaip tai pasireiškia praktikoje, kiek išgirsime taip pat, nes Robertas Fripas tapo ir pedagogas, puikus gitaros meistriškumo mokytojas, kas beje vyksta iki šiol. Tai dešimtmečius gyvuojanti mokymo programa vardu Guitar Craft. Tūkstančiai mokinių iš viso pasaulio joje dalyvavo ir dažnai susitelkė į savo gitaros burelius, Guitar Cycles, tokia graži tradicija. Ir šiai veiklai mokytojui vis dar užtenka jėgų bei laiko, net kai Robertas Fripas pasitinka 80-metį, tai jau gegužės 16 dieną. Ir tą progą prisimename šią valandą, na, tik labai fragmentiškai, Roberto Fripo kūrybinė veikla. Čia laida Garso gėlės, per mikrofono Lukas Devita, o dabar skamba kompozicija The Zero of the Second Signified iš dar vieno solinio Roberto Fripo albumo, dvigubų pavadinimo pagal vinilo plokštelės pusės ir sudaryto iš dviejų dalių. God Save the Queen and the Heavenly Manners.

Robertas Fripas. Ir grojimo manera, kuri jokais buvo pavadinta Discotronics. Na, iš ties tai girdėjome kūrinio The Zero of the Signified. Vėliau pervadinti

Vadinto God Save the King ištrauka. Ir nuo pat maždaug 1976 metų tai buvo permainų brandos ir naujo atsiskleidimo metas Robertui Fripui, kurį jis pats pavadino The Drive to 1981. Na, nujausdamas, kad būtent 1981 metais atsikurs jau legendinė tuomet virtusi grupė King Crimson. Bet ir iki tol, tai ir prodiuserio veikla, ir sesijos su Davidu Bowie bei Brianu Eno, gyvenimas New York'e, tarp Amerikos išties ir gimtinės Vimbarno miestelio Dorseto grafystėje. 1980 metais buvo suburta trumpai gyvavusi naujosios bangos grupė The League of Gentlemen, džentelmenų lyga, nors grojo ansamblyje boso gitara ir mergina muzikantė Sarah Lee. Na ir visa tai jau formavo būsimą King Crimson skambesį ir tai, kaip ką tik ką girdėjome, tai tikrai apsireikš toks grojimas jau 1981 metais, bet ir iki to, be abejo, 1979 jau kai buvo išleista, pagaliau, įrašyta kiek anksčiau, pirmoji Roberto Fripo solinė plokštelė tikra oficiali pavadinimu Exposure. Tai kaip ir atsiverimas, atsiskleidimas. Tai yra muzikinių įtakų enciklopedija, kūrybinė laboratorija, garsų koliažai, lyg dienoraščio fragmentai, o ir visas talentų būrys dalyvavo plokštelės įrašų sesijose, kaip dainininkai Peteris Gabrielis, Peteris Hamelis, Darelas Holas, o išgirsime dabar balsą vienos sesės iš vokalinio seserų trio The Rushes. Dainininkė Terry Rush ir kompozicija Mary.

0: Garso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje klausėmės dainos Mary iš Roberto Fripo pirmosios solinės plokštelės Exposure, išleistos 1979 metais. Ir šią valandą tik keletas impresijų iš taip turtingų

energingos ir daugialypės anglų gitaristo kūrybos, ypač tuos kelis dešimtmečius, kai Robertas Fripas tapo ir produceris antrojo Peterio Gabrielio albumo bei amerikiečių dainininko Darrelo Hallo iš dueto Hall and Oates pirmosios solinės plokštelės Sacred Songs, kurios tęsiniu išties ir numatytas buvo albumas Exposure. Darrelas Hallas, kaip jos vokalistas, na, visa ilga istorija, kaip muzikos industrija sukliudė tokią jos versiją įgyvendinti. Už tai atsirado Roberto Fripo albume daugiau svečių vokalistų. O jei dar Darrelo Hallo balsu įamžinta daina North Star, sakyčiau, išlieka viena gražiausių plokštelėje, jei skambėjo laidoje. Todėl nekart, tad dabar atbanguos titulinė kompozicija, vokalistė, kurioje vėlgi viena seserų iš trio The Rushes, Tara Rush, taip pat kūrinėje panaudotas trumpas minėto Johno G. Benneto kalbos fragmentas, frazė It is impossible to achieve the aim without suffering. Neįmanoma pasiekti tikslo be kančios. O taip pat, na, beliks atspėti, ar tai Peterio Gabrielio ar Roberto Fripo balsu, na, raidėmis balsu, bus dėliojamas žodis exposure. Jo, kiek į skirtingą dainos versiją atsidūrė ir jos bendraautorio paties Peterio Gabrielio plokštelėje. Na, abiem atvejais tai exposure ir Robertas Fripas.

Robertas Fripas. Taip pradėjo solinę veiklą. Plokštelė Exposure. Kai jau palaipsniui teko vis labiau atsidengti, atsidurti visų dėmesyje. Taip pat žurnalistų, nuo kurių jie visgi pasislėpė 1986 metais, kai anglų naujosios bangos dainininkė Toya Wilcox, beje savo įvaizdžių labai įtakinga visam muzikiniam New Romantics sąjūdžiui, ji buvo pirmtakė anksčiausiai ir jau tikra žvaigždė tam laikui, 1965 metais pirmą kartą jie du susitiko Toya Wilcox ir Robertas Fripas, o jau 1986 metais ir taip sutapo gražų pavasarį, kad tą pat gegužės 16 dieną maestro gimtadienį Toya Wilcox ir Robertas Fripas susitokė. Tad tai bus šiemet ir jų bendro laimingo ir labai kūrybingo gyvenimo 40-metis. Kuo toliau rodos, tuo labiau intensyvus ir džiugus, jiedu nufilmavo galybę pasakiškų, neretai labai šmaikščių video prezentacijų ir koncertavo kartu, ko ilgai nebuvo, tai tik pačioje vedybinio gyvenimo pradžioje. Suburtas buvo proginis muzikinis projektas Sunday All Over the World. Ir skamba dabar ta tuometinė jų dviejų bendros kūrybos daina Freedom. Apmąstymas apie laisvę, gyvenimo vertybes. Grupė Sunday All Over the World.

grupė Sunday All Over the World, kurią subūrė Robertas Fripas ir Toya Wilcox. Abu rodos iš visiškai skirtingų muzikos scenų. Jie kartu jau 40 metų savo vestuvių jubiliejų švesdami iš vien su Roberto Fripo 80-uoju gimtadieniu. Na, o tą progą išgirdome dar sik bent keletą Roberto Fripo solinių bei giminingų įrašų iš daugelybės muzikinės veiklos, jau nepasiekus, net neprepent naujesnių, tai yra šių laikų. O galiausiai tai bent trumpai priminsime Roberto Fripo gitaros meistriškumo kurso alumnų ansamblį The League of Crafty Guitarists. Tai nuolat kintantis projektas, gitaristų lyga, gyvuojanti maždaug nuo 1986 metų. Taip pat kartu su maestro koncertiniai įrašai vyko beveik iškart nuo to laiko. Visas ciklas albumų buvo išleistas, įrašytų gyvai būtent ir skambės dabar įrašai iš turo po Europą 1991 metais, kurie buvo sukaupti albume pavadinimu Intergalactic Boogie Express. Beje, tuomet ansamblis grojo koncertuose ir Bacho. Taip, Johano Sebastiano Bacho kūrinius. Taip pat, bet dauguma savo kūrybos, tad skambės Roberto Fripo kartu su ansambliu bendrai parašyta kompozicija Circulation. O kiek liks laiko Roberto Fripo autorystės Eye of the Needle. Ir tai ansamblis The League of Crafty Guitarists. O čia buvo laida Garso gėlės. Ir aš, Lukas Devita, labai ačiū, kad klausotės. Sudiev.

Iššūkiai Mocarto fortepijono koncertuose, Teloniuso Monko kūryba kitaip, Kriso Poterio praeities vaiduokliai ir primiršto vokiečio Hanso Otės garsų knyga. Sveiki, bičiuliai, čia LRT klasika, prie mikrofono aš Domantas Razauskas, vadinasi, patekote į kitą laiką, šiandien skirtą muzikinėms leidybinėms naujienoms. Pradėkime.

Play Monk, groti Monka. Grupė Ahmed, leidykla Otoroku. Džiazo kvartetas interpretuoja Teloniuso Monko kūrybą, išplėsdamas klasikines jo kompozicijas į įtraukiančias eksperimentinės kelionės, kurios, pasakyčiau taip, netgi peržengia ir laisvojo džiazo ribas. Nors viskas prasideda gana paprastai. Pianistas Petas Tomasas Teloniuso Monko standartą Baija atlieka subtiliai, o Joelis Gripas savo kontrabusu groja standartinį shuffle ritmą, būgnininkas Antoninas Gerbalas prisijungia tumbao stiliaus ritmu, palaikydamas lotino-amerikietišką kūrinio charakterį, o netrukus po jo įstoja ir Seymouras Wrightas su alto saksofonu. Jų interpretacija kiek neįprasta, bet anaip tol nebeprotiška. Ir visgi, net ir šiomis prabėgančiomis akimirkomis tvyro nuojauta, kad viskas gali pakrypti keista linkme. Wrighto grojime galima išgirsti atpažįstamo džiazo, Teloniuso Monko džiazo, man norisi rodyti kabutes, sakant šį žodį, nuotrupų, tačiau per visą kūrinį stapčioje, trūkčioje, pasakyčiau taip, mikčioje. Wrighto požiūris į saksofoną dažnai turi kubistinės prigimties, jis suskaido muziką į pavienės frazes bei garsus ir tuomet jau talžo juos iš visų įmanomų kampų. Jo tonui, tampant labiau testiniam ir gerkliniam, o lyriniam Tomaso prisilietimui užleidžiant vietą perkusiniai atakai, ritmo sekcija padidina apsukas ir įgauna greitį lyg besitelkiantis tornadas, palaipsniui ir be jokio perspėjimo. Grupė Ahmed pasiekia visišką įkarštį. Monko muzika persimaino į kažkokį ekstatinį šokį, labiau derantį ritualinio transo būsenai nei vakarui jaukiame džiazo klube. Tokia yra Ahmed kvarteto magija.

Per daugiau nei 10 metų šis Europos džiazo kvartetas suformavo kolektyvinį skambesį, varomą pasikartojimu, kampuotų ritmų ir nenuilstamos energijos. Jo nariai, kaip improvizatoriai, turi savo aišku asmeninės istorijas ir požiūrius, tačiau jie veikia kaip nedaloma visuma. Jie niekada nerepetuoja ir retai palieka erdvės soliniam partijom. Tačiau kažkokiu tai mistiniu būdu skamba tobulai susigroja, tarytum iš prigimties nujausdami kiekvieną kitą partnerio žingsnį. Iki šiol jie išskirtinai atlikinėjo tik Achmedo Abdul Maliko, bosininko, kuris sujungia artimųjų rytų ir Šiaurės Afrikos tradicijas į

drąsią novatorišką naują džiazo formą - kompozicijas. Tačiau savo naujausiame albume Play Monk grupė nukreipia dėmesį į Thelonious Monką, kuris pagal įrašytų kūrinių skaičių džiazo istorijoje nusileidžia tik Duke'ui Ellingtonui. Ir imdamasi tokios ikoniškos asmenybės, kurio kompozicijos jau buvo dekonstruotos ir rekonstruotos regis visomis įmanomomis kryptimis, grupė, savaime suprantama, rizikuoja. Tačiau albume Play Monk, Monko kūrinių katalogas veikiau tampa atspirties tašku tolesniems eksperimentams su nežinomybe. Tai ne tiek nusilenkimas, atsigrėžiant į praeitį, kiek lėkimas į priekį, atsispiriant nuo Monko.

Svarbiausias albumo akcentas – tai jų Round Midnight versija. Šis Monko standartas yra tiek nutasytas, kad praktiškai jau tapęs paties džiazo sinonimu. Tačiau čia jis ištrauktas iš konteksto, netgi sunkiai sakyčiau atpažįstamas. Ahmed atveju kūrinys skamba tarsi kokia modalinio vamping, kurį Coltrane su savo kvartetu išpopuliarino My Favorite Things inversiją. Jie taip giliai kartu pasineria į save, jog atrodo, kad muzika susikondensuoja į grynąją tamsėją materiją. Vampingas tai, na, džiaze taip vadinamos trumpos ritminės akordų progresijos arba muzikinės figūros nuolatinis kartojimas. Labai sunku mane nustebinti laisvojo džiazo eksperimentu ar kalba. Man regis esu jau girdėjęs visas įmanomas laisvojo džiazo kalbos tarmes. Bet Ahmed yra bene stipriausias tos avangardinės ortodoksijos supurtimas, taip pasakyčiau, per pastaruosius dešimtmečius. Jei šitą dažnai save išsėmusią kryptį įneša kažko naujai jaudinančio ir drąsaus. Per 2 valandas jie išardo kiekvieną formalų džiazo muzikai primestą suvaržymą, lieka tik alcheminė energija junginti šios 4 muzikantus. Tarp pretendentų į metų geriausius. Šiemet džiazo albumą metų gale dievaži reikės tikrai ne vienos laidos. Kvartetas Ahmed, leidykla Otoroku, albumas Play Monk.

Mocartas, fortepijono koncertai numeris 9 ir 22. Prie klavišų sėdi Janas Lisieckis. Jam antrina Bambergo simfoninis orkestras Bamberger Symphoniker, diriguojamas Manfredo Honeko, išleidžia Deutsche Grammophon. Vienas didžiausių iššūkių ir kartu daugiausia pasitenkinimo teikiančių Mocarto muzikos aspektų yra tai, kad kiekvienoje natoje visada privalome rasti grožį, tikslą ir prasmę. Taip, Apple Music Classical sako pianistas Janas Lisieckis. Negalime pasikliauti vien tik garso stiprumu ir virtuoziškumu ar vien galybės natų pabėrimo efektu, kad išsisuktume. Lenkų kilmės kanadiečio pianisto dėmesys detalėms ir niuansams akivaizdžiai atsiskleidžia jo raiškiose Mocarto koncertų fortepijonui numeris 9 ir 22 interpretacijose. Pirmasis parašytas tą patį mėnesį, kai kompozitoriui suėjo 21, na, o antrasis tai spinduliuojantį šedevrą sukurtas Vienoje po 8 metų. Abu prasideda ir baigiasi S-dur tonacijoje. Pasižymi kontemplatyviomis lėtosiomis minorinėmis dalimis ir turi daug kitų bendrų bruožų, iš kurių svarbiausias labai daininga fortepijono linija. Janą Lisieckį esu minėjęs kito laiko laidose, dar ko gero 2021-aisiais, kai jis į mano radarus pateko su Chopino projektu. Jau tada jis buvo vienas ryškiausių jaunų fortepijono talentų per metus sugrojančių apie 100 koncertų didžiausiose pasaulio salėse. Dabar jam jau 30 ir jis ko gero artėja prie savo karjeros piko. Mocartas buvo operų kompozitorius ir tai labai akivaizdu jo koncertuose pažymi Lisieckis. Jis rašė fortepijonui taip, tarsi tai būtų balsas, o pianistas – dainininkas. Ir tam tikri instrumentai orkestre perima tą patį vaidmenį. Lisieckis atkreipė dėmesį į fleitos ir klarnetų partijas 22 koncerte, kur pastarieji viename iš Mocarto fortepijono koncertų beje pasirodo pirmą kartą.

Giminingą sielą, lygiai taip pat mylinčią Mocartą, pianistas rado Manfredo Honeko asmenyje. Kai susitikome ir pirmą kartą kartu pagrojome Mocartą, iškart išgirdau ypatingą stiliaus pojūtį, rūpestį muziką ir kad mes turime kažką bendro su ja. Taip sako Lisieckis, pianistui ir dirigentui atsirado proga praleisti savaitę įrašinėjant Mocarto S-dur koncertus su Bambergo simfoniniu orkestru jų gimtajame Bavarijos žemės mieste. Be mano jau minėto dėmesio frazuotės dinamikos ir išraiškos subtilybėms, albumas perteikia stiprų spontaniškumo pojūtį ir išsiskiria ausiai patrauklę orkestrinių tekstūrų įvairovę. Iš fortepiono partijos, kurią dažnai sudaro ne kas kitas, kaip tik solinė melodija arba, na, dešinės rankos melodija, lydima paprastučio kairės rankos akompanimento, Lisieckis čia išvysto dainingą liniją. Kai fortepionu groju ilgas melodiškas natas, negaliu pridėti vibrato, kaip tai galėtų padaryti dainininkas, negaliu išlaikyti garso ar suteikti natai kokios kitokios formos, kai ji jau suskambo, pastebi jis. Tad koncentracija, kurios reikia norint sukurti išraiškingą frazuotę, yra didžiulė. Būtent dėl šios priežasties, kai tai pavyksta, jauti didžiulį pasitenkinimą. Janui Lisieckiui te buvo apie 15, kai jis išleido savo pirmąjį Mocarto albumą, kuriame skambėjo 20-asis ir 21-asis koncertai. Kaip per tuos 15 metų pasikeitė jo požiūris į kompozitorių? Norėčiau tikėtis, kad mano požiūris, nepaisant patirties, ne taip stipriai ir pasikeitė, atsako jis, pabrėždamas, kad Mocarto nereikia peranalizuoti, pernelyg stipriai permastyti, pergalvoti. Susikaupti, išjausti ir tiesiog pasigėrėti. Janas Lisieckis, fortepijonas, Bambergo simfoninis, diriguojamas Manfredo Honeko, Deutsche Grammophon leidykla pristato Mocartas, fortepijono koncertai, numeris 9 ir 22.

Alive with Ghosts Today. Krisas Poteris, Edition Records. Saksofonininkas Krisas Poteris nuo pat atvykimo į Niujorką 90-iniais tapęs neabejotinu šio miesto džiazo scenos favoritu, šiandien yra vienas įtakingiausių ir labiausiai gerbiamų menininkų pasaulyje, be menkiausios abejonės. Po virtinės pastarojo meto didelio atgarsio sulaukusių leidinių, kuriuose jis grojo kaip akompanuojantis muzikantas, įskaitant Johno Patitucci Spirit Fall, Karlo Aleno Tippin ir pomirtinį Ella Fosterio Live at Smoke, Poteris pagaliau vėl sėda į lyderio kėdę su savo naujausiu albumu Alive with Ghosts Today. Albumo įkvėpimas vienu metu yra istorinis, politinis ir jis išaknyjas taip pat ir dabarties apmąstymuose. Įrašo ašis tai pasakojimas apie prieštaringai vertinamą istorinę asmenybę, abolicionistą Johną Browną. Būdamas baltaodis amerikietis, griežtai pasisakęs prieš vergiją, Braunas labiausiai išgarsėjo savo planuotų išpolių Harper's Ferryje. Jo ketinimas buvo apginkluoti pavergtus juodaodžius, kad šie galėtų patys išsilaisvinti na ginklų pagalbą. Visgi pats išpolis apgailėtinai žlugo, nes daugelis nebuvo pasiruošę, atsisakė dalyvauti jame, be to jo metu žuvo nekaltų civilių. Sukilėlius apsupo ginkluotos vietinių pajėgos, Braunas buvo teisimas, pripažintas kaltu dėl valstybės išdavystės ir galiausiai pakartas. Kaip politinė figūra, Braunas tebekėlė didžiulės diskusijas. Vieniems jis įkūnijo išvaduotoje didvyrį, stovinti teisingoje istorijos pusėje, tačiau daugeliui abiejose vergijos diskurso stovyklose jo pasitelktas smurtas tikslui pateisinti atrodė sunkiai priimtinas. Būtent į šią prieštaravimo esmę ir gilinasi šią muziką 55-erių Krisas Poteris. Tai istorija, kuri vienoje akimirkoje sutalpina visą Amerikos praeities ir dabarties sudėtingumą ir tragediją, sako jis. Atrodė svarbu prie jos prisiliesti būtent dabar.

Ši tema giliai persmelkia muziką, kur girdėti Amerikos pietų tradicinių temų užuominos neabejotinai, nes čia groja legendinis Bilas Frizelis. Taigi, sudėtis, kurioje groja Bilas Frizelis gitara, Bernisas Trevisas bosais, Neitas Smithas mušamaisiais, Reinas Mūras klarnetu ir Zekerija L. Magharbelis trombonu bei Sara Caswell smuiku, yra labai ir labai netradicinė džiazo grupiai, bet tobulai tinkanti šiam projektui. Trombonas, smuikas, klarnetas, būgnai, bosas ir elektrinė gitara. Na, tikrai. Įdomi sudėtis. Nenorėjau big bando ar orkestro. Norėjau kažko per vidurį. Beveik kaip šiek tiek nepaklusnios kaimo kapelos, aiškina Poteris. Ir toks įspūdis iš tikrųjų sukūriamas, grubokas, šiek tiek padrikas ir smarkiai besiremiantis kompozitoriaus Arono Koplando gebėjimu perteikti Amerikos peizažus bei atvirumo pojūtį, ši grupė, šis kolektyvas su Poteriu prieš akį natūraliai pagauna su mano jau minėtų istorinių pasakojimų susijusi skambesį.

Įžanginis kūrinys Alive with Ghosts Today, pirmoji dalis, kurio pavadinimas beje pasiskolintas iš Langstono Hughes'o eilėraščio apie mano jau minėtą poną Brauną, yra tarsi rauda, kontemplatyvi, bet pilna netikėtų harmonijų ir suteikianti pirmąją užuominą apie tai, kokį toninį koloritą ši sudėtis gali pasiekti. Bet vėliau kūriniuose dažnai girdėti sunkūs, slogūs ritmai, virš kurių dunda trombonas ir saksofonas, perinantis tai į Poterio, tai į Frizelio solo, kurie beje iš esmės skiriasi, yra vienas kito antipodas. Frizelio, kaip ir smuiko solo yra šiltas, erdvus, lyriškas, įkvėptas folko, amerikano stiliaus skambesio, to pietietiško skambesio, tarsi antipodas šaltesniam, nerimastingam Poterio solo.

Gaubtiniu principu sudėliotas albumas baigėsi vėl Alive with Ghosts Today tik jau antrąją dalimi. Persmelkta bliuzo, kaip ir dažnas kūrinys albume. Jis skamba kaip grubesnė įžanginio kūrinio repriza. Sprendimas pradėti ir užbaigti albumą šiomis variacijomis palieka visišką laisvę klausytojo interpretacijai, tačiau man jis nebejotinai susišaukė su idėja,

žvelgti į istorinius įvykius šiuolaikiniu žvilgsniu, tarsi su neišvengiamu pasekmių svoriu ir to nejaukiu pojūčiu, kad kažkas pažįstama įgauna jau naują formą. A Life with Ghosts Today yra be galo įdomus albumas ir be visų beje politinių istorinių kontekstų. Jau vien dėl savo netradicinės muzikantų sudėties, vien dėl subtilaus Bilo Frizelio prisilietimo, Poterio sukurtas unikalus garsų pasaulis gerokai nutolęs nuo to tradicinio amerikietiško džiazo skambesio, išties įtraukia kaip pasakojimas, kaip siužetas, kaip filmas, o kompozicijos siūlo didžiulę spalvų įvairovę sumaniai pritaikytą šiai netradiciniai sudėčiai. Šioje siuitoje Krisas Poteris kreipiasi į praeities vaiduoklius ir tikrąją to žodžio prasme prikelia juos per muziką, galbūt pabrėždamas, kaip praeities atgarsiai gali ir toliau aidėti šiandienos paralelėse. Edition Records leidykla Krisas Poteris – Alive with Ghosts Today. Gyvas ir šiandien su vaiduokliais.

Hansas Otė, The Book of Sounds, atlieka Conoras Hanikas, išleido Second Pirata Records. Vokiečių kompozitoriaus Hanso Otės kūrinį garsų knygą, kuris vokiškai vadinasi Buch der Klänge, sukurta 1982 metais, galima įsivaizduoti kaip savotišką šaltojo karo laikų Bacho gerai temperuoto klavyro atitikmenį. Bachas siekė apžvelgti gausias toninės harmonijos ir kontrapunkto galimybes, o štai Otė užsibrėžė patyrinėti kompoziciją kaip garsinę erdvę. Kas nutinka sąmoningai balansuojant garsą ir tylą, arba kai izoliuojamas vienas muzikinio audinio balsas. Suskirstyta į 12 dalių, garsų knyga ir tyrinėja šią teritoriją kalba, kuris skamba ko ne beviltiškai konsonansiškai arba darniai, kitaip tariant, galbūt tai savotiškas atsakas tuometiniam serializmo dominavimui, atonalumo dominavimui. Pasikartojančiuose muzikos raštuose akivaizdžiausiai juntama aišku amerikietiškojo minimalizmo įtaka, tačiau tviskančiame jos grožyje išnyra ir ankstesnių kompozitorių, tokių kaip Debussy ar Satie, dvasia.

Tačiau kūrinys yra ir nepaprastai kruopščiai struktūruotas, tai puikiai atsiskleidžia naujame, meistriškame Giuliardo absolvento Conoro Haniko įraše. Kūriniui rutuliuojantis jis palaipsniui tampa vis sudėtingesnis ir disonansiškesnis, na, o kūrinio vidurys, klaidžiuojantį chromatinę liniją be jokio akompanimento, ištinka tarsi tylus šokas. Haniko atidumas partitūrai girdimas tiek makro, tiek mikro lygmenimis, bet svarbiausia, jis atskleidžia, kiek daug šiame iš pažiūros paprastame tvarinyje gali atrasti klausytojas, kuris, pasak paties Oties, visada pasąmoningai nori visiškai susilieti su garsu. Hansas Günteris Francas Otė gyveno 1926-2007, taigi šiemet, kaip ir minime, šio nelabai sutikite pažįstamo vokiečio šimtmetį, reikės kiek atidžiau galbūt patyrinėti Hanso Otės kūrybą. Taigi jis buvo vokiečių kompozitorius, pianistas, radio programų vadovas ir daugelio muzikinio teatro kūrinių, garso instaliacijų, eilėrašių, piešinių bei meninių vaizdų įrašų autorius. Nuo 1959 iki 84 metų jis ėjo Brėmeno radio muzikos direktoriaus pareigas, na, o nuo 60-inių pradžios savo Brėmeno radio festivalyje Pro Muzika Nova, o te dažnai pristatydavo šiuolaikinius eksperimentinės muzikos amerikiečių kompozitorius, tarp kurių buvo, na, tuomet Europai dar visiškai nežinomi kūrėjai, tokie kaip Jonas Keidžas, Deividas Tudoras, Teris Raili ir Lemonte Jangas. Nuo 59 praėjusio šimtmečio metų Otė gyveno ir kūrė Brėmene, Vokietijoje, na, o jo kompozicijų katalogą sudaro daugiau nei 100 kūrinių. Pirmą kartą kito laiko eteryje Hansas Otė. Buch der Klänge, The Book of Sounds, garsų knyga, atlieka Conoras Hanikas. Su Hanso Otės kūriniu jūs šį vakarą ir paliksiu, mėly bičiuliai, kitame laike, kuris ketvirtadieniais būna skirtas įvairiausių žanrų ir krypčių muzikinėms leidybinėms naujienoms. Jei kažko nespėjote užfiksuoti, kitas laikas iš karto po transliacijos keliauja į LRT radioteką. Na, o aš, Domantas Razauskas, jau sakau jums sudiev ir švelnaus laiko. Iki.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus galimai vykdyti agresyvius veiksmus prieš Ukrainą ar NATO šalis iš Baltarusijos teritorijos. Pasak Zelenskio, Kremlius apie tai kalbasi su Baltarusijos prezidentu Aleksandru Lukašenka. Ukrainos prezidentas sako, kad Maskva ieško alternatyvių puolimo maršrutų stringant operacijoms Ukrainos rytuose ir pietuose. Jo teigimu, Rusijos kariuomenė netmeta galimybės atnaujinti puolimo link Černyhivo Ukrainos šiaurėje ar sostinės Kyivo. Zelenskis įspėja, kad Rusija gali kelti grėsmę ir NATO valstybėms esančioms Baltarusijos kaimynystėje – Lietuvai, Latvijai ir Lenkijai.
2: Звісно, що ми маємо справедливо та відчути.
1: Жінома, мес турме дуати тейсінгі і апчуопіама атсака і Русіос смугіос мусу м'єстамс ір каймамс. Притаріу там тикріемс атсако форматамс. Прєшас їу патіріо смугі нафтос пердірбімо ір карінемс об'єктамс. Тесіме шас операціяс. Mūsų žvalgyba taip pat dirba veiksmingai. Pastebime, kad Rusija nori kuo giliau įtraukti Baltarusiją į karą ir pradėti daugiau agresyvių operacijų šios teritorijos. Galimai Černyhivo ir Kyivo kryptimi Ukrainoje arba prieš vieną iš NATO valstybių Baltarusijos kaimynystėje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Po dviejų dienų vizito Kinijoje į Vašingtoną sugrįžęs Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas susitikimą su Si Dzinpingu apibūdina kaip neįtikėtiną sėkmę. Per susitikimą Pekine Si Dzinpingas Donaldui Trumpui pabrėžė, kad Taivanas esą yra svarbiausias Kinijos ir Amerikos santykių klausimas ir neva netinkami sprendimai galėtų įvelti šalis į konfliktą. Jungtinių valstybių prezidentas teigė išklausęs Kinijos poziciją, bet jos nekomentavęs. Per vėlesnį interviu Fox News Trumpas perspėjo Taivaną nesiekti oficialios nepriklausomybės, taip pat sakė, kad netrukus apsispręs dėl svarstomų ginklų perdavimo Taivanui. Politikos tyrimų centro Brookings Institution Kinijos centro direktorius Rainas Hesas sako, kad abiems lyderiams šiame etape svarbu išvengti tiesioginės konfrontacijos. Manau, kad abu lyderiai dvišaliuose santykiuose vertina nejaukią ramybę. Jie abu nacionalistai siekinti sustiprinti save pačius. Abu lyderiai nori sutelkti dėmesį į savo šalies stiprinimą, tam tikrą atsiskyrimą ir tarpusavio priklausomybės mažinimą. Tad tokios ramybės laikotarpis dvišaliuose santykiuose jiems abiem yra palankus, nes suteikia laiko ir erdvės įgyvendinti tai, ką jie nori padaryti savo šalise. Dėl to manau, kad abu jautėsi užtikrintai. Nė vienam nereikėjo daryti didelių nuolaidų ir jiems pavyko išplėsti ir prailginti šį santykinės ramybės ir konflikto vengimo laikotarpį. Politikos tyrimų centro Brookings Institution Kinijos centro direktorius Rainas Hesas. Reaguodamas į Trumpo raginimus neskelbti nepriklausomybės, Taivano užsienio reikalų viceministras pareiškė, kad šalies ateities krypti demokratiniu keliu gali nuspręsti tik Taivano žmonės. Jungtinės valstijos skelbia, kad Libanas ir Izraelis susitarė 45 dienoms pratesti paliaubas. Jungtinių valstijų valstybės departamentas tarpininkavo šiems pokalbiams. Apie paliaubas skelbiama, nepaisant to, kad susirėmimai tarp Izraelio kariuomenės ir Libane veikiančios grupuotės Hezbollah pastaruoju metu tęsiasi. Libano teigimu ir paskelbus apie pratestas paliaubas per Izraelio smūgius šiąnakt žuvo 6 žmonės. Teherano remiama Hezbollah įtraukė Libaną į karą, rengdama smūgius prieš Izraelį, kai šis kartu su jungtinėmis valstijomis pradėjo karinius veiksmus prieš Iraną. Trapos paliaubos toliau galioja ir Irane, bet jungtinių valstijų prezidentas teigia, kad jos yra gyvybės palaikymo režimo. Pasak Trumpo, jei Teheranas sutiktų 20 metų išaldyti savo branduolinę programą, tai ko susitarimai esą būtų galima pasiekti iškart. Vilniuje vyks atviros architektūros savaitgalis Open House Vilnius. Šiemet lankytojai galės aplankyti 70 įvairių objektų, nuo pastatų iki žaliųjų miesto erdvių. Open House Vilniaus programos vadovės Emilijos Deksnytės teigimo festivalis taip pat pristatys naujovių, ekskursijas vandeniu bei galimybę apsilankyti statybų aikštelėje.
3: Turėsim 70 objektų, iš kurių bus 57 pastatai, dalis jų bus iš ankstesnių metų, bet taip pat šių metų programoje turime ir naujokų pastatų, tai kiekvieni metai ieškome, ką vis per galim naujo pristatyti renginio programoje. kas gal šių metų programoje yra išskirtinio iš objektų, tai kad turėsime ekskursijas vandeniu, ko dar anksčiau renginio programoje neturėjome. Turėsim visuomenę pamatyti miestą būtent iš vandens.
1: Open House Vilniaus programos vadovė Emilija Deksnytė. Lankytis festivalio siūlomuose objektuose gyventojai gali nemokamai. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 10, Kaune ir Klaipėdoje 9, Šiauliuose 11, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, pūs vidutinio stiprumo rytinių krypčių vėjas, bus 16-21, vakariniuose rajonuose vietomis iki 15 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje penktadienio gegužės 15-osios programoje. Popiežius Leonas vadovavo kardinolo Polo Emilio Čerigo laidotuvių šventosioms mišioms. Leono 14-ojo audiencija tarp parlamentinės konferencijos dalyviams. Popiežius užtikrino bažnyčios paramą kovoje su narkotikais ir organizuotų nusikalstamumu. Popiežius kalbėjosi telefonu su koptų popiežiumi Tavadrosu antruoju, parašė jam laišką ir pareiškė laukiantis asmeniškai su juo susitikti. Gegužės 15-oji gedulo diena Kyjive. Rusijos atakas prieš Ukrainą Vatican News komentavo Visvaldas Kulbokas, apaštališkasis nuncijus Kyjive. Liūdna ukrainietės istorija. Nėra didesnio skausmo nei laidoti vaikus. Penktadienio popietę Popiežius Leonas Šventojo Petro bazilikoje vadovavo gegužės 12 dieną Romoje mirusio kardinolo Polo Emilio Čerigo ilgamečio Šventojo Sosto diplomato laidotuvių šventosioms mišioms. Iš Šveicarijos kilęs 79 metų kardinolas Čerigas buvo paskirtas kardinolu 2023 metais toje pačioje konsistorijoje kartu su būsimu popiežiumi Leonu ir dalyvavo Leoną išrinkusioje konklavoje 2025 metų gegužės 8 dieną. Priminęs Velionio bažnytinėje tarnystėje nueitą diplomato kelią įvairiuose kraštuose, popiežius patikino, kad kardinolo Čerigo kaip diplomato ir bažnyčios ganytojo įsipareigojimas leido jam tarnauti daugelį metų kantriai ir su pasiaukojimu jam pavestuose kraštuose skatinti tautų santarvę bei priimti iššūkius ir kliūtis, kuriuos popiežiaus atstovas yra pašauktas priimti visų labui. Dabar kardinolas susitinka su savo viešpačiu Alfa ir Omega, savo egzistencijos pradžia ir pabaiga. Mes jį palydime šiame slėpiningame perėjime apšviesti Velykų slėpinio, aukodami už jį eucharistinę auką ir maldas, bei atmindami gėrį, kurį su Dievo malone Velionis kleidė su tikėjimu ir atsidavimu. Šiandien mūsų pasauliui labai reikia pasiuntinių, kurie padėtų atgauti pasitikėjimą, o geras liudijimas tų, kuriuos Dievas pasirinko savo tarnais, gali padėti mums atsiliepti į šį kvietimą, sakė popiežius ir tęsė. Tuo pačiu norime mirties akivaizdoje prisiminti, kad galutinis visos mūsų vilties pamatas yra anapus istorijos ir yra pagrįstas Kristaus velykomis, jo šlovinga pergalė prieš nuodėmę ir mirtį. Katalikų bažnyčia yra pasirengusi per savo institucijas visame pasaulyje gilinti bendradarbiavimą su pilietinė visuomenė kovoje su narkotikais ir organizuotų nusikalstamumu, pažymėjo popiežius Leonas 14-asis penktadienio rytą audiencijoje tarp parlamentinės konferencijos apie kovą su narkotikais ir organizuotų nusikalstamumu Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos regione dalyviams. Leonas 14-asis visų pirma pabrėžė, kad teisinė valstybė, nusikalstamumo prevencija ir baudžiamasis teisingumas turi būti užtikrinami vieningai. Popiežius paminėjo bažnyčios socialinį mokymą, jog teisinės valstybės principo įgyvendinimas yra būtinas visapusiškam žmogaus vystymuisi. Jokia tikrai teisinga visuomenė negali išsilaikyti, jeigu nelieka įstatymo viršenybės, o tik atskirų asmenų savivalė. Be to, joks asmuo ar grupė

0: nepriklausomai nuo turimos galios ar statuso, niekada negali reikalauti teisės pažeisti kitų asmenų ar jų bendruomenių orumą ir teisės. Todėl nusikalstamos veiklos prevencija glaudžiai susijusi su pagarba visuotinėms žmogaus teisėms ir jų apsauga. Patikinęs, kad šventasis sostas nuoširdžiai remia pastangas sukurti veiksmingą, teisingą, žmogišką ir patikimą baudžiamojo teisingumo sistemą, galinčią užkirsti kelią neteisėtų narkotikų gamybai ir prekybai ir su ja kovoti, popiežius Leonas paminėjo ugdymo vaidmenį piktnaudžiavimo narkotikais prevencijoje. Noriu pabrėžti, kad ugdymas prevencija yra pamatinės reikšmės. Jis sudaro integralaus žmogaus vystymosi pagrindą ir suteikia vaikams ir jaunimui galimybę atpažinti narkotikų daromą žalą. Mūsų laikais, kai socialinės medijos taip dažnai skleidžia pavojingą dezinformaciją, kuri sumenkina šią riziką, švietimas turi prasidėti šeimoje ir būti stiprinamas mokykloje, pažymėjo popiežius. Patikinęs, kad kova su organizuotu nusikalstumumu ir prevencija yra būtini kuriant saugias, teisingas ir stabilias visuomenės, popiežius pagerbė tarnybos metu gyvybės paukojusius ir sužeistus teisėsaugos ir teismų pareigūnus. Jų liudijimas turėtų sužadinti mumyse padėkos, atsakomybės ir atnaujinto ryštingumo jausmus, pažymėjo Leonas XIV. Popiežius Leonas XIV kalbėjosi telefonu su popiežiumi Tavadrosu II. Pokalbyje vyravo draugiškumo ir brolybės nusiteikimas. Leonas XIV ir Tavadrosas II pokalbyje penktadienį reiškė norą sustiprinti koptų ir katalikų draugystės dienos minėjimą bei pašalinti bet kokias galimas kliūtis tikėjimo ir meilės dialogo įsakoma Šventojo Sosto spaudos salės komunikate. Penktadienį paskelbtas ir popiežiaus Leono laiškas parašytas koptų popiežiui, koptų ir katalikų draugystės dienos minimos gegužės 10 proga. Šiuo metu, kai pasaulis kenčia nuo daugelio konfliktų, ypač artimuosiuose rytuose, krikščionys turi labiau nei bet kada siekti pilnutinės vienybės taip, kad visi kartu galėtų liudyti taikos kunigaikštį, pažymėjo popiežius Leonas laiške Tavadrosui antrajam koptų bažnyčios popiežiui ir Aleksandrijos ortodoksų patriarchui. Priminsime, kad koptų popiežiaus Tavadroso iniciatyva minima draugystės dieną Leonas jau buvo paminėjęs praėjusį sekmadienį per vidudienio maldą, o šiame laiške Romos vyskupas Leonas išreiškė lūkestį, jog galės pasidžiaugti asmeniniu susitikimu su Tavadrosu antruoju. Meldžiu, kad šventoji dvasia, visų malonių šaltinis ir teikėja, vadovaus koptams ir katalikams tiesos ir meilės piligrimystėje link pilnutinės bendrystės, rašo popiežius Leonas. Popiežius Leonas XIV paminėjo koptų bažnyčios ir katalikų bažnyčios draugystės ištakas. Prieš daugiau kaip 50 metų popiežių Šventojo Pauliaus VI ir Šenūdos III pradėta teologinį dialogą, jungtinės tarptautinės katalikų ir rytų ortodoksų komisijos paskelbtus pamatinės reikšmės dokumentus ir šiuo metu Romoje vykstantį svarbų koptų ir katalikų susitikimą. Leonas išsakė viltį, kad jo metu bus pašalintos kliūtis komisijoje tęsti darbą su visomis rytų ortodoksų šeimos bažnyčiomis taip, kad būtų atsiliepta į Kristaus maldą, kad visi būtų viena.
1: Rusijos režimas yra atsakingas už nusikaltimus Ukrainoje ir yra nusikaltimų prieš daugelį kitų tautų bendrininkas. Rašoma Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos pareiškime. Po itin didelės Rusijos atakos prieš daugybę civilių taikinių gegužės 13-14 dienomis visame krašte. Rusijos dronai skrido į Kijevą, Dniprą, Charkivą, Odesą, Rivnę, Lucką, Ivano-Frankivską, Užhorodą, Lvivą ir kitus miestus. Per 2 paras į Ukrainą paleista virš 1500 dronų, taip pat 10 įvairių tipų raketų. Viena iš jų pataikė į 9 aukštų namą Kijeve ir jį visiškai sugriovė, nusineždama mažiausiai 24 žmonių gyvybės. Gegužės 15-ąjį paskelbta gedulo diena už aukas Kijeve ir kitose šalies vietose. Rusijos federacija, būdama Jungtinių tautų saugumo tarybos nuolatinė nare, dar kartą demonstratyviai paniekino tarptautinę humanitarinę teisę ir visam pasauliui parodė savo visišką moralumą, nusikalstamą ir žmonių nekenčiančio rasizmo, šiuolaikinio fašizmo, ideologijos ir praktikos prigimti, priduriama tarybos pareiškime, paskeltame gegužės 14 dieną. Kone visas krašto religinės bendruomenės vienijanti taryba paragino nulatines ir kitas Jungtinių tautų saugumo tarybos nares ryštingai pareikalauti teisingos taikos Ukrainoje, smerkti už politišką karą tęsiančią Rusiją, vykdančią nusikaltimus žmoniškumui ir kurstančią konfliktus kitose pasaulio vietose. Pasak tarybos, sugriežtintos sankcijos turi liesti ne vien Rusijos politikos ir jų šeimas, bet ir religinius veikėjus, kurie pritardami ir remdami nusikaltimus prieš žmogiškumą Ukrainoje, taip pat tampa jų bendrininkais. Meldžiamės už žmones nukentėjusios nuo Rusijos teroro. Tegul Dievas juos sustiprina ir guodžia. Rašoma Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos komunikate, kuriame taip pat dėkojama visiems tiems, kurie padeda kraštui atsispirti. Kiekvienam jo gynėjui, visoms gelbėjimo tarnyboms, visiems tarptautiniams partneriams. Gegužės 13 ir 14 dienų atakas Vatikan News komentavo ir apaštalinis nuncijus Kijeve Visvaldas Kulbokas. Su karteliu pastebėjęs, kad jos liūdija Rusijos ketinimą toliau tęsti karą. Pasak jos, sprogimai griaudėjo įvairiuose Ukrainos sostinės kvartaluose, o nuolaužos ir skeveldros atlikė iki nunciatūros būstinės, nors ir nepadarydamos didesnės žalos. Kitaip nei graikų katalikams priklausančiai Šventojo Bazilijaus bažnyčiai, kurią nuo nunciatūros skiria apie 1,5 kilometro. Jos klebonas anot nuncijaus lietuvio jam pasakojęs, kad bažnyčios stoge suskaičiavo 57 per pastarąsias savaites skeveldrų paliktas skiles, kurias teko greitai lopyti. Paskutinės atakos nusinešė žmonių gyvybę, sužeidė 100, pusė Kijevo paliko be vandens. Pokalbiuose su kitais diplomatais anot arkivyskupo Kulboko dalintasi įspūdžiu, kad tokie dideli bombardavimai nėra geras ženklas. Jie išreiškia valią tęsti karą. Kelia nerima, kad eilinį kartą taikytasi į Jungtinių tautų organizacijos automobilį Hersone, dalyjusi humanitarinę pagalbą. Tai labai aiškiai pažymėti automobiliai, apie kurių judėjimą yra iš anksto pranešama tiek Ukrainos, tiek Rusijos institucijoms. Akivaizdu, kad tai tyčinės atakos ir jau ne pirmą kartą. Labai neramina tai, kad puolami aiškiai atpažįstami humanitariniai darbuotojai, tam, kad žmonės negautų jų teikiamos pagalbos, sakė apaštalinis nuncijus, dar kartą paminėjęs ir maldos už taiką poreikį.
2: Ukrainietė Liubovė prarado 29 metų sūnų Oleksandrą 2024 metų vasario 28 dieną. Nėra didesnio skausmo nei laidoti vaikus, saugau jo daiktus ir tebelaukiu, sako Liubovė, kuriai vis nepavyko atrasti ramybės, kol nesutiko kitų panašaus likimo moterų per tėvo Pijaus namų motinos projektą, kuris jai buvo tarsi širdies paglostimas. Kartais viltį įsivaizduojame kaip lengvą geresnės ateities svajonę, tačiau išgyvenant gilų skausmą viltis tampa gyvenimu, sąmoningu pasirinkimu toliau gyventi nepaisant nieko. Skausmas netampa neviltimi, kai pasidalini juo su kitu žmogumi. Liubovei, žuvusio ukrainiečių kario motinai, viltis atgimsta kas kart apkabinus iš fronto grįžusi karį, su meile ruošiant maisto siuntas, tariant paguodos žodį šeimai nukentėjusiai nuo karo. Šiuose kasdieniuose gestuose susitinka meilė ir atmintis, perkeisdamos skausmą į dalymąsi ir nematomą siūlą, tebesiejanti tuos, kas liko ir kas kovojo fronte. Sašūnios atminimas, meilė apie sūnų Aleksandrą Timčenko, sako Liubovė. Tai taip sunku, bet stengiuosi neužsisklęsti savyje, stengiuosi būti naudinga kitiems. Mes nesame amžini ir noriu, kad jo atminimas išliktų šviesus, orus ir garbingas po mūsų. Vatikano žiniasklaidai sakė moteris. Prieš karą Aleksandras nebuvo atlikęs privalomosios karinės tarnybos Ukrainoje, nes jam buvo skirta 7 metų išlyga po to, kai jo vyresnysis brolis tragiškai žuvo, būdamas 27 metų. Aleksandras studijavo Vinicos žemės ūkio universitete, bet po brolio mirties nusprendė padaryti pertrauką ir pradėjo dirbti su tėvu ūkyje. Jis mėgo laukus, buvo labai geras vaikinas, sako Liubovė. Prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai, Aleksandras kartu su tėvu nusprendė tapti savanoriais kariuomenėje. Po 4 mėnesių buvo išsiustas į pasienio su Baltarusija zoną, o vėliau į Krasnohorivką Donecko srityje. Jis patyrė kelio traumą, jam buvo atlikta operacija ir reabilitacija. Tačiau netrukus nusprendė grįžti, nes trūko karių. Po 4 dienų buvo perkeltas į frontą, o vasario 28 dieną Aleksandras žuvo. Išvakarėse paskambinęs tėvams, jis sakė, kad padėtis labai sudėtinga. Mamytė, sėkmės, kad ir kas man nutiktų, tai buvo paskutiniai jo žodžiai. Nuo dronų atakos žuvusio Aleksandro kūnas buvo pargabentas namo. Liubovė negalėjo patikėti, kad tai iš tikrųjų įvyko ir tik tada, kai pamatė ir palietė jo žaizdas, suprato, kad gyvybės nebegali būti. Kiekviena mama niekada nenustoja laukti, nesvarbu, ar matė jį karste ar ne. Nes pasaulyje nėra didesnio skausmo nei laidoti savo vaikus, sako Liubovė. 2024 m. rugpjūtį Liubovė buvo pakviesta dalyvauti reabilitacijos tėvo Pijaus namų motinos projekte. Iš pradžių jį dvejojo, bet galiausiai nusprendė nuvykti į Kyjivą. Dalyvaudama psichologinėse sesijose ir dalydamasi savo sielvartu su kitomis 16 motinų, Liubovė rado jėgų judėti į priekį, išmoko gyventi iš naujo. Vėliau su grupe kitų motinų aplankė Vatikaną, susitiko su popiežiumi. Po kurio laiko įsijungė į kitą projektą, kur susitikimuose su kitomis jie atrado didelę šeimą, besidalyjančią tuo pačiu skausmu. Mūsų žaizdos kraujuoja vienodai, sako Liubovė. Ji ir grupė moterų Zapolotnės kaime teikia pagalbą kariams, ruošia maistą, pakuoja reikalingus daiktus ir padeda kaip gali. Kartą karių iš fronto prašymų gamino žvakes, už kurias jie labai dėkojo. Kareiviai, nors ir nepažįsta nei jos, nei jos sūnaus, dažnai ateina jos aplankyti. Jie apsikabina ir kartu verkia. Kiekviename vaikine matau savo vaikų atvaizdą ir myliu juos visus, sako Liubovė. Ši drąsi mama ragina gedinčius neužsisklęsti savyje, nepykti, bet gyventi pilnavertį gyvenimą, sakydama, mes visi čia esame laikini svečiai ir turime oriai įveikti šią kelionę, kad ir kokia sunki ji būtų.
0: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
3: LRT klasika.

Procetta, e lo scopo in approccetta.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus galimai vykdyti agresyvius veiksmus prieš Ukrainą ar NATO šalis iš Baltarusijos teritorijos. Pasak Zelenskio, Kremlius apie tai kalbasi su Baltarusijos prezidentu Aleksandru Lukašenka. Ukrainos prezidentas sako, kad Maskva ieško alternatyvių puolimo maršrutų stringant operacijoms Ukrainos rytuose ir pietuose. Jo teigimu, Rusijos kariuomenė neatmeta galimybės atnaujinti puolimo link Černihivo, Ukrainos šiaurėje ar sostinės Kyivo. Zelenskis įspėja, kad Rusija gali kelti grėsmę ir NATO valstybėms esančioms Baltarusijos kaimynystėje – Lietuvai, Latvijai ir Lenkijai.
2: Žinoma, mes turime duoti teisingą ir apčiuopiamą atsaką į Rusijos smūgius mūsų miestams ir kaimams. Pritariau tam tikriems atsako formatams. Priešas jau patyrė smūgių naftos perdirbimo ir kariniams objektams. Tęsime šias operacijas. Mūsų žvalgyba taip pat dirba veiksmingai. Pastebime, kad Rusija nori kuo giliau įtraukti Baltarusiją į karą ir pradėti daugiau agresyvių operacijų šios teritorijos. Galimai Černihivo ir Kyivo kryptimi Ukrainoje arba prieš vieną iš NATO valstybių Baltarusijos kaimynystėje.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Po 2 dienų vizito Kinijoje į Vašingtoną sugrįžęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimą su Xi Jinpingu apibūdina kaip neįtikėtiną sėkmę. Per susitikimą Pekine Xi Jinpingas Donaldui Trumpui pabrėžė, kad Taivanas yra svarbiausia Kinijos ir Amerikos santykių dalis ir esą netinkami sprendimai galėtų įvelti šalis į konfliktą. Jungtinių valstijų prezidentas teigė išklausęs Kinijos poziciją, bet jos nekomentavęs. Per vėlesnį interviu Fox News Trumpas įspėjo Taivaną nesiekti oficialios nepriklausomybės, taip pat sakė, kad netrukus apsispręs dėl svarstomo ginklų pardavimo Taivanui. Politikos tyrimų centro Brookings Institution Kinijos centro direktorius Rainas Hiesas sako, kad abiems lyderiams šiame etape svarbu išvengti tiesioginės konfrontacijos.
2: Manau, kad abu lyderiai dvišaliuose santykiuose vertina nejaukią ramybę. Jie abu nacionalistai, siekinti sustiprinti save pačius. Abu lyderiai nori sutelkti dėmesį į savo šalies stiprinimą, tam tikrą atsiskyrimą ir tarpusavio priklausomybės mažinimą. Tad tokios ramybės laikotarpis dvišaliuose santykiuose jiems abiem yra palankus, nes suteikia laiko ir erdvės įgyvendinti tai, ką jie nori padaryti savo šalyse. Dėl to manau, kad abu jautėsi užtikrintai. Nė vienam nereikėjo daryti didelių nuolaidų ir jiems pavyko išplėsti ir prailginti šį santykinės ramybės ir konflikto vengimo laikotarpį.
1: Politikos tyrimų centro Brookings Institution Kinijos centro direktorius Rainas Hesas. Prieš metus įsigaliojus reikalavimui bankams siūlyti būsto paskolas tiek su kintamosiomis, tiek su fiksuotomis palūkanų normomis, Lietuvos bankas praneša, kad pirmąjį šių metų ketvirtį rekordiškai padidėjo naujų būsto paskolų su fiksuotomis palūkanų normomis. Lietuvos banko vyresnysis ekonomistas Rokas Kaminskas sako, kad gyventojai ima paskolas fiksuotomis palūkanomis, kad jaustųsi saugesni, nes kilus karui artimuosiuose rytuose pabrango paskolos. Pavyzdžiui, 130 tūkstančių eurų paskola 25 metams pabrango 28 eurais. Lietuvos banko vyresnysis ekonomistas Rokas Kaminskas.
3: Dabar matome pastaraisiais mėnesiais, kad dar labiau

0: saugota dalis, tai vienas iš paaiškinimų galbūt ir galėtų būti tas netikrumas, neapibrieštumas, norėjimas užsitikrinti tas stabilias palūkanų normas, bet čia turbūt siekiant kažkokio aiškesnio vaizdo dar turbūt reiktų palaukti ir pasižiūrėti, kokia toliau bus dinamika, nes dabar dar tik tai poros mėnesių, sakykime, yra papildoma to išaugimo duomenys.
1: Lietuvos banko vyresnysis ekonomistas Rokas Kaminskas. Šį vakar vyks Eurovizijos dainų konkursas, kuriame dalyvausi Lietuvos atlikėjas Lion Sika. Jis su daina Solo Keiromas pasirodys 19 tarp 25 dalyvių. Lietuva didžiajame Eurovizijos finale dalyvaus 6 metus iš eilės. Finalą tiesiogiai nuo 22 valandos transliuos LRT radijas ir televizija. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 8, Vilniuje ir Kaune 9, Šiauliuose ir Utenoje 10, Panevėžyje 11, šilumos dieną daugelyje rajonų palis, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, bus 16-21, vakarų Lietuvoje vietomis 10-15 laipsnių šilumos. 7:05.
2: LRT klasika.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Mielas LRT radijau, skambėk plačiai ir daugiabalsiškai dar 100 metų. Rugailė Stanelienė, Naturalibris, leidyklos vadovė.
5: Intermezzo.

0: Lietuvos radijas Kaunas.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia.

0: LRT klasika.
1: 8:00 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus galbūt vykdyti agresyvius veiksmus prieš Ukrainą ar NATO šalis iš Baltarusijos. Pasak Zelenskio, Kremlius apie tai kalbasi su Aleksandru Lukašenka. Ukrainos vadovas teigia, kad Maskva ieško alternatyvių puolimo maršrutų stringant operacijoms Ukrainos rytuose ir pietuose. Jo teigimu, Rusijos kariuomenė netmeta galimybės atnaujinti puolimo Černihivo link Ukrainos šiaurėje ar sostinės Kyjivo.
2: Žinoma, mes turime duoti teisingą ir apčiuopiamą atsaką į Rusijos smūgius mūsų miestams ir kaimams. Pritariau tam tikriems atsako formatams. Priešas jau patyrė smūgių naftos perdirbimo ir kariniams objektams. Tęsime šias operacijas. Mūsų žvalgyba taip pat dirba veiksmingai. Pastebime, kad Rusija nori kuo giliau įtraukti Baltarusiją į karą ir pradėti daugiau agresyvių operacijų iš šios teritorijos. Galimai Černihivo ir Kyjivo kryptimi Ukrainoje arba prieš vieną iš NATO valstybių Baltarusijos kaimynystėje.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Po 2 dienų vizito Kinijoje į Vašingtoną sugrįžęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimą su Si Jinpingu apibūdina kaip neįtikėtiną sėkmę. Per interviu Fox News Trumpas įspėjo Taivaną nesiekti oficialios nepriklausomybės, taip pat sakė, kad netrukus apsispręs dėl svarstomo ginklų pardavimo Taivanui. Pasak Trumpo, per vizitą sutarta, jog Kinija įsigis 200 kompanijos Boeing lėktuvų, taip pat vėl pirks Amerikos ūkininkų užaugintas sojų pupelės. Jų pirkimą Kinija buvo susamdžiusi po to, kai valstijos įvedė muito mokesčius Kinijai. Tai sakė duodamas interviu kanalui Fox News, dar būdamas Pekine.
3: Viskas sukasi apie santykius. Palaikau labai gerus santykius su prezidentu Si Jinpingu ir su Kinija. Tiek daug reiškia sandorių sudarymas ir problemos, kurias išsprendėme. Mudu išsprendėme daugybę problemų. Prekyba yra labai stipri. Mūsų ūkininkai gauna daug naudos iš sojų pupelių. Mes darome daug dalykų ūkininkų labui. Jie įsipareigojo įsigyti 200 Boeing lėktuvų. Didelių, gražių Boeing lėktuvų. 200. Tai daug. Esame įsipareigoję, kad jei jie gerai atliks darbą, galėtume padidinti pagamintą kiekį iki 750.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vilniuje vyks atviros architektūros savaitgalis Open House Vilnius. Šiemet lankytojai galės aplankyti 70 įvairių objektų, nuo pastatų iki žaliųjų miesto erdvių. Open House Vilniaus programos vadovės Emilijus Deksnytės teigimo festivalis taip pat pristatys naujovių, ekskursijas vandeniu bei galimybę apsilankyti statybų aikštelėje.
4: Turėsim 70 objektų, iš kurių bus 57 pastatai, dalis jų bus iš ankstesnių metų, bet taip pat šių metų programoje turime ir naujokų pastatų, tai kiekvieni metai ieškome, ką vis dar galim naujo pristatyti renginio programoje. Kas gal šių metų programoje yra išskirtino iš objektų, tai kad turėsime ekskursijas vandeniu, ko dar anksčiau renginio programoje neturėjome. Turėsim visuomenę pamatyti miestą būtent iš vandens.
1: Open House Vilniaus programos vadovė Emilija Deksnytė. Lankytis festivalio siūlomuose objektuose gyventojai gali nemokamai. Šį vakar vyks Eurovizijos dainų konkurso finalas, kuriame dalyvaus ir Lietuvos atlikėjas Lion Sika. Jis su daina Solo Kiero Mas pasirodys 19 tarp 25 dalyvių. Lietuva didžiajame Eurovizijos dainų finale dalyvaus 6 metus iš eilės. Finalą tiesiogiai nuo 22 valandos transliuos LRT radijas ir televizija. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda įvedami eismo pokyčiai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai. Juos užbaigti planuojama iki spalio. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus-Kauno link. Vykdant darbus bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimi. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 8, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 11, Panevėžyje ir Utenoje 12 laipsnių šilumos, dieną daugelį rajonų palis kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, bus 16-21, vakarų Lietuvoje vietomis 10-15 laipsnių šilumos. 8:05.
0: LRT klasika.

Kokie filmai jums kvepia vasarą? Naujausiame LRT klasikos tinklalaidės be spoilerių epizode dalyjamės savo vasariškų filmų sąrašu. Nuo nostalgiškų meilės istorijų iki folklorinio siaubo filmo, nuo geros lėkštos komedijos iki fantastinės romantikos. Taip pat laidoje aptarėme šią savaitę pasirodžiusią serialo Lokys seriją surprizą, Jameso Camerono ir Billie Eilish koncertą filmą ir kaip jo metu dera elgtis kino teatre, bei kodėl laukiame filmo Tony apie Anthony Bourdaino jaunystę. Be spoilerių jau LRT radiotekoje ir LRT mediatekoje.

0: srityje Ukrainoje. Skelbiama, kad nukentėjo gyvenamieji namai, yra sužeistų žmonių. Dėl atakos be elektros liko per 20 tūkstančių gyventojų. Tuo metu po Ukrainos smūgių Stavropolio krašte Rusijoje užsidegė chemijos gamykla. Po 2 dienų vizito Kinijoje į Vašingtoną sugrįžęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimą su Si Dzinpingu apibūdina kaip neįtikėtiną sėkmę. Jis taip pat įspėjo Taivaną nesiekti oficialios nepriklausomybės ir žadėjo netrukus apsispręsti dėl svarstomo ginklo pardavimo Taivanui.
1: Galiu tik pasakyti, kad tai buvo didžiulė sėkmė. Sudarėme puikių sandorių, puikių prekybos sandorių, palaikėme puikius santykius, vyko daug dalykų, apie kuriuos girdėsite. Tai buvo milžiniška sėkmė. Manau, kad tai tikrai buvo istorinė akimirka.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jis taip pat sakė, kad Kinija įsipareigojo pirkti daugiau žaliavinės naftos iš Jungtinių valstijų. Prieš metus įsigaliojus reikalavimui bankams siūlyti būsto paskolas tiek su kintamosiomis, tiek su fiksuotomis palūkanų normomis, Lietuvos bankas praneša, kad pirmąjį šių metų ketvirtį rekordiškai padidėjo naujų būsto paskolų su fiksuotomis palūkanų normomis. Lietuvos banko vyresnysis ekonomistas Rokas Kaminskas sako, kad gyventojai ima paskolas fiksuotomis palūkanomis, kad jaustųsi saugesni, nes kilus karui artimuosiuose rytuose pabrango paskolas. Pavyzdžiui, 130 tūkstančių eurų paskola 25 metams pabrango 28 eurais. Lietuvos banko vyresnysis ekonomistas Rokas Kaminskas.
2: Dabar matome pastaraisiais mėnesiais, kad dar labiau išaugo ta dalis, tai vienas iš paaiškinimų galbūt ir galėtų būti tas netikrumas, neapibrėžtumas, norėjimas užsitikrinti tas stabilias palūkanų normas, bet čia turbūt siekiant kažkokio aiškesnio vaizdo dar turbūt reiktų palaukti ir pasižiūrėti, kokia toliau bus dinamika, nes dabar dar tik tai poros mėnesių, sakykime, yra papildoma to išaugimo duomenys.
0: Lietuvos banko vyresnysis ekonomistas Rokas Kaminskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Nigerijoje nukautas vienas iš aukščiausių islamo valstybės grupuotės lyderių. Abu Bilalas Alminukis dėl ryšių su grupuote buvo įtrauktas į Jungtinių valstijų sankcijų sąrašus. Trumpas padėkojo Nigerijos vyriausybei už bendradarbiavimą vykdančią operaciją. Šį vakar vyks Eurovizijos dainų konkurso finalas, kuriame dalyvaus ir Lietuvos atlikėjas Lion Sika. Jis su daina Solo Kieromas pasirodys 19 tarp 25 dalyvių. Lietuva didžiajame Eurovizijos finale dalyvaus 6 metus iš eilės. Vienoje esantis LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys teigia, kad lažybininkų vertinimo didžiausia tikimybė laimėti turi Suomija.
3: Kol kas prognozija yra labai palanki suomiams, dainininkui Pete Parkonenui ir smuikininkai Lindai Lampenijus. Čia išsiskiria tikriausiai net keliais akcentais. Pirmiausia, tai yra tikrai įspūdingas vizualiai pasirodymas. Taip pat ir daina yra jausminga, ji šiek tiek pikantiška apie, tarkim, meilės nuotykį, kuris pasibaigė nelabai gerai. Labai daug šurmulio ir tokio dėmesio yra aplink šitą pasirodymą. Taip pat tarp favoritų yra minima Australija, tai yra balsas, nieko negalima prikišti ir dainininkė yra žinoma, garsi visame pasaulyje. Graikas, jis gali tikrai pasiimti, taip svarstoma, jaunosios auditorijos balsus.
0: LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys. Finalą tiesiogiai nuo 22 valandos transliuos LRT radijas ir televizija. Automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda įvedami eismo pokyčiai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai. Juos užbaigti planuojama iki spalio. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus-Kauno link. Vykdant darbus bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimi. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 8, Vilniuje 11, Kaune 12, Šiauliuose ir Utenoje 13, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų palis, kai kur su perkūnija vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, temperatūra 16-21, vakarų Lietuvoje vietomis 10-15 laipsnių šilumos. 9:05.
4: Ryto retro.
5: Kviečiu į LRT klasikos retro muzikos.

Pas rytmetį, kaip visada, kupina netikėtumų ir šuolių per laikmečius, kuriuos, žinoma, jungia muzika. Ir kaip visada kviečiu koncertą pradėti nuo galbūt toliausiai nutolusio laiko. Apie jį mums netrukus pasakos dainininko Vaclovo Daunoro įrašas. Prisiminsime solistą su 1978-aisiais įdainuota Cezarės Biksijaus serenada Miško takeliu. Na, o į dar tolesnį laiką mus nukels estų visų laikų mylimiausias baritonas Georgas Otsas, atlikdamas savo tautiečio kompozitoriaus buvusio Estijos radio simfoninio orkestro vadovo Leo Tautso serenadą Pasakyk man. O po to išgirsime Georgo Otso scenos partneris Žoržo Bizė operoje Carmen, lietuvių operos solistės mecosoprano Irenos Jesiūnaitės, jausmingai atsiliepusios apie solistą savo autobiografiniuose atsiminimuose Carmen užrašai įrašą. Jie atliks kompozitoriaus kremje, kai miršta meilė. Na, o pirmą dalį užbaigs Virgilijaus Noreikos ir Juditos Leitaitės perdainuoti fokstrotai, kažkada tapę Kauno radiofono laukiamiausią muzikinių programų dalimi. Aranžuotės autorius Jaroslavas Cechanovičius. Įrašai apims gan platų 1959-89 metų laikotarpį. Atlikėjams akomponuos Lietuvos radio ir televizijos lengvosios muzikos ir Estijos buvusio transliuotojo estradinis orkestrai, dirigentai Aloizas Končius, Leo Tautsas ir Jaroslavas Cechanovičius.

0: Ką tik išklausėme Virgilijaus Noreikos ir Juditos Leitaitės perdainuotų fokstrotų, skambėjusių Kauno radiofono repertuare. Aranžuotės autorius Jaroslavas Cechanovičius, o koncertą pradėjo Vaclovo Daunoro 1978-aisiais įdainuota Čezaris Biksijaus serenada miško takeliu. Prisiminėme estų baritoną Georgą Otsą, jis atliko savo tautiečio kompozitoriaus Leo Tautso serenadą Pasakyk man, o po to išklausėme lietuvių operos solistės mezzosoprano Irenos Jasiūnaitės įrašo. Jie atliko Kremjė, kai miršta meilė. Tai buvo įrašai iš 1959-89 metų laikotarpio. Atlikėjams akomponavo Lietuvos radio ir televizijos lengvosios muzikos ir Estijos buvusio transliuotojo estradiniai orkestrai su dirigentais Aloizu Končiumi, Leo Tautsu ir Jaroslavu Cechanovičiumi.
1: Alio, Lietuvos radijas Kaunas.

kartais man atrodo, kad noriu leistis į ilgą kelionę, tik tai todėl, kad galėčiau be perstojo klausytis radijo. Nes kiekvieną kartą tokia kelionė būdama iš naujo nustembu, koksai įvairus, informatyvus, stebinantis ir telkiantis, man atrodo, tokia labai sąmoninga, gražia, įvairiapusė ir labai plačių pažiūrų bendruomenė yra LRT radijas. Aistė Račaitytė, kino kuratorė.

0: Ryto retro.
1: Jau žydė alyvos, ar pastebėjot? Apie tai Benjamino Gorbulskio ir Alfonso Būkanto dainoje, su kuria Edmundas Kučinskas ir Lietuvos radio ir televizijos orkestras diriguojamas Aloyzo Končiaus tęs ryto retro. Daina iš 1982 metų.

Tai buvo Benjamino Gorbulskio ir Alfonso Bukonto daina Alyvų šakos. 1982 su Lietuvos radio ir televizijos orkestru ją padainavo Edmundas Kučinskas. Toliau koncertą tęs Alvydo Jagelevičiaus, kol esam dviese ją padainuos Janina Miščiukaitė, eilės Jurgio Kunčino. Taip pat išgirsime Vygando Telksnio, be scenos negaliu gyventi. Ją atliks eilių autorė dainininkė Nijolė Tallat Kelpšaitė, 1985-87 metų įrašai.

بيجا معطي فيدا فاقا بريجا بمرشو يوسكي تشوت وانتي

vaistas ir

0: Ryto retro.
1: Tęsiame ryto retro ir dabar kviečiu klausytojus atrasti kompozitoriaus Jaroslavo Cechanovičiaus lyriką su vakaro orchidėja, tave prisimenu ir daina Sapno žmogus, eilės Jono Liniausko. Koncertuos buvusio Lietuvos radio ir televizijos transliuotojo lengvosios muzikos orkestras su solistais, saksofonininku Rimantu Brazaičiu, trimitininku Valerijumi Ramoška, pianistu Povilu Jaraminu, dainuos Neda Malūnavičiūtė. 1994-96 metų įrašai.

Išklausėme kompozitoriaus Jaroslavo Cechanovičiaus kompozicijų vakaro orchidėja, tave prisimenu ir dainos Sapno žmogus. Su buvusiu Lietuvos radio ir televizijos transliuotojo lengvosios muzikos orkestru koncertavo solistai saksofonininkas Rimantas Brazaitis, trimitininkas Valerijus Ramoška, pianistas Povilas Jaraminas, dainavo Neda Malūnavičiūtė. 1994-96 metų įrašai. Na, o į praeitį mums visiems, kaip visada, padėjo nuklysti muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Gražios dienos!

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Po dviejų dienų vizito Kinijoje į Vašingtoną sugrįžęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimą su Si Dzinpingu apibūdina kaip neįtikėtiną sėkmę. Per susitikimą Pekine Si Dzinpingas Donaldui Trumpui pabrėžė, kad Taivanas yra svarbiausia Kinijos ir Amerikos santykių dalis ir esą netinkami sprendimai galėtų įvelti šalis į konfliktą. Jungtinių valstijų prezidentas teigia išklausęs Kinijos poziciją, bet jos nekomentavęs. Per vėlesnį interviu Fox News Trumpas įspėjo Taivaną nesiekti oficialios nepriklausomybės, taip pat sakė, kad netrukus apsispręs dėl svarstomo ginklų pardavimo šiai salai. Politikos tyrimų centro Brookings Institution Kinijos centro direktoriaus

0: Ajono Haso teigimu, abiems lyderiams šiame etape svarbu išvengti tiesioginės konfrontacijos.
1: Manau, kad abu lyderiai dvišaliuose santykiuose vertina nejaukią ramybę. Jie abu nacionalistai, siekiantys sustiprinti save pačius. Abu lyderiai nori sutelkti dėmesį į savo šalies stiprinimą, tam tikrą atsiskyrimą ir tarpusavio priklausomybės mažinimą. Tad tokios ramybės laikotarpis dvišaliuose santykiuose jiems abiem yra palankus, nes suteikia laiko ir erdvės įgyvendinti tai, ką jie nori padaryti savo šalyse. Dėl to manau, kad abu jautėsi užtikrintai. Nė vienam nereikėjo daryti didelių nuolaidų ir jiems pavyko išplėsti ir prailginti šį santykinės ramybės ir konflikto vengimo laikotarpį.
0: Politikos tyrimų centro Brookings Institution Kinijos centro direktoriaus Ryanas Hesas. Kremlius skelbia, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kitą savaitę vyks į Kiniją. Vizitas truks 2 dienas. Pasak Kremliaus, vizitu bus siekiama sustiprinti šalių bendradarbiavimą ir partnerystę. Higienos institutas praneša, kad per pastaruosius 5 metus lietuviai gyveno ilgiau, dažniau prevenciškai tikrinosi sveikatą, vaikų dantys sveikesni, tačiau visuomenė tampa tingi ir per mažai juda. Direktorius Šarūnas Alasauskas teigia, kad prastėja vaikų maitinimos įpročiai ir trūksta fizinės veiklos.
2: Ilgėjanti gyvenimo trukmė gerėja, taip pat gerėja dalyvavimas prevencinėse programuose, tačiau yra ir tam tikrų sisteminių problemų, tai aišku ir slaugytojų trūkumas, regioniniai netolygumai. Mūsų visuomenė yra tingi, nori komforto, jaunimas nori komforto, bet mes jam turim ruoštis ir kovoti su šituo ritmu.
0: Higienos instituto direktorius Šarūnas Alasauskas, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė Daiva Genienė teigia, kad dėl mažų algų trūksta specialistų ir tai vienas didžiausių biurų iššūkių.
3: Mes skambiname pavojų varpais, specialistų trūksta, kadangi darbo užmokestis yra tikrai šiuo metu nemotyvuojantis, padaryta didžiulė žala profesiniam prestižui. Vienos savivaldybės meras pasakė, kad jų savivaldybėje vairuotojo alga yra didesnė negu visuomenės sveikatos specialisto turinčio magistro laipsnį.
0: Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė Daiva Genienė. Lietuvoje vyksta gatvės muzikos diena. Šiemet renginys į gatves dalintis muziką sukviečiantis įvairių žanrų atlikėjų švenčia 20-ąjį gimtadienį. Projekto vadovė ir koordinatorė Viktorija Mamantovaitė pastebi, kad gatvės muzikos diena tampa vis labiau įvairesnė atlikėjų ir skambančios muzikos atžvilgių.
4: Tikrai pastebiu, kad alternatyvaus roko ir roko vis laik būna labai nemažai. Žinoma, popsas, kamerinė muzika tikrai irgi yra iš tų žanrų, kurie visai neretai figuruoja gatvės muzikos dienoje, bet pastebėjau, kad šiais metais taip išlindo galbūt šiek tiek ir metalistų daugiau negu įprastai. Aišku, šokių muzikos paskutiniu metu irgi kažkaip labai nemažai. Tikrai noriu pasidžiaugti, kad matau ir folkloro daugiau, ir džiazo, ir bliuzo. Tai kažkaip šiais metais visai, sakyčiau, gal net ir praplatėjo tas toksai žanrų ratas.
0: Gatvės muzikos dienos vadovė ir koordinatorė Viktorija Mamontovaitė. Šiuo metu temperatūra apie 12-15, vėsiau tik kiek pajūrį, apie 7-8 laipsnių šilumos dieną daugelį rajonų lietus, kai kur su perkūnėje vėjas besikeičiančios krypties nestiprus bus 16-21, vakarų Lietuvoje vietomis 10-15 laipsnių šilumos. 10:05.
5: LRT klasika. Intermezzo.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Lion Seeker Eurovizijos finale. Šeštadienį 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
1: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
2: Kasdien 8:30 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Pastarąjį mėnesį stipriai krito augalininkystės tarnybos korupcijos byloje figūruojančio Sauliaus Skvernelio palankus vertinimas. Eltos užsakymo Baltijos tyrimo atlikta apklausa rodo, kad palankiai vertinančių šį politiką gyventojų skaičius per mėnesį smuko 20% punktų nuo 31 iki 11%. Taip pat sumažėjo ketinančių balsuoti už anksčiau Skvernelio vadovautą Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Apklausų duomenimis dabar ši partija neperžengtų 5% ribos reikalingos patekti į parlamentą. Apklausos duomenimis populiariausia yra Lietuvos socialdemokratų partija, kurią palaikytų per 12% apklaustųjų. Antra Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, už kurią balsuotų daugiau nei 11% respondentų. Po 2 dienų vizito Kinijoje į Vašingtoną sugrįžęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimą su Si Jinpingu apibūdina kaip neįtikėtiną sėkmę. Per interviu Fox News Trumpas perspėjo Taivaną nesiekti oficialios nepriklausomybės, taip pat sakė, kad netrukus apsispręs dėl svarstomo ginklų pardavimo Taivanui. Pasak Trumpo, per vizitą sutarta, jo Kinija įsigys 200 kompanijos Boeing lėktuvų, taip pat vėl pirks Amerikos ūkininkų užaugintą sojų pupeles.

0: jų pirkimą Kinija buvo sustabdžiusi po to, kai valstijos įvedė muito mokesčius Kinijai.
1: Viskas sukasi apie santykius. Palaikau labai gerus santykius su prezidentu Si Dzinpingu ir su Kinija. Tiek daug reiškia sandorių sudarimas ir problemos, kurias išsprendėme. Mudu išsprendėme daugybę problemų. Prekyba yra labai stipri. Mūsų ūkininkai gauna daug naudos iš sojų pupelių. Mes darome daug dalykų ūkininkų labui. Jie įsipareigojo įsigyti 200 Boeing lėktuvų. Didelių, gražių Boeing lėktuvų. 200. Tai daug. Esame įsipareigoję, kad jei jie gerai atliks darbą, galėtume padidinti pagamintą kiekį iki 750.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įsaką, kuriuo supaprastinamas pilietybės įgyjimo procesas separatistinio Moldovos Uždniestrės regiono gyventojams. Norintiems gauti Rusijos pilietybę nereikės laikyti istorijos ir kalbos egzaminų, jiems nebus taikomas ir įprastas reikalavimas tam tikrą laikotarpį gyventi šalyje. Uždniestrės regioną nuo 92-ųjų kontroliuoja prorusiška administracija. Rusija šioje nepripažintoje valstybėje laiko apie 1,5 tūkstančio karių, jį ten priklausoma nuo Rusijos finansinės ir politinės paramos. Amerikiečių žiniasklaidos šaltiniai Jungtinių valstijų teisingumo departamente teigia, kad Vašingtonas siekia pateikti baudžiamuosius kaltinimus buvusiam Kubos komunistų partijos lyderiui Rauliui Castro. Kaip teigiama, jis siejama su 2 civilinių lėktuvų numušimu prieš daugiau kaip 30 mečius. Apie tai skelbiama po to, kai Havanoje apsilankė amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas. Partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną krašto apsaugos ministerija ir šauliai 3 metus iš eilės organizuoja žygius laisvės kovotojams atminti. Renginio koordinatorė Rugilė Grendaitė sako, kad žygiai stengiamasi ugdyti dalyvių pilietiškumą ir skatinti juos susipažinti su partizanų istorija patiems, patyriminiu būdu.
2: Tai yra tam tikros pilietinės valios arba atsparumo projektas, kadangi šį žygį siekiame prisiminti, užmegzti asmeninį ir patiriminį ryšį su istorija, konkrečiai laisvės kovų partizanų istorija. Ir mums tai yra svarbu todėl, kad ta pilietinė valia arba visuomenės toks vertybinis stuburas, jisai neatsiranda iš niekur. Tam reikia tam tikros praktikos, tam tikro ryšio su praeitimi ir tiesą sakant, formaliais minėjimais arba tik kalbomis mes to pasiekti negalim.
0: Krašto apsaugos ministerijos atstovė Rugilė Grendaitė. Šiandien visoje Lietuvoje organizuojama 10 žygių, 9 žygius organizuoja lietuvių bendruomenės užsienyje. Šiuo metu Klaipėdoje 8, Kaune 13, Vilniuje 14, Panevėžyje ir Utenoje 15, Šiauliuose 17, šilumos dieną daugelyje rajonų lietus, kai kur su perkūnija bus 16-21, vakarinėje dalyje vietomis 10-15 laipsnių šilumos. 11:05.

0: LRT klasika.
1: Donaldas Trumpas po vizito Kinijoje įspėja Taivaną neskelbti nepriklausomybės. Lietuvos gyventojų trukmė ilgėja, bet pastebima, kad judama vis mažiau. Šį vakar vyks Eurovizijos dainų konkurso finalas, kuriame pasirodys ir Lietuvos atlikėjas. 12 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Po 2 dienų vizito Kinijoje į Vašingtoną sugrįžęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimą su Si Dzinpingu apibūdina kaip neįtikėtiną sėkmę. Per susitikimą Pekine Si Dzinpingas Donaldui Trumpui pabrėžė, kad Taivanas yra svarbiausias Kinijos ir Amerikos santykių klausimas ir esą netinkami sprendimai galėtų įvelti šalis į konfliktą. Jungtinių valstijų prezidentas teigė išklausęs Kinijos poziciją, bet jos nekomentavęs. Per vėlesnį interviu Fox News Trumpas įspėjo Taivaną nesiekti oficialios nepriklausomybės, taip pat sakė, kad netrukus apsispręs dėl svarstomo ginklų pardavimo Taivanui. Politikos tyrimų centro Brookings Institution Kinijos centro direktorius Ryanas Hasas sako, kad abiems lyderiams šiame etape svarbu išvengti tiesioginės konfrontacijos.
2: Manau, kad abu lyderiai dvišaliuose santykiuose vertina nejaukią ramybę. Jie abu nacionalistai, siekiantys sustiprinti save pačius. Abu lyderiai nori sutelkti dėmesį į savo šalies stiprinimą, tam tikrą atsiskyrimą ir tarpusavio priklausomybės mažinimą. Tad tokios ramybės laikotarpis dvišaliuose santykiuose jiems abiem yra palankus, nes suteikia laiko ir erdvės įgyvendinti tai, ką jie nori padaryti savo šalyse. Dėl to manau, kad abu jautėsi užtikrintai. Nė vienam nereikėjo daryti didelių nuolaidų ir jiems pavyko išplėsti ir prailginti šį santykinės ramybės ir konflikto vengimo laikotarpį.
1: Politikos tyrimų centro Brookings Institution Kinijos centro direktorius Ryanas Hasas. Tuo metu Taivano užsienio reikalų viceministras Čenas Mingčys sako, kad Jungtinių valstijų ginklų pardavimai yra regioninės taikos pamatas ir teigia, kad tiek Jungtinių valstijų, tiek Taivano pozicijos šiuo klausimu nesikeičia.
3: Taivano ir Jungtinių valstijų ginklų pardavimai visada buvo regioninės taikos ir stabilumo kertinis akmuo. Tai taip pat patvirtinta ir Taivano santykių įstatyme. Kalbant apie ginklų pardavimus, nuosekli mūsų pozicija nesikeičia. Kaip nekartą pabrėžė Amerikos pusė, nesvarbu, ar tai būtų valstybės sekretorius ar prezidentas, jie nekartą pabrėžė, kad jų Taivano politika nepasikeitė. Mūsų taip pat.
1: Taivano užsienio reikalų viceministras Čenas Mingči. Taivanas šiuo metu siekia įsigyti ginkluotės už Vašingtono už maždaug 14 milijardų dolerių. Tuo metu Kremlius skelbia, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kitą savaitę vyks į Kiniją. Vizitas truks 2 dienas. Pasak Kremliaus bus aptarti regioniniai ir tarptautiniai klausimai, stiprinamas bendradarbiavimas ir partnerystė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalies žvalgyba turi informacijos apie Rusijos planus galbūt vykdyti agresyvius veiksmus prieš Ukrainą ar NATO šalis iš Baltarusijos. Pasak Zelenskio, Kremlius apie tai kalbasi su Aleksandru Lukašenka. Ukrainos prezidentas sako, kad Maskva ieško alternatyvių puolimo maršrutų stringant operacijoms Ukrainos rytuose ir pietuose. Zelenskis įspėja, kad Rusija gali kelti grėsmę ir NATO valstybėms esančiams Baltarusijos kaimynystėje.
2: Žinoma, mes turime duoti teisingą ir apčiuopiamą atsaką į Rusijos smūgius mūsų miestams ir kaimams. Pritariau tam tikriems atsako formatams. Priešas jau patyrė smūgių naftos perdirbimo ir kariniams objektams. Tęsime šias operacijas. Mūsų žvalgyba taip pat dirba veiksmingai. Pastebime, kad Rusija nori kuo giliau įtraukti Baltarusiją į karą ir pradėti daugiau agresyvių operacijų iš šios teritorijos. Galimai Černyhivo ir Kyivo kryptimi Ukrainoje arba prieš vieną iš NATO valstybių Baltarusijos kaimynystėje.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prieš metus įsigaliojus reikalavimui bankams siūlyti būsto paskolas tiek su kintamosiomis, tiek su fiksuotomis palūkanų normomis, Lietuvos bankas praneša, kad pirmąjį šių metų ketvirtį rekordiškai padidėjo naujų būsto paskolų su fiksuotomis palūkanų normomis. Lietuvos banko vyresnysis ekonomistas Rokas Kaminskas sako, kad gyventojai ima paskolas fiksuotomis palūkanomis, kad jaustųsi saugesni, nes kilus karui artimuosiuose rytuose pabrango paskolos. Pavyzdžiui, 130 tūkstančių eurų paskola 25 metams pabrango 28 eurais.
4: Dabar matome pastaraisiais mėnesiais, kad dar labiau išaugo ta dalis, tai vienas iš paaiškinimų galbūt ir galėtų būti tas netikrumas, neapibrėžtumas, norėjimas užsitikrinti tas stabilias palūkanų normas, bet čia turbūt siekiant kažkokio aiškesnio vaizdo dar turbūt reiktų palaukti ir pasižiūrėti, kokia toliau bus dinamika, nes dabar dar tik tai poros mėnesių, sakykime, yra papildoma to išaugimo duomenys.
1: Lietuvos banko vyresnysis ekonomistas Rokas Kaminskas. Sveikatos apsaugos viceministras sako, kad kompensuojamųjų vaistų prieinamumas Lietuvoje gerėja. Danielio Naumovo teigimu, pastaraisiais metais kasmet į kompensuojamų vaistų sąrašą įtraukiama keliasdešimt naujų vaistų.
5: Kalbant apie kompensuojamų vaistų prieinamumą, labai džiugu, kad dabar jau grįžtame į geras vėžes, o netgi ir greitėjame kai kur. Tai paskutiniais metais tikrai buvo įvertintas didžiausias skaičius, gautas irgi didžiausias skaičius paraiškų ir vaistų įtrauktas skaičius irgi buvo labai labai didelis.
1: Sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas. Ministerijos duomenimis 2025-aisiais į kompensuojamų vaistų sąrašą įtraukti 39 nauji vaistai, 2024-aisiais 42. Pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė sako, kad kompensuojamų vaistų prieinamumas Lietuvoje gerėja ne taip greitai, kaip norėtųsi.
6: Ateinant naujiems vaistams, kai kurie vaistai yra tiesiog išbraukiami ir žmonės neberanda jiems jau įprastų vaistų. Be to, vaistinėse, kai reikia įsigyti vaistus, dažnai atsitinka taip, kad vaistinė neturi. Galbūt yra pliusas tai, kad kartas nuo karto yra įtraukiama naujų inovatyvių vaistų, tačiau jų turbūt tas kiekis irgi nėra pakankamas ir neužtenka visiems pacientams.
1: Pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė. Higienos institutas praneša, kad per pastaruosius 5 metus lietuviai gyveno ilgiau, dažniau prevenciškai tikrinosi sveikatą, vaikų dantys sveikesni, tačiau visuomenė tampa tingi ir per mažai juda. Direktorius Šarūnas Alasauskas teigia, kad prastėja vaikų maitinimosi įpročiai ir trūksta fizinės veiklos.
7: Ilgėjanti gyvenimo trukmė gerėja, taip pat gerėja dalyvavimas prevencinėse programuose, tačiau yra ir tam tikrų sisteminių problemų, tai aišku ir slaugytojų trūkumas, regioniniai netolygumai. Mūsų visuomenė yra tingi, nori komforto, jaunimas nori komforto, bet mes jam turim ruoštis ir kovoti su šituo ritmu.
1: Higienos instituto direktorius Šarūnas Alasauskas, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė Daiva Genienė teigia, kad dėl mažų algų trūksta specialistų ir tai vienas didžiausių biurų iššūkių.
8: Mes skambiname pavojų varpais, specialistų trūksta, kadangi darbo užmokestis yra tikrai šiuo metu nemotyvuojantis, padaryta didžiulė žala profesiniam prestižui. Vienos savivaldybės meras pasakė, kad jų savivaldybėje vairuotojo alga yra didesnė negu visuomenės sveikatos specialisto turinčio magistro laipsnį.
1: Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė Daiva Genienė. Šį vakar vyks Eurovizijos dainų konkurso finalas, kuriame dalyvaus ir Lietuvos atlikėjas Lion Sika. Jis su daina Solo Kiromas pasirodys 19 tarp 25 dalyvių. Lietuva didžiajame Eurovizijos finale dalyvaus 6 metus iš eilės. Vienoje esantis LRT populiariausios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys teigia, kad lažybininkų vertinimo didžiausia tikimybė laimėti turi Suomija.
9: Kol kas prognozija yra labai palanki suomiams, dainininkui Pete Parkonenui ir smuikininkai Lindai Lampenijus. Čia išsiskiria tikriausiai net keliais akcentais. Pirmiausia, tai yra tikrai įspūdingas vizualiai pasirodymas. Taip pat ir daina yra jausminga, ji šiek tiek pikantiška apie, tarkim, meilės nuotykį, kuris pasibaigė nelabai gerai. Labai daug šurmulio ir tokio dėmesio yra aplink šitą pasirodymą. Taip pat tarp favoritų yra minima Australija, tai yra balsas, nieko negalima prikišti ir dainininkė yra žinoma, garsi visame pasaulyje graikas, jis gali tikrai pasiimti, taip svarstoma, jaunosios auditorijos balsus.
1: LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys. Finalą tiesiogiai nuo 22 valandos transliuos LRT radijas ir televizija. Lietuvoje vyksta gatvės muzikos diena. Šiemet renginys į gatves dalintis muziką sukviečiantis įvairių žanrų atlikėjų švenčia 20-ąjį gimtadienį. Projekto vadovė ir koordinatorė Viktorija Mamontovaitė pastebi, kad gatvės muzikos diena tampa vis labiau įvairesnė atlikėjų ir skambančios muzikos atžvilgių.
10: Tikrai pastebiu, kad alternatyvaus roko ir roko vis laik būna labai nemažai. Žinoma, popsas, kamerinė muzika tikrai irgi yra iš tų žanrų, kurie visai neretai figuruoja gatvės muzikos dienoje, bet pastebėjau, kad šiais metais taip išlindo galbūt šiek tiek ir metalistų daugiau negu įprastai. Aišku, šokių muzikos paskutiniu metu irgi kažkaip labai nemažai. Tikrai noriu pasidžiaugti, kad matau ir folkloro daugiau, ir džiazo, ir bliuzo. Tai kažkaip šiais metais visai, sakyčiau, gal net ir praplatėjo tas toksai žanrų ratas.
1: Gatvės muzikos dienos vadovė ir koordinatorė Viktorija Mamontovaitė. 2007 metais pirmąją gatvės muzikos dieną inicijavo atlikėjas Andrius Mamontovas. Vilniuje vyksta atviros architektūros savaitgalis Open House Vilnius. Šiemet lankytojai gali aplankyti 70 įvairių objektų, nuo pastatų iki žaliųjų miestų erdvių. Open House Vilniaus programos vadovės Emilijos Deksnytės teigimų festivalis taip pat pristatys naujovių, ekskursijas vandeniu bei galimybę apsilankyti statybų aikštelėje.
11: Turėsim 70 objektų, iš kurių bus 57 pastatai, dalis jų bus iš ankstesnių metų, bet taip pat šių metų programoje turime ir naujokų pastatų, tai kiekvieną metą ieškome, ką vis dar galim naujo pristatyti renginio programoje. Kas gal šių metų programoje yra išskirtinio iš objektų, tai kad

0: Turėsime ekskursijas vandeniu, ko dar anksčiau renginio programoje neturėjome. Turėsim visuomenę pamatyti miestą būtent iš vandens.
1: Open House Vilnius programos vadovė Emilija Deksnytė. Lankytis festivalio siūlomuose objektuose gyventojai gali nemokamai. Partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną krašto apsaugos ministerija ir šauliai trečius metus iš eilės organizuoja žygius laisvės kovotojams atminti. Renginio koordinatorė Rugilė Grendaitė sako, kad žygiai stengiamasi ugdyti dalyvių pilietiškumą.
2: Tai yra tam tikros pilietinės valios arba atsparumo projektas, kadangi šį žygį siekiame prisiminti, užmegzti asmeninį ir patiriminį ryšį su istorija, konkrečiai laisvės kovų partizanų istorija. Ir mums tai yra svarbu todėl, kad ta pilietinė valia arba visuomenės toks vertybinis stuburas, jisai neatsiranda iš niekur. Tam reikia tam tikros praktikos, tam tikro ryšio su praeitimi ir tiesą sakant, formaliais minėjimais arba tik kalbomis mes to pasiekti negalim.
1: Krašto apsaugos ministerijos atstovė Rugilė Grendaitė. Šiuo metu Klaipėdoje 8, Kaune 14, Panevėžyje ir Utenoje 15, Vilniuje 16, Šiauliuose 18, šilumos dieną daugelyje rajonų lietus, kai kur su perkūnija bus 16-21, vakarų Lietuvoje vietomis 10-15 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas.
3: Sekmadienį naktį palis daugiausia rytų ir vidurio Lietuvoje, tikėtina ir perkūnija, kai kuriuose vietovėse susidarys rūkas, vėjas bus silpnas. Temperatūra pažemės iki 6-11 laipsnių ir tik tai vakariniuose rajonuose kai kur dangus bus giedresnis, naktis bus vėsesnė, temperatūra kris iki 3-5 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną taip pat orai bus nevienodi, vidurio ir vakarų Lietuvoje orai bus daugiausia debesuoti, daug kur palis. Taip pat kai kuriuose vietovėse gali sugriaudyti ir perkūniją, tuo metu rytiniuose rajonuose orai taisysis, debesys sklaidysis, pasirodys saulė ir trumpai su perkūnija palis tik tai kai kuriuose vietovėse. Sekmadienio dieną temperatūra šalyje ir vėl bus nevienoda, didesnėje šalies dalyje šils iki 12-17 laipsnių, tačiau rytiniuose rajonuose, kur popietė debesys prasisklaidys, daug kur šils iki 18-23 laipsnių. Pirmadienį orai taisysis visoje šalyje bus daugiau pragiedrulių, pirmadienio naktį vietomis dieną dar didesnėje šalies dalyje trumpai palis, tačiau lietus neturėtų būti labai gausus, tikėtina ir perkūnija. Vėjas bus nestiprus, daugiausia šiaurės, o orai bus jau visoje šalyje šiek tiek šiltesni, pirmadienio naktį bus 7-12 laipsnių šilumos, o dieną šils iki 18-23 laipsnių ir šiek tiek vėsiau gali būti tik tai pajūryje.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12:15.
4: LRT klasika tęsia Švento Martyno laukuose akademija orkestro koncertas. Nuolat remdamas ir puoselėdamas jaunus atlikėjus, šis orkestras šiandien mūsų klausytojams pristatys tris išskirtinius solistus. Programoje klausysimės šių metų balandžio 10 dienos įrašo iš koncerto Ciuriche, orkestrui diriguos Tomas Kelleris, o scenoje su orkestru pasirodys trys puikūs jauni solistai. Smuikininkė Saran Seujan Kim, visų laikų jauniausia Tiboro Vargos konkurso nugalėtoja, 2023-aisiais, kai ji laimėjo šį konkursą, jai buvo tik 14 metų. Išgirsime ir altininką Sau Suleza Lariviera, 2023 metais tarptautinės klasikinės muzikos apdovanojimų ICMA asociacijos, jis buvo išrinktas metų jaunuoju atlikėjumi. Ir taip pat šiandien mums skambins pianistė Eva Gevorgian, kurios apdovanojimų sąraše yra specialusis 2021 metų Chopino konkurso prizas. Taip pat didysis 2020 metų Čikagos konkurso prizas ir pianisto Evgenijaus Kisino fortepijono festivalio stipendija. Tad kviečiu likti su mūsų programa, jog išgirstumėt šiuos jaunus ir įdomius bei talentingus atlikėjus. Na, o dešimtmečiai Švento Martyno laukuose akademija simbolizuoja lengvumo ir gelmės pusiausvyra. Tokia bus ir šiandienos programa. Muzikantai atliks Volfgango Amadėjaus Mocarto koncertinę simfoniją ir 9-ąjį koncertą fortepijonui, taip pat Karolin Šau kūrinį antraktas ir Gražinos Bacevič koncertą styginiams. Koncertą pradės Gražinos Bacevič 1948 metais sukurtas koncertas styginių orkestrui. Vienas amžininkas pavadino jį šiuolaikiniu Brandenburgo koncertu ir nuo tada jis, kurio skambesys kupinas kartu ir tradicijų, ir novatoriškumo, buvo nekarta priskirtas neoklasicistinio arba neobarokinio stiliaus kūriniams, nors pati kompozitorė Bacevič visada atsiribodavo nuo bet kokių klasifikacijų. Gražina Bacevič pelniusi tarptautinį pripažinimą ne tik kaip kompozitorė, bet ir kaip diplomuota smuikininkė, taip pat pianistė, dėstytoja ir net rašytoja, koncerte styginiams iš naujo apmąstė patį koncerto žanrą, iš naujo tyrinėjo orkestro skambesio galimybes bei ribas, žiūrėjo ir į praeitį, į barokinį koncerto groso, ir į ateitį. Trys dalys – Allegro, Andante ir Vivo. Pasiklausykim, groja orkestras Švento Martyno laukuose akademija diriguojamas Tomo Kellerio.

Orkestras Švento Martyno laukuose akademija, diriguojamas Tomo Kellerio, ką tik atliko Gražinos Bacevič koncertą styginiams. Klausome šių metų balandžio 10 dienos įrašo iš koncerto Ciuriche. 1779-aisiais 23 Wolfgangas Amadėjus Mocartas jau norėjo išsivaduoti iš Zalcburgo darbdavio arkivyskupo Koloredo nustatytų apribojimų. Lemiamą reikšmę turėjo neseniai vykusios jo gastrolės į vakarus, Mannheimą, Paryžių, kurios matyt sužadino norą eksperimentuoti. Na ir vienas iš tokių eksperimentinių rezultatų buvo koncertinė simfonija S-dur. Tai kūrinys, kuriame juntamas džiaugsmas tyrinėti ir naujus instrumentų garsų derinius ir jų galimybes. Žanras, kaip rodo pavadinimas, iš esmės yra simfonijos ir koncerto hibridas. Tai, kas vėliau, 19 amžiuje, buvo pavadinta dvigubu koncertu, smuikui ir altui. Mocartas maksimaliai išnaudojo gana kuklų orkestro ansamblį, čia nėra mušamųjų, nei fleitų, nei Mocarto pamėgtų klarnetų, tačiau jis padalijo altus į dvi grupes, kad styginių mišinys būtų turtingesnis. Daugeliu šis kūrinys yra didingiausias Mocarto koncertas smuikui, pranokstantis 5 oficialiuosius. Kartu altas čia groja ne antruoju smuiku, o turi savarankišką balsą. Mocarto antrojo solisto instrumento pasirinkimas taip pat yra iškalbingas, nors pats Mocartas buvo ir puikus smuikininkas, mėgo groti altu. Styginių kvartetų ansambliuose mėgaudamasis galimybę būti tiesiog viduriniu balsu. Nepamirštamas koncertinės simfonijos bruožas – nepaprasta abiejų solistų partnerystė ir kartu lygybė, be jų kuriamas svaiginančiai gražus garsų derinys. Kūrinio dalis – Allegro maestoso, andante ir presto. Solistų partijas dabar atliks smuikininkė Saran Seujan Kim ir altininkas Sau Sulezas Larivieras. Orkestrui Švento Martyno laukuose akademija diriguoja Tomas Kelleris.

Wolfgango Amadeus Mozarto koncertinė simfonija S-dur ką tik atliko smuikininkė Saran Seujan Kim, altininkas Sau Sulezas Larivieras ir orkestras Švento Martino laukuose akademija, dirigavo Tomas Kelleris. Primenu, jog klausomės įrašo iš koncerto Ciuriche ir toliau programoje Antraktas.

Tai pavadintas Karolin Šou kūrinys, kuriame skamba ir šviesa, ir šešėliai. Kūrinį įkvėpė itin sultingas tonacijos pasikeitimas Jozefo Haidno muzikoje. Karolin Šou nusiteikė instinktyviai fiziškai reaguoti būtent į šį momentą. Rezultatas – kūrinys, kurį netrukus ir išgirsime antraktas. Groja orkestras Švento Martyno laukuose akademija, diriguojamas Tomo Kellerio.

Ką tik skambėjo laisvi violončelės spicikato akordai, pasak kompozitorės Karolinos Šou, tarsi senos melodijos ar istorijos fragmentų prisiminimai. Grojo orkestras Švento Martyno laukuose akademija, diriguojamas Tomo Kellerio. Tęsėme Euro radio koncertą ir jame netrukus vėl Mocarto muziką. Būdamas 21-erių, Mocartas jau buvo parašęs savo 9-ąjį koncertą fortepijonui. Koncertas dažnai neoficialiai vadinamas Ženami, nes buvo dedikuotas pianistei Louis Victoir Ženami. Mocartas su ja buvo susitikęs Zalcburge, o vėliau kelionės metu vėl sutiko ją Paryžiuje. Ten jis norėjo, kad partitūra būtų išspausdinta, nes, kaip Mocartas paaiškino savo tėvui, reikia pinigų kelionėms. Ženami koncertas Mocarto kūryboje užima ypatingą vietą ne tik biografinių požiūrių, bet ir atskleidžia kūrybinius

siekius. Jau koncerto pradžioje Mocartas parodo savo ketinimą pasiekti solisto ir visų orkestro instrumentų harmoningą sąveiką. Taip pat Mocartas sukūrė garsinį idealą, kuris išliko aktualus vėlesniems kartoms. Šiandien solisto partiją atliks 22 metų pianistė Eva Gevorgian, koncertuojanti garsiausiose pasaulio koncertų salėse. Orkestrui Švento Martyno laukuose akademija diriguoja Tomas Kelleris.

Taip nuskambėjo Volfgango Amadėjaus Mocarto devintasis Ženami koncertas fortepijonui S-dur, kurį ką tik atliko pianistė Eva Gevorgijan ir orkestra Švento Martino laukuose akademija dirigavo Tomas Kelleris. Girdėjome šių metų balandžio 10 dienos įrašą iš koncerto Ciuriche ir 30 dienų, kaip visada, kviečiu šio koncerto sugrįžti į LRT radioteką ir pasiklausyti jums patogiu laiku. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: Alių, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų, čia Rytis Rakauskas. Per praėjusios paros Rusijos surengtas oro atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 63 buvo sužeisti. Rusija paleido beveik 300 bepiločių orlaivių. Nors dauguma jų buvo numušti, apie 20 prasiskverbė pro oro gynybą ir smogė taikiniams įvairiose šalies dalyse. Daugiausia žalos padaryta Chersono ir Zaporižios srityse, taip pat apšaudyta Sumus sritis, Odesa bei Charkivas. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius tęsia derybas dėl naujos vyriausybės formavimo. Šią savaitę atsistatydinus ministrei pirmininkei Evikai Siliniai žlugo iš 3 partijų suformuota valdančioji koalicija. Vakar prezidentas sakė, kad nors iki parlamento rinkimų liko vos keli mėnesiai, vis dar įmanoma suformuoti ryštingą vyriausybę turinčią palaikymą. Pasak Rinkevičiaus, krašto apsaugos, vidaus ir išorės saugumo stiprinimas išlieka svarbiausių kito ministrų kabineto uždavinių. Prezidentas turi teisę pasiūlyti galimą naują kandidatą į ministrus pirmininkus, nors pats tiesiogiai jo paskirti negali. Latvijoje politinė krizė kilo, kai premjerė atleido gynybos ministrą dėl iš šalies oro erdvę įskridusių dronų. Sveikatos apsaugos viceministras sako, kad kompensuojamų vaistų prieinamumas Lietuvoje gerėja. Danielio Naumovo teigimu, pastaraisiais metais kasmet į kompensuojamų vaistų sąrašą įtraukiama 40 naujų vaistų.
2: Kalbant apie kompensuojamų vaistų prieinamumą, labai džiugu, kad dabar jau grįžtame į geras vėžes, o netgi ir greitėjame kai kur. Tai paskutiniais metais tikrai buvo įvertintas didžiausias skaičius, gautas irgi didžiausias skaičius paraiškų ir vaistų įtrauktas skaičius irgi buvo labai labai didelis.
1: Sveikatos apsaugos viceministras Danielis Naumovas. Ministerijos duomenimis 2025-aisiais į kompensuojamų vaistų sąrašą įtraukti 39 nauji vaistai, 2024-aisiais 42. Pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė sako, kad kompensuojamų vaistų prieinamumas Lietuvoje gerėja ne taip greitai, kaip norėtųsi.
3: Ateinant naujiems vaistams, kai kurie vaistai yra tiesiog išbraukiami ir žmonės neberanda jiems jau įprastų vaistų. Be to, vaistinėse, kai reikia įsigyti vaistus, dažnai atsitinka taip, kad vaistinė neturi. Galbūt yra pliusas tai, kad kartas nuo karto yra įtraukiama naujų inovatyvių vaistų, tačiau jų turbūt tas kiekis irgi nėra pakankamas ir neužtenka visiems pacientams.
1: Pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė. Izraelio kariuomenė pranešė, kad per smūgį Gazos ruože nukautas grupuotės Hamas ginkluotojo sparno vadas Sezedinas Hadadas, tą patvirtino ir pati grupuotė. Nuo 2023 spalio 7 dienos Hamas išpolio prieš Izraelį šalis vykdo plataus masto kampaniją nukreiptą prieš grupuotės aukšto rango politiką.

0: politinius lyderius ir kovotojų vadus Gazos ruože bei visame regione. Šį vakar vyks Eurovizijos dainų konkurso finalas, kuriame dalyvaus ir Lietuvos atlikėjas Lion Sika. Jis su daina Solo Kiero Mas pasirodys 19 tarp 25 dalyvių. Iš viešbučio į areną išlydėtas atlikėjas sakė repeticijoje prieš finalą kažkokios emocijos nepajutęs ir nori, kad šiandien būtų šventė.
1: Šiandien atsikeliu ir pagalvojau, aš gyvenu švilpiko dienoje. Kiekviena diena yra tas pats. Atsikeliu su kažkuria Eurovizijos daina ir jos visos jau yra man pabodusios. Šiandien pagaliau yra paskutinė diena ir to aš galėsiu pradėti nuo etapą. Atsiversiu šiandien savo pirmąjį sukurtą video su šituo gabalu, prisiminsiu, kaip aš dariau. Reikia grįžti į pradmenis ir tiesiog padaryti vėl tai iš naujo, nors ir visiškai tai yra jau atliekama mechaniškai. Sunku tą džiaugsmą atrasti. Nuotaikos tokios, kad šiandien turi būti šventė.
0: Atlikėjas Lion Sika. Finalą tiesiogiai nuo 22 valandos transliuos LRT radijas ir televizija. Temperatūra Klaipėdoje 9, Panevėžyje ir Kaune 15, Šiauliuose 17, Vilniuje 18, Utenoje 19, šilumos naktį daug kur palis galima perkūnija, vietomis rūkas bus 6-11 šilumos, rytoj taip pat daug kur lietus vietomis su perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 12-17, rytų Lietuvoje daug kur 18-22 laipsniai šilumos. 14 valandų 5 minutės.
2: Intermezzo.

0: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Mili Lietuvos radijo darbuotojai, esu tikrai radijo klausytoja, užaugau su radiju, skambėdavo mūsų namuose, dabar skamba dažniausiai mano mašinoj arba telefone. Džiaugiuosi nuoširdžiai radijo programų kokybę, įvairovę, gaunu pačias naujausias žinias man reikalingas ir daug įdomių temų, tai nuoširdžiai linkiu gyvuoti dar kelis šimtus metų, neprarasti kokybės, entuziazmo, temų įvairovės ir be abejo, kad linkiu visiems įkvėpimo, nes radijas yra ta vieta, kur visi kažkaip labai drąsiai dalinasi savo mintimis, gal dėl to, kad tarsi jaučiasi nematomi, nors mes šiais laikais žinom, kad jau ir radiją galima žiūrėti. Gražios jums šventės, sveikinu ir linkiu viso ko geriausio. Aušrinė Žilinskienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinė direktorė.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Per praėjusios dienos Rusijos surengtas oro atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar per 60 sužeista. Rusija paleido beveik 300 bepiločių orlaivių, nors dauguma jų numušti, apie 20 prasiskverbė pro oro gynybą ir smogė taikiniams įvairiose šalies dalyse. Daugiausia žalos padaryta Chersono ir Zaporižios srityse, taip pat apšaudyta Sumų srities Odesa bei Charkivas. Tuo metu ukrainiečių žiniasklaida skelbė apie smūgius Rusijos Stavropolio Tartarstano regionuose. Skelbiama, kad dronai smogė trašų gamyklai. Dėl sparčiai brangstančių aviacinių degalų vis daugiau oro linijų visame pasaulyje keičia savo skrydžių tvarkaraščius, atsisako kai kurių maršrutų ar atšaukia dalį suplanuotų skrydžių. Platformos oro skundas įkūrėjo Balio Rimkaus teigimu situacija ateityje gali būti dar sudėtingesnė.
2: Kelios oro linijos yra pranešusios, kad birželį dar yra užsitikrinę kurą. Toliau situacija gali būti ir sudėtingesnė negu yra dabar. Europos Sąjungos šalis daug aviacinių degalų perka iš Persijos įlankos šalių. Kuro tiesiog gali ir nebūti. Europos komisija pranešė, jog kompensacijos turėtų galioti keleiviams, jeigu skrydis atšaukiamas likus 14 dienų arba mažiau iki skrydžio. Tai oro linijos nelaukia tų įprastai ir atšaukinėja likus 15 mėnesių ir panašiai. Tokiu atveju kompensacijos techniškai nepriklauso keleiviams, tačiau keleiviai visą laiką turi teises susigražinti pinigus už bilietą, prašyti alternatyvaus skrydžio kaip įmanoma greičiau, o trečias yra nukelti tą skrydį jau tada, kaip patogu.
1: Platformos oro skundas įkūrėjas Balys Rimkus. Londono policija ruošiasi 2 dideliems šiandien vyksiantiems protestams. 10 000 protestuotojų turėtų dalyvauti naujausiame kraštutinių dešiniųjų aktyvisto Tomio Robinsono organizuojamame mitinge, o kartu vyks ir atsakomoji demonstracija sujungta su propalestinietišku protestu. Siekiant užtikrinti tvarką, policija ketina dislokuoti 4 000 pareigūnų. Abiem mitingams nustatytos tam tikros sąlygos dėl maršrutų ir laiko. Demonstracijų iš vakarėse ministras pirmininkas Kiras Starmeris įspėjo, kad kiekvienas, kuris sieks sukelti chaosą, gąsdinti ar grasinti, susidurs su įstatymu. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Nigerijoje nukautas vienas iš aukščiausių islamo valstybės grupuotės lyderių. Abu Bilalas Alminukis dėl ryšių su grupuote buvo įtrauktas į Jungtinių valstijų sankcijų sąrašus. Trumpas padėkojo Nigerijos vyriausybei už bendradarbiavimą vykdant šią operaciją. Popiežius Leonas XIV su oficialiu valstybiniu vizitu rugsėjį lankysis Prancūzijoje. Tai bus pirmoji tokia pontifiko kelionė per 18 metų. Kitą mėnesį Leonas XIV lankysis Ispanijoje. Šiais vizitais pirmasis popiežius iš Jungtinių valstijų atsigrėžė į istoriškai katalikiškas, bet vis labiau sekuliarėjančias šalis. Vilniuje vyksta atviros architektūros savaitgalis Open House Vilnius. Šiemet lankytojai gali aplankyti 70 įvairių objektų, nuo pastatų iki žaliųjų miesto erdvių. Open House Vilnius programos vadovės Emilijos Deksnytės teigimo festivalis taip pat pristatys naujovių, ekskursijas vandeniu bei galimybę apsilankyti statybų aikštelėje.
3: Turėsim 70 objektų, iš kurių bus 57 pastatai, dalis jų bus iš ankstesnių metų, bet taip pat šių metų programoje turime ir naujokų pastatų, tai kiekvieni metai ieškome, ką vis per galim naujo pristatyti renginio programoje. Kas gal šių metų programoje yra išskirtino iš objektų, tai kad turėsime ekskursijas vandeniu, ko dar anksčiau renginio programoje neturėjome. Turėsim visuomenę pamatyti miestą būtent iš vandens.
1: Open House Vilnius programos vadovė Emilija Deksnytė. Lankytis festivalio siūlomuose objektuose gyventojai gali nemokamai. Temperatūra Klaipėdoje 10, Kaune 15, Panevėžyje 16, Vilniuje ir Šiauliuose 18, Utenoje 19, šilumos naktį daug kur palis galima perkūnija, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos, rytoj taip pat daug kur lietus su perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 12-17, rytų Lietuvoje daug kur 18-22 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.

Mėla klausytoja, mielas klausytojų, su tavimi LRT klasikos eteryje Palėpės radiniai ir aš Gintaras Januševičius. Jau 36 savaitės kiekvieną trečiadienį girdi naują istoriją, naują kūrinio sukūrimo ir užmaršties dramą. Kas kart tai vis nauja puokštė priežasčių, kodėl vienam ar kitam kūriniui nepavyko savo laiku tapti visų žinomų ir mylimų opusų. Šiandienos kūrinys patyrė tai, ko nematė nei vienas ankstesnių Palėpės radinių – politinę cenzūrą ir tam tikrą juodąjį sąrašą. Šiandien išgirsi simfoniją, apie kurią jos tėvinėje vaikai mokosi mokykloje, tačiau nepaisant to, egzistuoja tik vienas jos komercinis įrašas ir pasaulyje šios simfonijos atlikimas yra labai reta prabanga. Šiandienos Palėpė – Ukrainoje.

Gyvendami laisvoje ir atviroje visuomenėje, kažin ar visi įsivaizduojame laikus, kai kūrėjo galimybė pasiekti publiką, ką jau pati gyvybė, priklausė nuo politikų malonės. Už netinkamą, politinio naratyvo neatspindinti kūrinį buvo galima dingti iš savo buto vidurį nakties, o kultūrinėse institucijose šeimininkavo lojalus politiniai statytiniai, kurie turėjo sužiūrėti, kad viskas būtų taip, kaip galima ir reikalui esant imtis atitinkamų veiksmų, kad netinkama muzika bei literatūra nepasiektų žiūrovų. Apie to laiko ypatumus gali paliudyti visa virtinė kompozitorių ir atlikėjų dėl vienų ar kitų priežasčių patekusių į juoduosius ar pilkuosius politikų sąrašus. Atsidūrus juose laukia cenzūra, grasinimai, draudimai ar net dingimas be pėdsakų. Kiekvienas sukdavosi kaip sugebėdavo, pavyzdžiui, ant mirtino pavojaus slenksčio atsidūręs Dmitrijus Šostakovičius, kurį laiką nerašė rimtų ir disonansinių kūrinių, o pavyzdžiui, kūrė puikius garso takelius animaciniams filmukams. Tokiais štai kultūrai niūriais laikais gyveno ir šios dienos kompozitorius Borisas Letošinskis. Gimęs Ukrainos Žitomire 19 amžiaus pabaigoje, jis priklausė išties galingai kompozitorių kartai kartu su George Gershwinu, Erichu Wolfgangu Korngoldu, Aaronu Copelandu, Pauliu Hindemitu ir Karlu Orfu priešakyje. Mokslo pagrindus jis gavo namuose pas inteligentiškus ir itin muziką mėgusius tėvus, o pabaigęs mokyklą gyveno dualų gyvenimą, kaip teisės studentas ir muzikos mokytojas. Jis turėjo lenkiškų šaknų, kurios nuo mažens šeimoje buvo itin puoselėjamos. Visgi antroje gyvenimo pusėje, jau dirbdamas konservatorijoje,

istorijos dėstytoju. Lietošinskis aistringai aranžavo būtent ukrainiečių dainas, o Antrojo pasaulinio karo metu itin rūpinosi Ukrainos muzikos manuskriptų saugiu pervežimu ir laikymu. Nepaisant didžiulio aktyvumo kuriant, ilgą laiką Lietošinskis buvo labiau matomas dėstytojo ir aranžuotojo rolėje. Būtent jo klasėje kompozicinius pagrindus gavo ateities Ukrainos muzikos flagmanai Miroslavas Skorikas ir Valentinas Silvestrovas. Didelė Lietošinskio kūrinių dalis net nebuvo atlikta jo gyvenimo metu. Tik 1993 metais, gerokai po kompozitoriaus mirties, įrašius jo simfonijas, muzikos pasaulis pradėjo mokytis jo pavardę. Didelė tokio nežinomumo priežastis – Lietošinskio nenoras taikytis prie sovietinio realizmo kultūros gairių. Jo įkvėpėjai buvo lenkų ir ukrainiečių tautinės melodijos, europinės muzikos tendencijos. Nenuostabu, kad kai kuriuos kūrinius sovietų cenzoriai rekomendavo uždrausti. Tarp jų ir šios dienos palėpės radinį. Itin retai atliekama Ukrainos perla, jo antrąją simfoniją. Užsakyta ji buvo 1933 metais Sovietų kompozitorių sąjungos organizacinio biuro. Iš Lietošinskio buvo tikėtasi įtaigaus ir įdomaus kūrinio, kurio dėka Ukrainai būtų galima papasakoti, kaip gražiai sovietai remia jų menininkus. Visgi išgirdusi tai, ką Lietošinskis sukūrė, valdžia premjerą Maskvoje atšaukė. Vėliau kompozitorius simfoniją perdirbo ir 1940 metais ji buvo kelis kart atlikta. Visgi 48-20 amžiaus metais po naujos kritikos bangos kūrinys vėl buvo uždraustas. Kad suprastumėme šios muzikos dramą, turime sugrįžti į 20-ojo amžiaus 3-ąjį dešimtmetį. Nepaisant į išorę deklaruojamų vertybių, sovietų valdžia vis labiau varžė kultūrinį gyvenimą ir priešinosi ukrainietiškos klasikinės muzikos raidai. Menas tapo propagandos įrankiu, o kūrėjai buvo verčiami laikytis socialistinio realizmo kanonų, paverčiami tam tikrais žinutės Sovietų sąjungoje mums visiems gera, ambasadoriais. Tokį meninį spaudimą be abejonės jautė ir Lietošinskis. Tik jo reakcija buvo ne konformizmas, o vidinė kančia ir nusivylimas, prasibrovę ir į muzikinius jo kuriamus audinius. Disonansų ir su sovietiniu feiku nesuderinamų nuotaikų kupinos antrosios simfonijos likimas, anot kritikų, tapo bene tragiškiausių įvykių sovietmečio Ukrainos muzikinės kultūros raidoje. Dar prieš premjerą, per repeticijas, orkestre virė ginčiai. Vieni kūrinio žavėjosi, kiti atvirai jį vadino ne muzika. Kritika netruko pasirodyti spaudoje. Muzikologas Danielis Žitomirskis apkaltino simfoniją tuštumu ir dirbtinumu. O pats Lietošinskis rašė, kompozitorius, kurio balsas nepasiekė žmonių, yra net ne nulis, o minusas. Aš savo muziką turiu juos pasiekti. Galbūt būtent šis vidinis kredo ir vertė Lietošinskį nenuleisti rankų, net kai jo muzika buvo atvirai smerkiama ir draudžiama. Galiausiai 1941 metais simfonija nuskambėjo Kyjive, diriguojant pačiam autoriui. Po karo ji buvo atlikta Odesoje ir Lvive. 1947 metais vienas klausytojų, pedagogas ir kompozitorius Tadeušas Majerskis po koncerto Lvive rašė apie gilų sukrėtimą ir susižavėjimą. Simfonija jam pasirodė tikras įvykis. Tačiau netrukus, jau kitais metais, sovietų kompozitorių suvažiavimas paskelbė kūrinį antiliaudiniu ir formalistišku. Oficialiuose pareiškimuose jis buvo vadinamas disharmonišku, slegiančiu, svetimu klausytojui. Po šio smūdžio Lietošinskis rašė, kaip kompozitorius aš esu miręs ir nežinau, ar kada būsiu prikeltas. Šiandien Lietošinskio antroji simfonija yra laikoma vienu giliausių ir tamsiausių kompozitoriaus kūrinių. Visgi ilgą laiką palėpėje kalintas kūrinys netapo ir vargu ar greitai taps standartinio orkestro repertuaro dalimi. Dalinai ir dėl to, kad reikalauja itin kruopštaus paruošimo ir ne visada su orkestro gyvenimo realybe suderinamo repeticijų skaičiaus. Be to, pačių ukrainiečių meistriškas ir įkvėptas įrašas, kurio klausysi šiandieną, skamba taip išbaigtai, kad dirigentai ir orkestrai nelabai jaučia poreikio parengti geresnes interpretacijas ir taip tapti šios muzikos ambasadoriais. Sovietų kritikus jau girdėjome,
O štai įtakingasis britų muzikologas Anthony Phillipsas kūrinyje išvelgė sudėtingą žmogaus santykį su tikrove. Amerikiečių kompozitorius Virko Balėjus kūrinį tiesiog pavadino visišku šedevru. Įdomu, ką simfonijoje išgirsi tu ir kaip jos klausysi, žinodamas žiaurę jos istoriją. Sudėtingesnė užduotis atiteko mylimam aktoriui ir melomanui auksinio scenos kryžiaus ir sidabrinės gervės laimėtojui Vaidotui Martinaičiui, kuriam šį įrašą pagrojau nepapasakojęs nieko, tik paprašiau įjungti lakią aktoriaus fantaziją. Ką išgirdo Vaidotas, sužinosi netrukus po šios beveik pusvalandį truksiančios simfonijos perklausimo. Ukrainos valstybiniam simfoniniam orkestrui diriguoja Teodoras Kucharas. Borisas Litošinskis ir jo antroji simfonija.

0: 1977 metais sukurta antroji simfonija. Girdėjai Ukrainos valstybinio simfoninio orkestro ir dirigento Teodoro Kucharo interpretaciją. Kartu su tavimi šią simfoniją išklausė ir mylimas aktorius, auksinio scenos kryžiaus ir sidabrinės gervės laureatas Vaidotas Martinaitis. Ką išgirdo jis ir kaip ši simfonija jį įkvėpė? Girdėsi mūsų interviu. Vaidotai, daugelis klausytojų nežino, kad pats kažkada tai ankstyvoje jaunystėje turėjai nemažą rolę klasikinėje muzikoje, arba tiksliau klasikinė muzika tavo gyvenime vaidino nemažą rolę. Gal gali papasakoti, kokios buvo tos pradžios?
1: Kai tu įvardini mano pradžia, aš taip suprantu, mano pradžia su menu prasidėjo nuo muzikos. O nuo muzikos prasidėjo kodėl? Dėl to, kad į mūsų šeimą ta muzika atėjo per brolį. Tais tarybiniais laikais, jiems buvo kažkur 70 metai, mokytojai iš vaikų muzikos mokyklų ateidavo į vidurinės mokyklas rekrutuoti mokinių. Ir vat, tokiu būdu rekrutavo, sakykime, pakvietė, sudomino mano brolį. Va, ir mano brolis ilgai ten su tėvai svarstė, ką pasirinkti, pradžioje liktai fortepijonas, tada mamos draugės mama iš kvailino sako, tai jisai berniukas, nu koks šiandien fortepijonas, sako, jam tiktų pučiamasis koks nors, tada jisai pasirinko klarnetą, liktai formaliai pradėjo mokytis, bet instrumento negauna. Tada mokytoja sako, nu, klausykit, bet klarnetas ir saksofonas yra praktiškai tas pats. Tai sako, gal saksofoną, nu, sako, gerai, tada ilgai ieškojo to instrumento. Ir didžiausias įvykis mano vaikystėje tai buvo, kai galų gale gavo čekišką saksofoną, altą. Persivežė namo ir aš atsimenu, kai atidarė tą tokį dirbtinės odos rudos futlerą, kai atidarė ir tenai dar į polietilenas supakuotas blizgantis, auksu žėrintis instrumentas buvo. Man, kaip vaikui, aš beveik 2 metais jaunesnis už jį, man padarė tokį didžiulį įspūdį. Atrodo, kažkoks tikrai neišpasakytas turtas tai yra. Va, ir jisai pradėjo mokytis, ir kadangi jo instrumentas buvo futlere, viskas, aš kaip bežiniukas pradėjau visą tai kartoti ir vaidinti, kad aš irgi. Tai yra daug kažkokia tai nuo siūlų špūlė, tokia ilga kartoninė, ir pasiėmiau irgi kaip dudelę, kad pučiu, tada radau kažkokį tai kartoninę dėžutę, labai gerai atitinkančią tą špūlės stiebą įsidėti į futlerą, tai aš turėjau irgi savo futlerą, turėjau spintutę, atsidarydavau, pasidėdavau, jisai groja ir aš groju. Nu, tai ir kadangi mano visas tas teatralizuotas irgi grojimas labai jau visiems užkliuvo, tai atsimenu, tėtis nusivedė į Gargžduose. Man buvo atvažiavęs koncertuoti Trimitas orkestras. Ir koncerte mes su tėčiu sėdėm ir jisai klausė, nu kas tau patinka? Okei, nu ir aš sakau, o ten pačiam viršui, o ten kur stovi tėvat. Saksofonai, trombonai ir trimitai pačiam viršui. Tai aš sakau, va, aš šito noriu. Šitas patiko. Nu va, ir tokiu būdu, reiškia, ir mane, kaip senoji sakydavo, leido į muziką. Ir po to, kadangi aš taip galvoju po šiai dienai, kad kadangi mažam miestelį daugiau kitokių pagundų ir pasiūlų nėra, tik tais futbolas, štangos kilnojimas ir muzikos mokykla, nu, tai vat, kadangi ta muzikos mokykla ir tapo mano didžiaja gyvenimo dalim, sakykime, už klasinių didžiuojų užsiėmimų, tai va, tai aš su ta muzika taip ir draugavau, baigiau muzikos mokyklą Gargžduose, tada įstojau Klaipėdoje į Šimkaus tą technikumą, dabar jau konservatorija vadinasi. Kol, sakykime, jau muzikos akademijai, aš supratau, kad kažkaip taip perspektyvoje manęs nebelabai žavi trimitininko karjera, pats darbas, dėl to, kad aš pradėjau galvoti, nu, kas toliau. Ir supratau, kad mano perspektyvoje yra groti vienam iš keletos tuo metu buvusių simfoninių orkestrų, į begalės pučiamųjų orkestrų. Ir tas orkestranto, sakykime, darbas ir toks gyvenimas nuolatinės mane nežavėjo. Ir aš tame nemačiau tiek daug kūrybos, o čia mano draugai, aktoriai, mane pradėjo gundyti, sako, tai tu pabandyk

0: šičia. Ir iš tiesų aš pasvarščiau ir pagalvojau, kad aktorystė yra daugiau kūrybos, daugiau kaip atlikėjo, o norėjusi kažko daugiau iš kūrybinės pusės.
1: Atrodo labai logiškas pasirinkimas, kadangi prieš tapdamas muziku, kad ir muzikos studentu, jau buvai tapęs aktoriumi vaidinančiu muzikantą.
0: Taip.
1: Ar turi mėgstamus kompozitorius ar mėgstamus kūrinius?
0: Man labai patinka Maleris, man labai patinka Čaikovskis, man patinka labai Stravinskis. Išvardinau keletą, bet ir dabar sustojau dėl to, kad iš tiesų aš negalėčiau, sakykime, taip apibūdinti, kad vat šitie man labai, o šitie man, nu, tiek to buvę nebuvę. Dėl to, kad yra ir Bramso yra labai, labai daug labai gražios muzikos. Tikrai man sunku būtų tiksliai įvardinti.
1: Kadangi paminėjai ir Malerį, ir Stravinskį, ir kaip ir sakėjai, esi atviras ir kitiems simfoniniams kūriniams, tikriausiai nelabai toli buvau nuo tavo muzikinio skonio, kai parinkau šiandien pasiklausyti būtent šį orkestrinį kūrinį, šią simfoniją. Ką išgirdai joje, kas tau joje įsiminė ir kas tau joje patiko?
0: Vat, tu teisus, aš kai klausiausi šitą kūrinį, beje, be proto žavingas kūrinys, aš net neįsivaizduoju, kaip pats pasakė, kad tai yra iš palėpės, ištrauktas, retai atliekamas, aš labai nustebau dėl to, kad aš manau, kad tai čia malonumas būtų kiekvienam orkestrui sugroti va, tokią muziką, o klausytojai išgirsti ją. Ir joje aš radau visus tos kompozitorius, kuriuos aš išvardinau. Ir vat šitas kūrinys iš tikrųjų mane užbūrė savo dramatišką filosofiją. Iš niūraus nieko prasidedanti kelionė, kuri yra kupina baimių, nežinios, abejonių, išgaščio, bėgimo, blaškimosi. Ir vat tarp viso šito, kodėl jis man yra filosofinis, dėl to, kad kiekvieną kartą prie tam tikrą tašką mes sustojom ir permastom, ar tai, ką aš manau ir ką aš maniau iki šiol, tai, ko aš bijojau, ar tai ir yra tai, o gal tai nėra tai. Ir kiekvieną kartą sustojimas ir suabejojimas, tarsi permastimas ir pakeitimas požiūrų, šitoj muzikoje man ir buvo, ypač antroji dalyvo, toj lyriškoj, tas toksai apmastymas ir ieškojimas. Ir finalas, jisai yra toks visa apimantis džiugesys gyvenimo vyksmo ir džiaugsmas, kad gyvenimas vyksta nepriklausomai nuo to, nuo mūsų vertinimo, nuo mūsų baimių, vilčių, svajonių ir tikėjimo, tiesiog pats vyksmas ir yra prasmė gyvenimo. Ir tas kūrinys baigėsi šviesiai ir jis mane užbūrė tom, kad tarsi patvirtina, kad tai ir yra mūsų gyvenimo prasmė.
1: Jeigu tau dabar reikėtų šią simfoniją perkelti į teatro sceną, galbūt klausydamasis jau pagalvojai apie tam tikrus elementus, kuriuos tikrai turėtų turėti pagal šią simfoniją pasakytas teatro veikalas, gal kažkokie charakteriai, gal kažkokios dekoracijos, aplinka ar panašiai, galbūt kažkokios tokios idėjos gimė klausant.
0: Pirmas įvaizdis, kuris man atėjo, tai miškas, tamsa, nežinia, klaidžiojimas, baimė kiekvieno trakštelėjimo, kiekvieno ūptelėjimo, nežinia, kas laukia už kampo, už kalnelio ir tada staiga kažkoks tamsoj žiburėlis, tarsi viltis. Atradimas, tarsi džiaugsmas, nusiraminimas, bet tai, kas švietė, nėra šviesa. Ir va tada mes nebeturim kur trauktis, nes visas viltis sudėjom čia, o čia neradom to, ko tikėjomės. Ir va tada mes pradedam eiti aplinkui ir plėsti ne tik savo matymo, bet ir savo mąstymo lauką ir žiūrėti apskritai, o kur aš einu ir kur aš noriu išeiti. Ir kas man gali būti tas įsigelbėjimas, kurio aš tarsi troškau arba ieškojau. Ir va tada prasideda kryptingas įėjimas ir apmąstymas tiek savo, tiek supančio pasaulio gyvenimo. Ir va tada yra momentas muzikoje, kur tu pasirenki tiesiog drąsiai ryštis ir pasitikti gyvenimą kaip kova su savim, su savo demonais, su savo kažkokiais paklydimais ir ieškoti

0: visuotinos prasmės, apskritai buvimo prasmės. Nu, vat, nežinau, galbūt susišaukia su Zaratustra, virš žmogiško apmąstymo apie žmogų.
1: Ši simfonija išties tave perkelė į labai gūdžius laikus iš pačios Sovietų Sąjungos pradžios 1933 metų, kai Borisas Letošinskis, ukrainiečių kompozitorius, buvo paprašytas įpareigotas sukurti savo antrąją simfoniją. Tai, ką jisai sukūrė, girdėjai tu, ši simfonija, žinoma, valdžiai taip nepatiko, kad jinai buvo bemat uždrausta.
0: Net nei vieną sekundę nepagalvojau, kad tai gali būti iš Sovietų Sąjungos. O, tai mane pribloškiai. Ir tom labiau, 33 metai, tai yra pati, sakykime, tos komunistų valdžios guduma. Klaidžiojimas, nežinojimas, kūrė nežino ką. Tai čia buvo, čia baisus laikai buvo. Ir vat tokia spalvinga muzika, tai mane pribloškė. Aš tikrai, aš galvojau, tai yra kaip minimum, vakarų Europos centras į Vokietiją, gali būti, sakykime, Austrija, vat, kažkas tokio dėl to, kad tokia laisvė mąstyti spalvom, tai tikrai nebuvo nei akimirkos aliuzijos į, sakykime, Sovietų Sąjungą. Nuostabu.
1: Štai tokia šiandien simfonija skambėjo iš mūsų palėpės. Išties dar dvi laidos ir baigsime pirmąjį laidos sezoną. Ta proga paskutiniams trims laidoms pasilaikiau įspūdingiausius ir tavo dėmesio itin nusipelniusius kūrinius, tam tikrą triptiką, kurio pirmąją dalį šiandien girdėjai. Trečiadieniais, o taip pat ir LRT radiotekoje, nepamiršk klausytis palėpės radinių, o vasaros sezono metu eteryje galėsi išgirsti ir kai kurių populiariausių epizodų kartojimus. Kitą savaitę gerokai šviesesnis, energingesnis, šokti, arba, kaip pasakytų ministrė, demografinė situacija gelbėti kviečiantis kūrinys. Iki to laiko aš, Gintaras Januševičius, tariu sudie ir gražios savaitės. Liksiu LRT klasiką.

0: Kokie filmai jums kvepia vasarą? Naujausiame LRT klasikos tinklalaidės be spoilerių epizode dalyjamės savo vasariškų filmų sąrašu. Nuo nostalgiškų meilės istorijų iki folklorinio siaubo filmo, nuo geros lėkštos komedijos iki fantastinės romantikos. Taip pat laidoje aptarėme šią savaitę pasirodžiusią serialo Lokys seriją surprizą, Jameso Camerono ir Billie Eilish koncertą filmą ir kaip jo metu dera elgtis kino teatre, bei kodėl laukiame filmo Tony apie Anthony Bourdaino jaunystę. Be spoilerių jau LRT radiotekoje ir LRT mediatekoje.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Irano valstybinė televizija skelbia, kad Europos šalis derasi su Teheranu dėl tranzito per Hormuzo sąsiaurį. Kokios konkrečiai tai šalis nėra skelbiama. Pasak Irano, dėl laivų praplaukimo galimybės kalbamas ir su Rytų Azijos šalimis – Pakistanu. Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui daugiau nei prieš 2 mėnesius pradėjus karinius veiksmus prieš Iraną, šis atsakė uždarydamas sąsiaurį, per kurį būdavo gabenama apie 1/5 pasaulinės naftos. Tuo metu Jungtinės valstijos įvedė blokadą Irano uostams. Taivano užsienio reikalų viceministras Čenas Mingčys sako, kad Jungtinių valstijų ginklų pardavimai yra regioninės taikos pamatas ir teigia, kad tiek valstijų, tiek Taivano pozicijos šiuo klausimu nesikeičia.
2: Taivano ir Jungtinių valstijų ginklų pardavimai visada buvo regioninės taikos ir stabilumo kertinis akmuo. Tai taip pat patvirtinta ir Taivano santykių įstatyme. Kalbant apie ginklų pardavimus, nuosekli mūsų pozicija nesikeičia. Kaip nekartą pabrėžė Amerikos pusė, nesvarbu, ar tai būtų valstybės sekretorius ar prezidentas, jie nekartą pabrėžė, kad jų Taivano politika nepasikeitė. Mūsų taip pat.
1: Taivano užsienio reikalų viceministras Čenas Mingčy. Tai jis pareiškė po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo vizito Pekine, kurį sakė aptaręs ginkluotės pardavimo klausimą su Kinijos prezidentu. Taivanas šiuo metu siekia įsigyti ginkluotės iš Vašingtono už maždaug 14 milijardų dolerių. Amerikiečių žiniasklaidos šaltiniai Jungtinių valstijų teisingumo departamente teigia, kad Vašingtonas siekia pateikti baudžiamuosius kaltinimus buvusiam Kubos komunistų partijos lyderiui Rauliui Castro. Kaip teigiama, jis siejama su 2 civilinių lėktuvų numušimu prieš daugiau kaip 30 metus. Apie tai skelbiama po to, kai Havanoje apsilankė amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas. Raulis Castro Kubo valdė 15 metų iki 2021-ųjų. Valdžią jis perėmė iš brolio Fidelio, kuris laikomas komunistinės Kubos įkūrėjų. Šį vakar vyks Eurovizijos dainų konkurso finalas, kuriame dalyvausi Lietuvos atlikėjas Lion Sika. Jis su daina Solo Kiero Mas pasirodys 19 tarp 25 dalyvių. Vienoje esantis LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys teigia, kad lažybininkų vertinimu didžiausia tikimybė laimėti turi Suomija.
3: Kol kas prognozija yra labai palanki suomiams, dainininkui Pete Parkonenui ir smuikininkai Lindai Lampenijus. Čia išsiskiria tikriausiai net keliais akcentais. Pirmiausia, tai yra tikrai įspūdingas vizualiai pasirodymas, taip pat ir daina yra jausminga, ji šiek tiek pikantiška apie, tarkim, meilės nuotykį, kuris pasibaigė nelabai gerai. Labai daug šurmulio ir tokio dėmesio yra aplink šitą pasirodymą. Taip pat tarp favoritų yra minima Australija, tai yra balsas, nieko negalima prikišti ir dainininkė yra žinoma, garsi visame pasaulyje. Graikas, jis gali tikrai pasiimti, taip svarstoma, jaunosios auditorijos balsus.
1: LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys. Finalą tiesiogiai nuo 22 valandos transliuos LRT radijas ir televizija. Lietuvoje vyksta gatvės muzikos diena. Šiemet renginys į gatves dalintis muziką sukviečiantis įvairių žanrų atlikėjų švenčia 20-ąjį gimtadienį. Projekto vadovė ir koordinatorė Viktorija Momontovaitė pastebi, kad gatvės muzikos diena tampa vis įvairesnė.
4: Tikrai pastebiu, kad alternatyvaus roko ir roko vis laik būna labai nemažai. Žinoma, popsas, kamerinė muzika tikrai irgi yra iš tų žanrų, kurie visai neretai figuruoja gatvės muzikos dienoje, bet pastebėjau, kad šiais metais taip išlindo galbūt šiek tiek ir metalistų daugiau negu įprastai. Aišku, šokių muzikos paskutiniu metu irgi kažkaip labai nemažai. Tikrai noriu pasidžiaugti, kad matau ir folkloro daugiau, ir džiazo, ir bliuzo. Tai kažkaip šiais metais visai, sakyčiau, gal net ir praplatėjo tas toksai žanrų ratas.
1: Gatvės muzikos dienos vadovė ir koordinatorė Viktorija Mamontovaitė. Temperatūra Klaipėdoje 9, Panevėžyje 15, Kaune 14, Šiauliuose 16, Vilniuje 18, Utenoje 19, šilumos naktį daug kur lietus galima perkūnija, vietomis rūkas bus 6-11 šilumos, rytoj taip pat daug kur palikti.

0: su perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 12-17, rytų Lietuvoje daug kur 18-22 laipsniai šilumos. 16:05.
1: Intermezzo.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Lion Sika Eurovizijos finale. Šeštadienį 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
1: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
2: Kasdien pusė 9 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Mielas radijų, ačiū, kad esi didžiausia užuovėja dideliam tempui gyvenime belydint. Nuo vaikystės LRT vakaro pasakų, radio teatro, žinių, laidų, kultūros. Tikrai Lietuva netrodytų taip, bet tavęs kaip atrodo dabar. Čia atlikėja Liucija.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika. 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Irano valstybinė televizija skelbia, kad Europos šalys derasi su Teheranu dėl tranzito per Hormuzo sąsiaurį. Kokios konkrečiai tai šalys nėra skelbiama. Pasak Irano, dėl laivų praplaukimo galimybės kalbamasi ir su Rytų Azijos šalimis ir su Pakistanu. Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui daugiau nei prieš 2 mėnesius pradėjus karinius veiksmus prieš Iraną, šis atsakė uždarydamas sąsiaurį, per kurį būdavo gabenama apie 1/5 pasaulinės naftos. Tuo metu Jungtinės valstijos įvedė blokadą Irano uostams. Londono policija ruošiasi 2 dideliems šiandien vyksiantiems protestams. 10 000 protestuotojų turėtų dalyvauti naujausiame kraštutinių dešiniųjų aktyvisto Tomio Robinsono organizuojamame mitinge, o kartu vyks ir atsakomoji demonstracija sujungta su propalestinietišku protestu. Siekiant užtikrinti tvarką, policija ketina dislokuoti 4 000 pareigūnų. Abiem mitingams nustatytos tam tikros sąlygos dėl maršrutų ir laiko. Demonstracijų išvakarėse ministras pirmininkas Kira Starmeris įspėjo, kad kiekvienas, kuris sieks sukelti chaosą, gąsdinti ar grasinti, susidurs su įstatymo jėga. Higienos institutas praneša, kad per pastaruosius 5 metus lietuviai gyveno ilgiau, dažniau prevenciškai tikrinosi sveikatą, vaikų dantys sveikesni, tačiau visuomenė tampa tingi ir per mažai juda. Direktorius Šarūnas Alasauskas teigia, kad prastėja vaikų maitinimosi įpročiai, trūksta fizinės veiklos.
1: Ilgėjanti gyvenimo trukmė gerėja, taip pat gerėja dalyvavimas prevencinėse programuose, tačiau yra ir tam tikrų sisteminių problemų, tai aišku ir slaugytojų trūkumas, regioniniai netolygumai. Mūsų visuomenė yra tingi, nori komforto, jaunimas nori komforto, bet mes jam turim ruoštis ir kovoti su šituo ritmu.
0: Higienos instituto direktorius Šarūnas Alasauskas. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė Daiva Genienė teigia, kad dėl mažų algų trūksta specialistų ir tai yra vienas didžiausių biurų iššūkių.
2: Ir mes skambiname pavojų varpais. Specialistų trūksta, kadangi darbo užmokestis yra tikrai šiuo metu nemotyvuojantis, padaryta didžiulė žala profesiniam prestižui. Vienos savivaldybės meras pasakė, kad jų savivaldybėje vairuotojo alga yra didesnė negu visuomenės sveikatos specialisto turinčio magistro laipsnį.
0: Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė Daiva Genienė. Šalyje veikia 51 visuomenės sveikatos biuras. Popiežius Leonas XIV su oficialiu valstybiniu vizitu rugsėjį lankysis Prancūzijoje. Tai bus pirmoji tokia pontifiko kelionė per 18 metų. Kitą mėnesį Leonas XIV lankysis Ispanijoje. Šiais vizitais pirmasis popiežius iš Jungtinių valstijų atsigrėžia į istoriškai katalikiškas, bet vis labiau sekuliarėjančias šalis. Vilniuje vyksta atviros architektūros savaitgalis Open House Vilnius. Šiemet lankytojai galės apžiūrėti 70 įvairių objektų, nuo pastatų iki žaliųjų miesto erdvių. Open House Vilniaus programos vadovės Emilijos Deksnytės teigimo, festivalis taip pat pristatys naujovių, tai ekskursijas vandeniu bei galimybę apsilankyti statybų aikštelėje.
3: Turėsim 70 objektų, iš kurių bus 57 pastatai, dalis jų bus iš ankstesnių metų, bet taip pat šių metų programoje turime ir naujokų pastatų, tai kiekvieni metai ieškome, ką vis per galim naujo pristatyti renginio programoje. Kas gal šių metų programoje yra išskirtino iš objektų, tai kad turėsime ekskursijas vandeniu, ko dar anksčiau renginio programoje neturėjome. Turėsim visuomenę pamatyti miestą būtent iš vandens.
0: Open House Vilniaus programos vadovė Emilija Deksnytė. Lankytis festivalio siūlomuose objektuose gyventojai gali nemokamai. Šią valandą Klaipėdoje 9, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Vilniuje 19 laipsnių šilumos. Naktį daug kur palis, galima perkūnija, kai kur formuosis rūkas. Pūs besikeičiančios krypties nestiprus vėjas. Sušils iki 6-11 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, vietomis galima perkūnija. Pūs šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Per perkūniją gūsiai kai kur sieks iki 15 metrų per sekundę. Bus 12-17, rytų Lietuvoje daug kur 18-22 laipsniai šilumos. 17:05.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Jūs klausotės laidos aplink pasaulį per 50 minučių, o aš esu šios laidos vedėjas Domantas Pūras. Noriu Jūs pasveikinti atvykus kartu su manim į Senegalą, tai šalis, kurioje karaliauja teranga. Tai terminas, kuris vietinė Senegalo kalba, vietinė kalba vadinama Wolof, įvardina visą Senegalo esybę. Teranga reiškia ir pabrėžia pamatinę Senegalo kultūrinės vertybės, kurios yra svetingumas, draugiškumas, dosnumas, dalinimasis ir bendruomeniškumas. Ir netgi šis apibrėžimas Senegalo gyventojams nėra visiškai tikslingas, kadangi jų svetingumas yra dar daug daugiau. Tai laikas, kurį žmogus gali paskirti viens kitam ir skiria. Jis skiria jį per vienas kito priėmimą, tiek fizinį, tiek dvasinį, per maisto dalymasi, muzikos grojimą kartu ir apskritai tai tiesiog kelių minučių atidavimą savo dienoje kitam žmogui, kurio vakarų pasaulyje kartais mums taip pritrūksta. Svarbiausia, kad teranga yra tikrai gyvenimo būdas, o ne tik blizgus terminas apibrėžti senegaliečiam ir tai yra jų kasdienybės filosofija. Ši laida yra pirmoji dalis mano garsinio pasakojimo apie Senegalą. Kitą laidos dalį galėsite perklausyti kitą šeštadienį, 17 valandą, arba bet kuriuo jums patogiu metu susirasti LRT radiotekoje. Taip pat kita laidos dalis bus labai intriguojanti, kadangi kalbinsiu kompozitorių Igną Šoliūną apie jo įspūdžius Senegale, jo atradimus, kadangi jis ten buvo praeitais metais ir mūsų istorijos ir kelionės tikrai buvo, manau, radikaliai skirtingos ir atvėrė Senegalą visiškai kitomis akimis. Taigi tiek garsiškai, tiek filosofiškai ir empiriškai turėsime kitus šios šalies poterius, o šiuo metu galime girdėti vietinius Senegalo muzikantus, Musa, Osmane, Kodą ir kitus, grojančius vietiniais instrumentais, balofonu, perkusiją, tiesiog muzikantų namuose, į kuriuos mane jie pasikvietė ir leido groti kartu su jais. Ir visa muzika, kurios klausysime šioje laidoje, yra tiesiog įrašyta mano diktofonu, ar tai būtų bažnyčioje, ar tai būtų muzikantų namuose, ar tai būtų gatvėje. Taigi, malonios patirties ir geros garsinės kelionės kartu su manimi į Senegalą.

Pirmom dienom atvykus į Senegalą laukia genetinis kultūrinis šokas. Tikriausiai, kaip ir atvykusi daugumą Afrikos šalių pakelėse, pamatėme, kad yra, žinoma, ir šiukšlių, ir užterštumo. Kai kurios mašinos važinėja gatvėmis ir atrodo, kad to jau subirės, arba kad iš viso jos neturėtų važiuoti. Esu girdėjęs tokių istorijų, kad važiuoja su taksi ir atrodo, kad mašinos dugnas tiesiog iškris be važiuojant. Žvirkelio arba smėlio gatvės lydi tave visur nuo kaimelio iki sostinės. Oro užterštumas taip pat ganėtinai didelis, bet nepaisant to šalis turi kažkokio nepaprastai kerinčio grožio. Sakyčiau, kad man labiausiai galva ir į akis įstrigęs dalykas yra tas smėlis ir jo spalva. Tokia ryški, ryški oranžinė spalva. Žinau, kad šios spalvos pasilgsiu, jau pasilgau. Ji man taip stipriai įstrigo į sąmonę ir tapo neatsiejama mano kasdienybės ir tų nuostabiai tiek savo vidumi, tiek išorę gražiais žmonėmis.

Nors Senegalas yra pagrindė musulmoniška šalis, čia yra ir krikščionių. Mums teko garbė nuvykti į prancūzų įsteigtą vienuolyną, kuriame dar yra praktikuojamos grigališkojo choralo dainavimo tradicijos. Kas yra labai įdomu, Senegale atrasti kažkokį vienuolyną, kuris įsteigtas prancūzų, kuriame dar giedoja grigališkojo choralo. Tiesa, vienuolynas ir koplyčia buvo kiek kitokia, negu mums įprastai, jinai buvo dekoruota afrikietiškais raštais. Iš tiesų labai, labai graži koplyčia. Jeigu paseksite mane Facebook'e ir Instagram platformoje, tikrai pasidalinsiu keliomis nuotraukomis iš šių kelionų. Beje, instrumentai, kurie grojo, kuriais vienuoliai grodavo mišiuose, buvo netipiniai mišių instrumentai, o kora ir džembe, tiksliau dvi koros. Apie korą jau esame kalbėję laidose su Balakė Sisoko, koros virtuozu. Tai instrumentas primenantis liutnę ir lyrą. Ir šiame vienuolyną gyvenantis vienuoliai taip pat užsiėmė ir šių instrumentų gamybą bei konstrukciją. Tad buvo labai įdomu užeiti į dirbtuvės ir pasižiūrėti, kur šie instrumentai gimsta. Pasklausykime, kaip skamba muzika skambanti mišiose, atliekama vyrų choro, taip pat žinoma klausytojų, koros ir džembės.

0: dar daugiau ir plačiau apie patį Senegalą ir jo istoriją papasakosiu kitoje laidoje. O šioje pirmojoje mano pasakojimo apie Senegalą dalyje klausomės tik mano garsinės kelionės. Priminsiu, kad tai viskas yra įrašyta su mano diktofonu ir dėl to man tai yra labai labai svarbu ir brangu. Ir kaip angliai sako, dear to my heart. Tai įrašai, kuriuos padariau tiek bažnyčioje, tiek gatvėse, tiek muzikantų namuose, o su muzikantais susipažinau ganėtinai paprastai, įprastai taip kaip Senegale vyksta visos mano pažintis, ar įvyko visos mano pažintis, jie sėdėjo gatvėje ir pakvietė mane prisėsti prie jų. Pasiūlė kafe tubą, aš priejau, kadangi jie turėjo korą, daug įvairių būgnų ir panašiai, iš karto mane suintrigavo, jie parodė man ir kasečių, ir vinilų. Aš ištraukiau savo armonikėlę, jie pamatė, kad aš taip pat esu muzikantas ir pakvietė pagroti. Aš nuėjau į vandenyną, nusimaudžiau, grįžau po kelių valandėlių, sutikau juos ir, žinoma, padžeminom. Ir tai, ką girdės, tai yra mūsų pirmasis džemas, aš groju armonikėlę, mano naujieji draugai su perkusija ir taip pat truputėlį dainuoja. Mes smagiai praleidome laiką ir jie kitą dieną mane pasikvietė atvykti į jų namus, iš kur girdite visus kitus likusius įrašus. Taigi pasiklausykime, kaip skambėjo pirmasis mūsų susitikimas su mano naujais senegalietiškais draugais.
1: Je ne peux pas. Attends, je vais me la lever.

Oh,

0: Bangura.
1: Dar pasiklausykime daugiau įrašų iš mano naujojo draugo muzikanto Usmano namų.

Beje, Usmanas studijavo Osle, o po to yra buvęs netgi Lietuvoje. Kai jis žinojo, kad aš lietuvis, iš karto pasakė, labas, parodė nuotraukas iš to, kai buvo Vilniuje, Kaune ir Trakose, ir pasirodo, kad tas pasaulis toks mažas, ir Lietuva pasiekė netgi Senegalą. Tai klausimės muzikos toliau.

0: Yes, sir. Bravo.
1: Tiek laiko turime šiandieną. Čia buvo laida aplink pasaulį per 50 minučių. Aš jos laidos vedėjas Domantas Pūras ir primenu, kad čia buvo pirmoji dalis mano pasakojimo apie Senegalą, kur aš grojau su vietiniais muzikantais, kalbėjau su žmonėmis. Įsijungti LRT klasikos radiją kitą šeštadienį, 17 val. Ir išgirsti antrąją dalį šio pasakojimo, kur papasakosiu daugiau apie šalies istoriją, kitus įvykius, taip pat pagrosiu daugiau senegalietiškos muzikos, kurią jau esu atradęs ir jinai nėra įrašyta su diktofonu. Taip pat

Manęs prisijungs kompozitorius Ignas Šoliūnas, kuris pasidalins savo senegalietišką terangos patirtimi. Kaip visada laidos epizodą ir kitus laidos epizodus galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū klausant.

0: No, I was just searching for a friend.
1: Come on, look the market.
2: Kokie filmai jums kvepia vasarą? Naujausiame LRT klasikos tinklalaidės be spoilerių epizode dalyjamės savo vasariškų filmų sąrašu. Nuo nostalgiškų meilės istorijų iki folklorinio siaubo filmo, nuo geros lėkštos komedijos iki fantastinės romantikos. Taip pat laidoje aptarėme šią savaitę pasirodžiusią serialo Lokys seriją siurprizą, Jameso Camerono ir Billie Eilish koncertą filmą ir kaip jo metu dera elgtis kino teatre, bei kodėl laukiame filmo Tony apie Anthony Bourdaino jaunystę. Be spoilerių jau LRT radiotekoje ir LRT mediatekoje.

0: LRT klasika.
1: LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
2: Dabar 18 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Per pastarąją parą Rusijos surengtas oro atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar per 60 sužeista. Rusija paleido beveik 300 bepiločių orlaivių. Nors dauguma jų buvo numušti, apie 20 dronų prasiskverbė pro oro gynybą ir smogė taikiniams įvairiose šalies dalyse. Daugiausia žalos padaryta Chersono ir Zaporižios srityse. Taip pat apšaudyta Sumų sritis, Odesa bei Charkivas. Tuo metu ukrainiečių žiniasklaida skelbė,

0: apie smūgius Rusijos Stavropolio ir Tatarstano regionuose. Skelbiama, kad Nevinomyske dronai smogė trašų gamyklai. Po Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo vizito Pekine, Kinija ketina pirkti daugiau žaliavinės naftos iš Amerikos. Pekinas taip pat ketina atnaujinti sojų pupelių ir kitos žemės ūkio produkcijos pirkimus iš Amerikos ūkininkų. Taip pat pažadėjo įsigyti 200 oro bendrovės Boeing lėktuvų. Tenesio universiteto profesorė Sarah Su atkreipė dėmesį, kad per vizitą buvo matoma aiškiai sušvelnėjusi Jungtinių valstijų pozicija ir retorika Kinijos atžvilgiu, lyginant su pirmąja Trumpo kadencija.
1: Manau, šis vizitas šiek tiek keičia ar bent jau pakreipia Jungtinių valstijų ir Kinijos santykių trajektoriją. Ilgainiui santykiai buvo sušvelninti, palyginti su pirmąja Trumpo kadencija, nes tada vartota daug griežtos retorikos Kinijos atžvilgių, o dabar jie tikrai sušvelnėjo. Ir ši kelionė taip puikiai parodo, kad prezidentas Trumpas nori draugauti su prezidentu Xi Jinpingu ir atrodo, kad kai kurie strateginiai skirtumai sprendžiami asmeniškai.
0: Tenesio universiteto profesorė Sarah Su. Irano žiniasklaida skelbia, kad Pakistano vidaus reikalų ministras atvyko į Teheraną, kur ketina sudaryti sąlygas įstrigusioms Irano ir Jungtinių valstijų taikos deryboms. Islamabadas aktyviai tarpininkauja Irano ir Amerikos taikos derybose ir praėjusį mėnesį surengė svarbų abiejų šalių delegacijų susitikimą. Kiek anksčiau Irano valstybinė televizija taip pat pranešė, kad Europos šalys derasi su Teheranu dėl tranzito per Hormuzo sąsiaurį. Kokios konkrečiai tai šalys neskelbiama. Pasak Irano, dėl laivų plaukimo galimybės kalbamasi ir su Rytų Azijos šalimis – Pakistanu. Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui daugiau nei prieš 2 mėnesius pradėjus karinius veiksmus prieš Iraną, šis atsakė uždarydamas sąsiaurį, per kurį buvo gabenama apie 1/5 pasaulinės naftos. Tuo metu Jungtinės valstijos įvedė blokadą Irano uostams. Britų nacionalinis transliuotojas skelbia, kad į Londone vykstančius protestus susirinko 10 000 žmonių. Jie dalyvauja kraštutinių dešiniųjų aktyvisto Tomio Robinsono organizuojamame mitinge, o kartu vyksta ir atsakomoji demonstracija sujungta su propalestinietišku protestu. Siekiant užtikrinti tvarką, Londone dislokuota 4 000 policijos pareigūnų. Abiem mitingams nustatytos tam tikros sąlygos dėl maršrutų ir laiko. Skelbiama, kad pareigūnai tvarkai užtikrinti naudoja dronus, policijos žirgus ir šunis, o šarvuotosios transporto priemonės laikomos parengtyje. Londono policija tai pavadino viena iš svarbiausių operacijų per pastaruosius metus. Demonstracijų išvakarėse ministras pirmininkas Kiras Starmeris įspėjo, kad kiekvienas, kuris sieks sukelti chaosą, gąsdinti ar grasinti, susidurs su įstatymo jėga. Dėl sparčiai brangstančių aviacinių degalų vis daugiau oro linijų visame pasaulyje keičia savo skrydžių tvarkaraščius, atsisako kai kurių maršrutų ar atšaukia dalį suplanuotų skrydžių. Platformos Oro Skundas įkūrėjo Balio Rimkaus teigimu, situacija ateityje gali būti dar sudėtingesnė.
2: Kelios oro linijos yra pranešusios, kad birželį dar yra užsitikrinę kurą. Toliau situacija gali būti ir sudėtingesnė, negu yra dabar. Europos Sąjungos šalis daug aviacinių degalų perka iš Persijos įlankos šalių. Kuro tiesiog gali ir nebūti. Europos komisija pranešė, jog kompensacijos turėtų galioti keleiviams, jeigu skrydis atšaukiamas likus 14 dienų arba mažiau iki skrydžio. Tai oro linijos nelaukia tų įprastai ir atšaukinėja likus 15 mėnesių ir panašiai. Tokiu atveju kompensacijos techniškai nepriklauso keleiviams, tačiau keleiviai visą laiką turi teises susigražinti pinigus už bilietą, prašyti alternatyvaus skrydžio kaip įmanoma greičiau, o trečias yra nukelti tą skrydį jau tada kaip patogu.
0: Platformos Oro Skundas įkūrėjas Balys Rimkus. Higienos institutas praneša, kad per pastaruosius 5 metus lietuviai gyveno ilgiau, dažniau prevenciškai tikrinosi sveikatą, vaikų dantys sveikesni, tačiau visuomenė tampa tingi ir per mažai juda. direktorius Šarūnas Alasauskas teigia, kad prastėja vaikų maitinimosi įpročiai, trūksta fizinės veiklos.
3: Ilgėjanti gyvenimo trukmė gerėja, taip pat gerėja dalyvavimas prevencinėse programuose, tačiau yra ir tam tikrų sisteminių problemų. Tai aišku ir slaugytojų trūkumas, regioniniai netolygumai. Mūsų visuomenė yra tingi, nori komforto.

0: Sporto jaunimas nori komforto, bet mes jam turim ruoštis ir kovot su šituo ritmu.
1: Higienos instituto direktorius Šarūnas Alasauskas. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė Daiva Genienė teigia, kad dėl mažų algų trūksta specialistų ir tai yra vienas didžiausių biurų iššūkių.
2: Ir mes skambiname pavojų varpais, specialistų trūksta, kadangi darbo užmokestis yra tikrai šiuo metu nemotyvuojantis, padaryta didžiulė žala profesiniam prestižui. Vienos savivaldybės meras pasakė, kad jų savivaldybėje vairuotojo alga yra didesnė negu visuomenės sveikatos specialisto turinčio magistro laipsnį.
1: Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė Daiva Genienė. Šalyje veikia 51 visuomenės sveikatos biuras. Artėjant vasaros sezonui, užimtumo tarnyba užregistravo per 2000 nepilnamečių, kurie norėtų įsidarbinti. Darbdaviai pasiūlė apie 400 laisvų vietų. Užimtumo tarnybos paslaugų organizavimo departamento patarėja Inga Nomeikienė.
3: Pasiūlomos pozicijos labai yra įvairios. Apgyvendinimo maitinimo įstaigose didesnis kiekis, bet yra ir nuo darbų ūkiuose iki mokytojo ar socialinio darbuotojo padėjėjo. Dabar dažniausiai, jeigu siūlomi darbai, galėtumėm išskirti virtuvės pagalbininkai, kambarių tvarkytojai, valytojai, padavėjai, pagalbiniai įvairių darbų darbininkai ir parduotuvių pardavėjai. Dėl jaunimo, tai jaunimas registruojasi labai aktyviai.
1: Užimtumo tarnybos paslaugų organizavimo departamento patarėja Inga Nomeikienė. Viešbučių ir restoranų asociacijos viceprezidentas Gediminas Balnis teigia, kad dalis darbdavių vasarą vengia įdarbinti moksleivius dėl įvairių su įstatymais numatytų ribojimų.
4: Nors mums ir trūksta darbuotojų, bet geriau nepilnamečių nepriimti dėl to, kad yra labai daug apribojimų, yra darbo valandas, sekmadieniais jie negali dirbti. Turi būti labai dideli tarpai, tarp pamainų mažai darbo valandų, tada negali dirbti su chemija, negali dirbti su alkoholiu, negali dirbti su pinigais. Bausmės už pažeidimus yra neadekvačios ir dėl to daugumą nepriimam darbuotojų tokių.
1: Viešbučių ir restoranų asociacijos viceprezidentas Gediminas Balnis. Šį vakar vyks jubiliejinis 70-asis Eurovizijos dainų konkurso finalas. Jame pasirodys ir šiais metais Lietuvai atstovaujantis atlikėjas Lion Sika. Jis su daina Solo Kieromas pasirodys 19 tarp 25 dalyvių. Iš viešbučio į areną išlydėtas atlikėjas sakė repeticijoje prieš finalą kažkokios emocijos nepajutęs ir nori, kad šiandien būtų šventė.
5: Šiandien atsikeliu ir pagalvojau, aš gyvenu švilpiko dienoje. Kiekviena diena yra tas pats. Atsikeliu su kažkuria Eurovizijos daina ir jos visos jau yra man pabodusios. Šiandien pagaliau yra paskutinė diena ir to aš galėsiu pradėti naują etapą. Atsiversiu šiandien savo pirmąjį sukurtą video su šituo gabalu, prisiminsiu, kaip aš dariau. Reikia grįžti į pradmenis ir tiesiog padaryti vėl tai iš naujo, nors ir visiškai tai yra jau atliekama mechaniškai. Sunku tą džiaugsmą atrasti. Nuotaikos tokios, kad šiandien turi būti šventė.
1: Lietuvos atlikėjas Lion Sika. Finalą tiesiogiai nuo 22 valandos transliuos LRT radijas ir televizija. Šią valandą Klaipėdoje 9, Kaune ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Vilniuje 19 laipsnių šilumos. Naktį daug kur palis, galima perkūnija, kai kur formuosis rūkas. Pūs besikeičiančios krypties nestiprus vėjas, sušils iki 6-11 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, vietomis galima perkūnija, pūs šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, per perkūniją gūsiai kai kur sieks ir iki 15 metrų per sekundę. Bus 12-17, rytų Lietuvoje daug kur 18-22 laipsniai šilumos. 18:10.

0: operos vakaras.
1: Sveiki, mėly klausytojai, su jumis šeštadienio operos vakaras, prie mikrofono Jūratė Katinaitė. Klausysimės Leo Delibo trijų veiksmų operos Lakmė pagal Pjero Loti romaną Rarahu. Tai vasario 20 dienos įrašas iš Mariboro Slovenijos nacionalinio teatro. Mariboras antrasis pagal dydį Slovenijos miestas po sostinės Liublianos, tačiau pagal kultūrinę ir istorinę reikšmę gal net ir svarbesnis bei senesnis. Pirmas tik paminėtas 12 amžiaus vidury. Nacionalinis teatras, kaip ir dauguma europietiškų teatrų, pastatytas 19 amžiaus vidury ir puošia centrinę miesto aikštę. Lakmė vaidmenį atliks Nina Dominko, slovėnų koloratūrinis sopranas, Lakmė mylimasis britų karininkas Džeraldas Martin Sušnik, Nila Kantos vaidmenį atliks italų bosas Andrėja Tabili. Girdėsime Mariboro operos chorą ir orkestrą diriguos naujoji slovėnų viltis 23 dirigentė Mojca Lavrenčič. Operos Lakmės sukūrimo idėja atėjo galvą Edmondui Godinėjai, vienam iš būsimos operos libretistų. Tuo metu jis galvojo sukurti operos libretą jaunai amerikiečių dainininkei, koloratūriniam sopranui Marie Van Zan. Jis pasiūlė baletais Kopelija ir Silvija išgarsėjusiam Leo Delibui neseniai pasirodžiusio Pjero Loti romano Rarahu adaptuotą variantą. Važiuodamas traukiniu iš Vienos, Delibas perskaitė romaną ir nedelsdamas priėmė pasiūlymą. Partitūra buvo kuriama apie metus, o premjera įvyko 1883-aisiais Paryžiaus opera Komik teatre ir tapo tikra sensacija. Lakmė išliko šio teatro repertuare ištisus 80 metų be pertraukų, o netrukus po premjeros ji buvo statoma ir kitose pasaulio dalyse, ne tik Prancūzijoje. Toks Lakmėj pasisekimas nebuvo atsitiktinis, į šį kūrinį buvo sudėta daugelis anam laikmečiui būdingų publikos pamėgtų dalykų. Tai ir egzotiška veiksmo vieta, populiari jauno bizė perlų žvėjų ir masnėje Lahoro karalius, fanatiško šventiko personažas, paslaptingi pagoniški Indijos ritualai ir juos kerinti gamta, bei naujųjų kolonizatorių anglų gyvensenos ypatumai. Lakmėj turi daug bendro su Meyerbeero opera Afrikietė. Operos siužeto pagrindą sudaro dviejų konfliktuojančių bendruomenių jaunuolių meilės istorija. Jos lojalumas savojai religijai, jo pareigos jausmas savo šaliai. Ši meilė iš anksto pasmerkta. Delibo muzikoje jausmai perteikti išraiškingai, o būrimo ir ritualinių šokių scenos grįstos rytietiškos muzikos elementais. Panaši ir scena triukšmingame rytų turguje, kur kompozitorius naudoja rytietiškas dermes. Lakmė muzika visur išlieka santūri, skoninga, subtilių harmoninių spalvų, meistriškai orkestruota. Iš žymiausių operos numeriai Lakmė ir jos tarnaitės Malikos duetas, dar vadinamas gėlių duetu, bei Lakmė legenda, koloratūrinė arija su varpeliais, reikalaujanti tiesiog tobulo balso valdymo. Ir nors šioje operoje aiškiai jūsti ir Meyerbeero, ir Bizė įtaka, vis dėlto ji tebelieka vienu geriausiu šio žanro kūrinių prancūzų operos istorijoje ir savo muzikos kokybę pralenkė tokius populiarius Delibo kūrinius kaip baletai Kopelija ir Silvija. Veiksmas vyksta Indijoje. Lakmė yra šventiko Brahmano Nilakantos duktė. Nilakanta tiesiog dega kerštu įsibrovėliams britams okupavusiems Indiją. Pro Nilakantos namus praeina grupė anglų. Tai du karininkai, Frederikas ir Džeraldas, Miss Ellen, Džeraldo sužadėtinė, jos pusseserė Rose bei jų guvernantė Benston. Visi nueina, o Džeraldas atsilieka ir pamato Lakmė grįžtančiai savo namus. Ji akimirksniu pakeri jos paslaptingas grožis. Sujaudinta ir Lakmė, tačiau Džeraldas turi bėgti, nes ateina Nilakanta, grasindamas atkeršyti įsibrovėliams. Šio vakaro solistai – Lakmė, Nina Dominko, sopranas, Malika, Irena Petkova, mecosopranas, Džeraldas, Martin Sušnik, tenoras, Nilakanta, Andrėja Tabili, bosas, Miss Ellen, Andrėja Zakončė Kirti, sopranas, guvernantė Benson, Dada Kladenik, mecosopranas, Miss Rose, Mojca Porč, sopranas, dalyvauja Mariboro operos choras ir orkestras dirigentė Mojca Lavrenčič. Klausykimės Delibo operos Lakmė pirmojo veiksmo iš Mariboro.

notre défaite.

Džeraldas ir Lakmė sujaudinti susitikimo, tačiau Lakmė tėvas, brahmanas Nila Kanta, grasina atkeršyti britams įsibrovėliams ir Džeraldas priverstas pabėgti. Tai baigėsi Leo Delibo operos Lakmė pirmasis veiksmas. Vaidmenis atlieka Lakmė, Nina Dominko, Malika, Irena Petkova, Džeraldas, Martin Sušnik, Nila Kanta, Andrėja Tabili, Miss Ellen, Andrėja Zakonišė Krt, Miss Rose, Moica Porč, Benson, Dada Kladenik. Dalyvauja Maribor operos choras ir orkestras dirigentė Moica Lavrenčič. Transliuojame įrašą iš Mariboro Slovenijos nacionalinio teatro. Antrasis operos veiksmas vyksta Rytų Turgaus aikštėje. Du karininkai netrukus turės išvykti į tolimą provinciją. Į minią įsimaišo brahmanas Nila Kanta ir prašo savo dukters Lakmė padainuoti dainą, kuri patrauktų įsibrovėlių dėmesį. Skamba garsioji Lakmė arija su varpeliais. Tačiau pamačiusi minioje Džeraldą, Lakmė daina nutrūksta ir jie apalpsta. Džeraldas skuba jai padėti, bet tuo metu pritykinęs Nila Kanta durklu sužeidžia jį ir pabėga. Trečiajame veiksme Lakmė tarnas Hadžis paslėpė sužeistą Džeraldą miške, kur jį lanko Lakmė. Kol jis semia vandenį iš šventojo šulinio, norėdamas sutvirtinti jų meilę, ateina Frederikas ir primena Džeraldui jo pareigą. Džeraldas sutinka išvykti. Sugrįžusi Lakmė sužino, kad jis ją paliks. Tuomet ji nusiskina nuodingo augalo lapą ir jį praryja. Kai Džeraldas suvokia, kad Lakmė miršta dėl meilės jam, jis atsigeria vandens iš šventojo šaltinio, tai prisiekdamas meilę jai ir užkirsdamas kelią Nila Kantos kėslams. Kai Nila Kanta ateina nužudyti Džeraldo, Lakmė pasako tėvui, kad jiedu išgėrė šventojo šaltinio vandens ir miršta. Lakmė Nina Dominko, Malika Irena Petkova, Džeraldas Martin Sušnik, Frederikas Jaki Jurgets, Nila Kanta Andrėja Tabili, Hadži Dušanto Polovets. Dalyvauja Maribor operos choras ir orkestras dirigentė Moica Lavrenčič. Klausykimės Delibo operos Lakmė antro ir trečiojo veiksmo iš Maribaro.

Lakmė miršta iš meilės Džeraldui, o šis atsigeria vandens iš šventojo šaltinio, tai prisiekdamas meilę jai ir užkirsdamas kelią Nilakantos kėslams jį nužudyti. Klausėmės Leo Delibo operos Lakmė. Vaidmenis atliko Lakmė, Nina Domingo, sopranas, Malika, Irena Petkova, mecosopranas, Džeraldas, Martin Sušnik, tenoras, Nilakanta, Andrėja Tabili, bosas, Hadžis, Dušan Topolovets, tenoras, Miselen, Andrėja Zakončiek, krt, sopranas, Benson, Dada Kladenik, mecosopranas, Misraus, Moica Porč, Frederikas, Jaki Jurgits, baritonas. Dalyvavo Maribaro operos choras ir orkestras, spektaklį dirigavo Moica Lavrenčič. Transliavome vasario 20 dienos spektaklį iš Maribaro, Slovenijos nacionalinio teatro. Operos vakarą jums rengiu aš, Jūratė Katinaitė. Dėkoju visiems praleidusiems kartu vakarą su LRT klasika ir tikiuosi liksite čia toliau, nes tojau čia skambės pianisto Andriaus Šlabio atliekamas Bachas.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Gabrielio Garcijos Markeso romaną Šimtas metų vienatvės. Vertė Elena Treinienė ir Nijolė A. Petrauskienė. Išleido leidykla Alma Litera. Šimtas metų vienatvės – mitinio Makondo įkūrimo, klestėjimo ir žuvimo epopėja. Taip pat Makondo įkūrėjų, Buendijų giminės, didybės ir žlugimo istorija. Kitaip sakant, civilizacijos istorija. Makondas, įkurtas tarp neįžengiamų girių Pietų Amerikos platybėse, iš pradžių gyvena savo mamiškąjį laikotarpį, semdamasis išminties iš čigonų. Paskui scenoje pasirodo istorija. Prasideda begaliniai karai, revoliucijos ir sukilimai, pasibaigiantis Lotynų Amerikos simbolio pulkininko Aureliano Buendijos, nesuradusio laimės nei meilėje, nei šlovėje, vienatve. Knygos ištrauką skaito aktorius Vytautas Anužis.

Pulkininkas Aurelianas Buendija surengė 32 ginkluotus sukilimus ir visus pralaimėjo. Jis turėjo 17 sūnų nuo 17 skirtingų moterų ir visi jie buvo išžudyti per vieną naktį, kai vyriausiam dar nebuvo net 35. Pats jis paliko gyvas po 14 pasikėsinimų, 73 jam paspęstų spastų, vieno sušaudimo ir puoduko kavos su tokia strichnino doze, kurios būtų pakakę arkliui nunuodyti. Atsisakė šlovės ordino, kurį jam teikėsi paskirti Respublikos prezidentas. Jis tapo revoliucinių pajėgų vyriausiojų vadu, aukščiausioje juridinė ir karinė valdžia, nuo vienos šalies sienos iki kitos, žmogumi, kurio labiausiai bijojo vyriausybė, bet kuris nekarto neleido savęs fotografuoti. Atsisakė nuo pensijos, siūlomos jam po karo, ir iki pat senatvės gyveno iš auksinių žuvyčių, kurias gamino savo dirbtuvėje Makonde. Nors visada kovojo kareivių prieš akį, tačiau sužeistas buvo vieną kartą ir tai savo paties rankos pasirašius Neerlandijos kapituliaciją, kuri padarė galą 20 metų pilietiniam karui. Iššovė savo į krūtinę ir pistoleto kulką

kulka išlindo per nugarą, neužkliudžiusi ne vieno gyvybinio organo. Iš viso to liko tik viena, jo vardu pavadinta gatvė Makondo mieste. Ir visgi, kaip jis pareiškė senatvėje prieš mirtį, jis ir to nesitikėjęs tą ankstyvą rytmetį, kai vedinas 21 vyrų išėjo susijungti su generolo Viktorijo Medinos pajėgomis. Tave paliekame čia, Makonde, tiek pasakė jis Arkadijui išeidamas. Tau paliekame tvarką. Žiūrėk, kad sugrįžę rastume dar geresnę tvarką. Arkadijas labai savitai suprato šį nurodymą. Susiviliojęs vienos Melkiado knygos graviūromis, pasisiūdino uniformą su maršalo galionais bei antpečiais, o ant diržo pasikabino sušaudyto kapitono kardą su paauksuotais kutais. Prie įėjimo į miestą pastatė abu artilerijos pabuklus, kariškai aprengė savo buvusius mokinius, užsidegusius nuo jo kurstytojiškų kalbų ir liepė ginkluotėms marširuoti gatvėmis, kad iš šalies pažvelgus atrodyto, jog Makondas neįveikimas. Ši jo gudrybė virto lazda, kuri turi du galus. Valdžia ištisus 10 mėnesių nesiryžo atakuoti Makondo tvirtovės, tačiau kada puolė, tai metė prieš jos tokią didžiulę jėgą, kad visą pasipriešinimą likvidavo per pusvalandį. Nuo pirmos valdymo dienos iškilo aikštėn Arkadijo pomėgis viešiems įsakymams. Kartais per dieną paskelbdavo net 4 dekretus, įsakinėdamas, kas tik ateidavo į galvą. Įvedė privalomą karinę tarnybą nuo 18 metų, paskelbė, kad gyvuliai po vakaro 6 pasirodė gatvėje bus nusavinami, išleido potvarkį pagyvenusiems vyrams nešioti raudoną raištę ant rankovės, padrė Nikanorą, uždarė klebonijoje ir, grasindamas sušaudimu, leido laikyti mišes ir skambinti varpais tik tomis dienomis, kai buvo švenčiamas liberalų pergalės. Kad niekam nekiltų noras suabejoti jo potvarkių griežtumu, Arkadijas įsakė baudžiamajai kuopai treniruotis miesto aikštėje, šaudyti į žmonių iškamšus. Iš pradžių niekas į juos rimtai nežiūrėjo. Galų gale, juk tie kareiviai, tai mokiniai, vaikai, tegu savo žaidžia suaugusius. Bet vieną vakarą, kai Arkadijas įėjo į Katarinos smuklę, orkestro kornetistas jį pasveikino fanfara, kuri prajugdė lankytojus. Arkadijas įsakė jį sušaudyti už valdžios negerbimą. Tuos, kurie išdrįso protestuoti, sukaustė grandinėmis ir pasodino viename mokyklos kambaryje, paliepęs maitinti vien duoną ir vandeniu. Tu žmogžudys, kas kartą šaukdavo Urzulą, sužinojusi apie naują Arkadijos susidorojimą. Kai sužinos Aurelianas, jis tave sušaudys ir aš pirmoji apsidžiaugsiu. Tačiau viskas buvo veltui. Arkadijas vis kiečiau ir kiečiau veržė be prasmiško žiaurumo lanką, kol išvirto pačiu kruviniausiu Makondo valdytoju. Dabar jie pajuto skirtumą, kartą prasitarė Donas Apolinaras Maskotė. Štai koks liberalų rojus. Arkadijas sužinojo. Lydimas savo kareivių įsiveržė į buvusio Korechidoro namus, suskaldė baldus, prilupo dukteris ir išvilko Doną Apolinarą Maskotę į gatvę. Kai Urzulas sužinojo, kas atsitiko, leidosi tekina per visą miestelį, klikdama iš gėdos ir įsiutusi masuodama iš dervuotų bizunų, ir įsiveržė į kareivinių kiemą pačiu laiku. Arkadijas jau buvo išrikiavęs baudžiamą į būrį prieš Doną Apolinarą Maskotę ir stovėjo pasirengęs sukomanduoti ugnis. Tik išdrįsk, tu bent kartą, suriko Ursula. Arkadijas dar nespėjo susigaudyti, o jį kirto jam šmaikščiu iš buliaus odos supintų bizunu. Tik išdrįsk, žmogžudį, šaukė jį. Ir mane kartu sušaudė kekšės vaikė. Tada bent jau man nereikės iš gėdos verkti, kad užauginau tokią pabaisą. Be gailesčio čaižinama Urzula vaikė į po visą kiemą, kol tas įsispraudė į tolimiausią kampą ir susirietė kaip sraigė. Donas Apolinaras Maskotė, pririštas prie stulpo, ant kurio anksčiau kabojo kulkų suvarpyta žmogaus iškamša, buvo be sąmonės. Baudžiamojo būrio vaikinai išsilakstė, nuogastaudami, kad Urzula neimtų lieti savo tužmasties ir ant jų, bet į juos jį nepažvelgė. Palikusi Arkadijas sudraskytą uniformą, staugiant iš skausmo ir pykčio, atrišo Doną Apolinarą Maskotę ir nusivedė namo. Bet pirma paleido visus sukaustytus kalinius iš kareivinių.
Nuo to laiko miestą valdė Ursula. Vėl leido sekmadieniais pamaldas, panaikino prievolę nešioti raudonus ryšius ant rankovių ir atšaukė rūšius Arkadijo įsakymus. Vis dėlto nė narsa nepadėjo. Ursula apverkė savo skaudų likimą. Ji jautėsi tokia vieniša, jog ėmė bergždžiai kalbinti vyrą, užmirštą po kaštonu. Pasižiūrė, kas mums beliko, kalbėjo į vyrui, kai birželio liūtis grasinosi nuversti palmių lapų stogą. Pasižiūrėk, namai tušti, vaikai išsibarstė po visą pasaulį, ir mes vėl vieni du, kaip anksčiau. Jose Arkadijas Buendija pasinėrėsi beprotybės liūną, buvo kurčias jo skundams. Iš pradžių jis dar lotiniškai pasiprašydavo, ko jam būtinai reikia. Kartais protas prašviesėdavo, ir kai amarantą atnešdavo valgyti, jis išklodavo jai savo bėdas ir nesispirdavo, jei įdėdavo jam dėlės ir garstyčių trauklapius. Bet tuo metu, kai Ursula atėjo pasiskūsti savo rūpešiais, Jose Arkadijas Buendija neturėjo jokio supratimo apie tikrovę. Jis sėdėjo ant solelio, o Ursula jį prausė ir pasakojo šeimos naujienas. Jau per 4 mėnesius, kai Aurelianas išėjo į karą ir nieko apie jį nežinome, porino jį, muilina plaušinė trindama vyrui nugarą. Jose Arkadijas parsirado augumu tave pralenkęs. Visas kryžiukais išmargintas, bet kas iš jo? Tik gėda namams. Jai pasirodė, jog vyra nuliūdino tokios blogos naujienos. Tada ėmė meluoti. Tu netikė, ką aš čia primaliau, tarė pelenais barstydama jo išmatas ir semdama jas lopėtą. Tokia dievo valia, kad Jose Arkadijas su Rebeka susivestų. Ir dabar jie buvo labai laimingi. Galiausiai taip nuoširdžiai pradėjo meluoti, jog pati guodėsi išgalvotom naujienom. Arkadijas, toks rimtas ir narsus vyras, kalbėjo Ursula, labai šauniai atrodo su ta savo uniforma ir kardu. Bet jį kalbėjo lik su numireliu, nes Jose Arkadijas Buendija jau nebeturėjo jokių rūpesčių. Vis dėlto Ursula neatlyžo. Matydama, kad jis toks ramutėlis, viskam abejingas, kartą ryžosi jį atrišti. Jose Arkadijas Buendija nepasikėlė nuo savo soliuko. Sėdėjo savo per giedrą ir darganą, tarsi ne virvės jį būtų laikiusios priveršta prie kaštono lėmens. Nekažin kokie regimi pančiai, o kur kas galingesnė jėga. Rugpjūtį, kada visi dingojosi, jog žiema niekad nesibaigs, Ursula pagaliau pranešė vyrui naujieną iš dalies panašiai tiesą. Žinai, laimė nuo mūsų dar nenusigrėžusi, pasakė jį. Amaranta ir Italas, tas, kuris pienolą tvarkė, netrukus susives. Iš tiesų, Amarantos ir Pietro Krespė draugystė vis augo. Ursulos pasitikėjimo skatinama, nes dabar ji nematė reikalo prižiūrėti svečią, sužadėtiniai gyveno sutemų pasaulyje, vakare ateidavo Italas su gardenį atlape ir versdavo Amarantai Petrarkos sonetus, visą laiką jie sėdėdavo galerijoje, svaigdami nuo raudonėlių ir rožių kvapo, kol moskitai nuvydavo jos į kambarį. Jis skaitydavo, jį megzdavo ir nei vienas, nei kitas nesirūpino karo permainingais įvykiais. Amarantos jautrumas, jos kuklus, bet kerinti švelnumas, lik neregimas svoratinklis abraizgydavo sužadėtinį. Ir kai 8 valandą reikėdavo eiti namo, Pietras Krespis tačiai turėdavo traukyti tas nematomas gijas baltais pirštais, ant kurių nebuvo ne vieno žiedo. Jie sudarė nuostabų albumą iš atviručių, kurias Pietras Krespis gaudavo iš Italijos. Ten buvo įsimylėlių porelis nuo šaliame parko kampelyje ir vinjetė, perverta širdis ar paauksuotas kaspinas, balandžių laikomas. Aš atsimenu šitą parką Florencijoje, sakydavo Pietras Krespis vartydamas atvirutės. Tik atkišk ranką ir paukščiai nutupė lesti. Kartais žiūrinėdamas kokią Venecijos akvarelę, taip pasilgdavo gimtosios žemės. Jo kanalų dumblo ir supuvusių moliuskų kvapas virsdavo švelniu gėlių aromatu. Amaranta dūsavo, juokėsi ir svajojo apie antrąją tėvynę, kame gražūs vyrai ir moteris šnekasi vaikų kalba, kame senoviniai miestai praradę savo buvusią didybę ir jų griuvėsiuose rausėsi katės. Pagaliau Pietras Krespis susirado savo tikrąją meilę. Bet pirma perplaukė vandenyną, jos ieškodamas, bet pirma sumaišė ją su aistra,
ugningai Rebekos bučiuojamas. Laimė atnešė sėkmę. Šiuo metu jo krautuvė buvo užėmusi beveik visą kvartalą ir atrodė tikra fantazijos oranžerija. Joje buvo laikrodžių, Florencijos varpinės imitacijų, kurie mušė valandas, skambindami varpais, muzikinių dėžučių iš Sorento ir kiniškų pudrinių, kurias atidarius pasigirsdavo 5 natų melodiją. Ir visokiausių muzikos instrumentų, kokių tik be galima įsivaizduoti. Visokiausių prisukamų žaislų, kokių tik be galima sukurti. Krautuvę tvarkė jo jaunesnysis brolis Brunas Krespis, kuris neturėjo gabumų dirbti muzikos mokykloje. Jis vienas turkų gatvę, tviskančiamis įvairiausiais niekučiais nustatinėtomis vitrinomis pavertė stebuklingą priebėgą, kame galėjo užmiršti Arkadijos savivalę ir tolimus karo košmarus. Kai Ursulos įsakymu vėl buvo pradėtos sekmadienio pamaldos, Pietras Krespis padovanojo bažnyčiai vokišką fizharmoniją, subūrė vaikų chorą ir paruošė su jais grigorijoniškas giesmes, kurios nuostabiai pagyvino nuobodžias tėvo Nikanoro apeigas. Niekas nebejojo, kad Amaranta bus laiminga žmona. Neskubėdami, leisdami jausmams tekėti įprastinę vagą, jie priejo tą tašką, kada belieka paskirti vestuvių dieną. Nebuvo jokių kliūčių. Ursulas slapčia save kaltino amžinais atidėliojimais, sužalojusi Rebekos likimą, todėl stengėsi nuraminti sąžinės balsą. Gedėti Remedijos nebuvo kada, siautėjo karas, kažkur klaidžiojo Aurelianas, žvėriškai šėlo Arkadijas, išėjo iš namų išvyti Jose Arkadijas ir Rebeka. Nemaž nebejodamas dėl vedybų, Pietras Krespis užsiminė pageidaujas laikyti Aurelianą Jose, kuriam jautė beveik tėvišką meilę, savo vyriausių sūnum. Galėjai manyti, kad Amaranta plaukė į ramų laimės uostą. Tačiau ji buvo ne Rebekos būdo ir nemaž nesijaudino. Ji kantriai margino staltėses, nėrė meistriškus apvadėlius, kryžiukus siuvinėjo karališkuosius povus ir laukė, kada Pietro Krespio širdis ilgiau nebeištvers. Jos valanda atėjo drauge su siautulingomis spalio liūtimis. Pietras Krespis nukėlė nuo jos kelių siuvinėjimo krepšelį ir suspaudė jos ranką. Jau nebevalioju ilgiau laukti, tariais. Tuokimis ateinantį mėnesį. Amaranta nė nesuvirpėjo, prisilietus jo lediniams pirštams. Jos ranka išslydo, tarsi vingrų žverelis, ir dirbo toliau. Nebūk naivus, Krespi, nusišypsojo jį. Geriau mirsiu, negu už tavęs tekėsiu. Pietras Krespis pametė galvą. Jis verkė be jokios gėdos, iš nevilties grąžydamas rankas, tačiau nepaėgė jos perkalbėti. Negaišk laiko, atsakė Maranta, ir tiek. Jei iš tikrųjų taip mane myli, nekelk daugiau kojos į mano namus. Ursula būtų įmaniusi kiaurai žemę prasmegti per tokią gėdą. Pietras Krespis jau nebežinojo, kaip maldauti sužadėtinę. Pagaliau baisiausiai nusižemino. Visą vakarą raudojo Ursulos kreite, o ši būtų siela pardavus, kad tik jis nusiramintų. Žmonės matė, kaip lietingomis naktimis įsklaidžioje apsigaubė šilkinių skėčių, apie bandijų namus žiūrėdamas, ar Amarantos kambaryje nėra kokio žiburėlio. Dar niekada jis taip dailiai nesirengė. Jo kilni, nelyginant kankinio imperatoriaus, galva atrodė neišpasakytai didingai. Įslindo akis Amarantos draugiams, kurios rinkdavosi siuvinėti galerijoje, prašydamas ją perkalbėti, apleido savo reikalus. Ištisas dienas tūnodavo galiniame krautuvės kambarėlėje, rašydamas pamišeliškus laiškus. Siūsdavo jos Amarantai prikaišęs iš džiovintų žiedlapių, drugelių ir gaudavo atgal neatplėštus. Užsidaręs valandų valandas skambindavo citra. Vieną naktį dainavo. Makonda išbudino niekad lygi šiol negirdėti garsai, nežemiškai skambanti sebuklingoje citra ir vyriškas balsas, kupinas tokios meilės, už kurias stipresnės nebuvo visame pasaulyje. Tadas Pietras Krespis išvydo šviesas visuose miesto languose. Tik ne Amarantos. Lapkričio 2 vėlinių dieną jo brolis, atidaręs krautuvę, pamatė, jog visos lempos dega,
visos muzikinės dėžutės atviros ir visi laikrodžiai skambina begalines valandas. O galinėme kambarėlyje to beprotiško koncerto klausosi Pietras Krespis, sukniubęs ant rašomojo stalo, peiliu perpjautomis venomis. Abi rankas sukišęs į dubenį su smilkalų nuoviromis. Urzula patvarkė, kad kūnas būtų pašarvotas jų namuose. Tėvas Nikanoras spyrėsi neatliksęs religinio apeigų ir nelaidosias savižudžio pašventintoje žemėje. Urzula nenusileido. Šis žmogus yra šventas, tarė jį. Kodėl taip atsitiko? Dėl ko? Nei jūs, nei aš to nesuprasim. Taigi norit, nenorit, o aš jį palaidusi šalia Melkiado. Kaip tarė, taip ir padarė. Su viso miestelio pritarimu surengė puikiausias šermenis. Amaranta kojos nekėlė iš miegamojo, gulėdama lovoje girdėjo Urzulos verksmą, žingsnius, namus užplūdusios minio šurmulį, raudotojų rypavimą, o paskui su triptomis gėlėmis pakvipusią gūdžią tylą. Dar ilgai sutemose Amaranta juto Pietro Krespio levendros kvapą, bet vis dėlto atsispyrė beprotybei. Urzula jos nežiūrėjo, nepakėlė į akių ir nepasigailėjo ne tada, kai vieną vakarą Amaranta, įėjusi į virtuvę, įkišo ranką į pakurą. Ir laikė tol, kol pajuto nebe skausmą, o tik savo svylančios mėsos dvoką. Ta arkliška vaistų dozė išgydė ją nuo sąžinės graužimo. Keletą dienų įvaikščiojo po namus, pamerkusi ranką į podelį su kiaušinio baltymais, o kai sugijo nudegimai, rodėsi, jog kiaušinio baltymas būtų užtraukęs ir jos širdies žaizdas. Apie jos tragediją bylos tik juodo krepo raištis, kurį Amaranta nešios ant nudegintos rankos iki pat mirties. Arkadijas pasielgė labai kilnedvasiškai, paskelbdamas viešų įsakymų oficialų gedulą dėl Pietro Krespio mirties. Urzula tarė savo, jog paklydęs avinėlis grįžta į bandą, tačiau jį klydo. Arkadija prarado ne tą dieną, kai šis apsivilko karišką uniformą. Jis nebuvo Urzulos. Ji manė, kad augina Arkadiją kaip savo sūnų, kaip kad augino Rebeką. Nei jo lepindama, nei jo skriausdama. Ir visgi Arkadijas augo vienišas ir bukštus, nes kūdikystės metais siautėjo nemigos maras, vaikystė Urzula karštligiškai kalė pinigą. Jose Arkadijas Buendija svaičiojo, Aurelianas gyveno kaip atsiskyrėlis, Amaranta ir Rebeka mirtinai rungėsi dėl jaunikio, Aurelianas įmokė skaityti ir rašyti, o pats visą laiką galvojo apie ką kitą. Tai būtų elgesis ir svetimas žmogus. Jis atiduodavo savo išauktinius sudilusius drabužius, kad visi tas jona jos persiūtų broliui. Arkadijas amžinai kentėjo dėl per didelių batų, dėl užlopytų kelnių, dėl savo moteriško užpakalio. Kalbėdavo daugiausia tik su Visitas Jona ir Katauru, jų gimtaja Guahiro kalba. Tiesybė pasakius, tik vienas Melkijadas nuoširdžiai rūpinosi Arkadiju. Skaitė jam savo nesuprantamus užrašus, mokė dagerotipijos meno, jog žmogus negalėjo įsivaizduoti, kiek jis slapta prisiverkė dėl Melkijado mirties. Kai beviltiškai stengėsi atgaivinti, bergščiai studijuodamas čigono popierius. Mokykla, kame jis buvo išklausomas ir gerbiamas, o paskui valdžia su jos griežtais dekretais bei šaunia uniforma, išlaisvino Arkadiją nuo amžinai graužiančio kartėlio. Vieną vakarą Katarinos smuklėje kažkas išdryso jam prikišti. Nesivertas tos pavardės, kurią turi. Nors visi tikėjosi, kad Arkadijas įsakys sušaudyti akižarą, jis te pasakė. Laimė, aš nesu Buendija. Tie, kurie žinojo jo kilmę, iš šitos replikos sprendė, kad Arkadijas irgi viską žino. Bet iš tiesų jis niekad nenutokė, kas jo tėvai. Savo motinai Pilarai Ternerai jis juto tik tokį pat nenugalimą potraukį, kaip Jose Arkadijas, o vėliau Aurelianas. Kai jinai užeidavo į dagerotipijos laboratoriją, kraujas jam smogdavo į galvą. Nors Pilara Ternera jau nebeturėjo savo žavumynų ir taip skardžiai nebesikvatojo, Arkadijas visur jos ieškodavo ir surasdavo užuodęs aitrų jos kūno kvapą.
Dar prieš karą

Vieną vidurdienį jį atėjo į mokyklą jaunėlio sūnaus truputį vėliau nei paprastai. Arkadijas jos lūkuriavo kambaryje, kame gulėdavo pokaičio, o vėliau įrengė kalėjimą. Vaikas žaidė kieme, o jis drebėdamas iš geismo laukė juos hamake. Nežinojo, kad Pilara Ternera būtinai eis per tą kambarį. Ji atėjo. Arkadijas nutvėrė ją už riešo ir bandė įsitraukti į hamaką. Negaliu. Negaliu, sušuko persigandusi Pilara Ternera. Tu neįsivaizduoji, kaip norėčiau suteikti tau malonumu, bet kaip dievą myliu, negaliu. Arkadijas sugrebė ją per liemenį galingą buendijų ranką ir palietęs jos odą, pajuto, jog viskas ima tavaruoti akise. Ko dėdė šventuolė, tarė, juk visi žino, kad esi paleistuvė. Pilaras šlikštėdamasi savo nelemtų likimų sumurmėjo. Vaikai pamatys. Geriau šį vakarą neužšauk durų. Ta naktį hamake Arkadijas jos laukė, kalendamas dantimis lyg drugio krečiamas. Laukė nesumerkdamas akių. Klausėsi, kaip čirpė be paliovos cikados, kaip vienodai lyg pagal tvarkaraštį ūkauja baublys ir tolyn labyn dingojosi esas apgautas. Kai jo aistra jau buvo bepraauganti į pyktį, staiga atsidarė duris. Po kelių mėnesių stovėdamas prieš baudžiamojo būrio šautuvų vamzdžius, Arkadijas vėl išgyvens tas akimirkas. Iš pradžių jis išgirdo kažkieno nedrasius žingsnius, klidinėjančius gretimos klasės tamsoje, paskui kažkas užkliuvo už suolo ir galiausiai kambario sutemos dar labiau sutirštėjo, įgavo žmogaus kūno formas, oras suvirpėjo nuo dažnų širdies dūžių, bet blaškėsi ne jo širdis. Arkadijas ištiesė ranką ir aptiko kitą ranką su dviem žiedais ant vieno piršto. Aptiko pačiu laiku, nes ji vėl būtų nėrusi tamson. Jis apčiopė išsišakojusias venas, iš baimės plakantį pulsą, drėgna delnas su gyvenimo linija, giltinės dalgio perrištą ties didžiuoju pirštu, tada suprato, kad čia ne toji laukiama moteris, nes jautė ne aitrų kūno kvapą, o gėlių briliantino. Jos krūtis buvo kietos, stambios, mažyčiais įtvyros peneliais, lytis standi ir apuali, kaip graikiškas riešutas, o glamonės negrabios, kupinos nemokšiško goslumo. Ji buvo dar nekalta ir turėjo neįtikėtiną vardą. Santa Sofija Dele Piedad. Pilara Ternera jai sumokėjo 50 pesų, pusę visų savo santaupų, kad ši padarytų tai, ką dabar darė. Arkadijas jie buvo matęs daugybę kartų, jos tėvų maisto krautuvėlėje. Bet neatkreipė dėmesį, nes mergaitė turėjo retą dorybę pasirodyti pačiu tinkamiausiu laiku. Tačiau nuo tos nakties įsirangė lyg katė į šiltą jo užantį. Pilara Ternera atidavė kitą savo santaupų dalį tėvams ir Santa Sofija su tėvų žinia per siestą eidavo į mokyklą. Vėliau, kai vyriausybės kariuomenė užėmė patalpas, mylėdavosi tarp sviesto skardinių ir ryžių maišų galinėme krautuvėlės kambaryje. Tuo metu, kai Arkadijas buvo paskelbtas civilinių ir karinių miesto viršininkų, jiems gimė duktė.

0: Gabrielio Garsijos Markeso romano Šimtas metų vienatvės ištraukas skaitė aktorius Vytautas Anužis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki. Čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų tema – solo altas, solo violončelį. Pamėginsim pasižvalgyti, ką kūrė kompozitoriai solo šiem dviem nepatiem populiariausiam instrumentam, nors apie violončelę to nepasakyčiau, aišku, pakankamai populiarus ir mėgstamas, bet vis tik tai ne fortepionas, ne smuikas, bet štai altas ir violončelį. Ir kas jiems sukuriama visiškai solo, be jokio akompanimento, be jokio ansamblio, tiesiog retkarčiais pridedant elektroniką, bet dažniau pasikliaunant pačių instrumentų savybėm. Ir kūrinius, kuriuos šiandien klausysimės, griež du žymus dabarties atlikėjai. Tai prancūzų altininkas Kristofas Desjardins, kuris griež Francesco Goffrilerio altu pagamintų Venecijoje apie 1720 metus, o violončelininkas Matas Haimovicis griež violončelę pagamintą Francesco Goffrilerio tėvo, vieno iš garsiausių violončelės meistrų toje pačioje Venecijoje apie 1720 metus. Taigi, klausysimės instrumentų pagamintų prieš 300 metų ir muzikos sukurtos per pastaruosius 70-80 metų. Ir programą pradėsime ištrauką iš prancūzo Gerardo Grise prologo 1976 metų kompozicijos altui su priedu akustiniais rezonatoriais. Griežė Kristofas Desjardins.

0: klausėmės fragmento iš vieno iš spektrinės kompozicijos tėvų Žeraro Grize prologo altui solo kartu su akustiniais rezonatoriais, sukurto 1976 metais, na ir tapusio nebijotinai vienu populiariausių šitos stilistikos opusų, labai smulkmeniškai ir dažnai nagrinėjimu, komentuojimu ir neretai atliekamu. Na, aišku, ne Lietuvoje, kur tokia muzika absoliučiai neprikimba, čia kiti skoniai. Tačiau šiandien šnekamės apie virtuozus, kurie specializuojasi atlikti būtent tokią muziką, su jos visais įmanomais reikalavimais, kaprizais, niuansais, su nepaprastai rafinuota štricho technika, su itin išpuoselėtų girdėjimų, turiuomenį intonaciją, kuri čia dažnai pereina į mikrotonus, yra tikrai labai sudėtinga, reikalaujanti iš atlikėjų ypatingų pastangų. Na ir pasiekti tai, kad atrodytų čia vienas juokas, jau yra labai didelis meistriškumas. Be abejonės, Kristofas Dežardenas priklauso tokiai kastai super atlikėjų, tiesa, jis jau miręs, bet jo įrašai, kurių čia daugiau šiandien išgirsime, liudija, kad instrumentas, altas, styginis altas, tradiciškai laikomas tarsi antra eilių, kažkur ten jau labiau į pašalį skrypstančių, yra absoliučiai lygiavertis bet kuriem kitiem, kai jo įmasi meistras, tikras meistras, talentingas žmogus, kuris, na, randa būdus rasti to instrumento skirtingumus nuo smuiko, nuo violončelės ir nuo kitokių instrumentų, tam, kad jisai gautų, na, tą pačią reputaciją tokio koncertinio, žėrinčio, bet ką galinčio atlikti instrumento.
1: O Šarūnai, kaip tau atrodo vis tik, kokios užduotys kyla kompozitoriam rašant tokiem seniem instrumentam, minėjau, pagamintiem prieš 300 metų, sukurtiem gal dar anksčiau žymiai, keturių stygų, neturinčių kažkokių jokių tokių naujovių savyje tarsi. Ir štai kompozitoriai griebėsi to mūsų laikais, mūsų dienomis ir sukuria labai įvairius, kaip matysim, kūrinius. Bet man atrodo, tie uždaviniai, kuriuos kiekvienas kompozitorius turbūt kelia visiškai kitokius, na, nėra patys lengviausi.
0: Tikrai nelengviausi ir čia reikalingas, na, rimtas galvos darbas. Todėl, kad visų pirma, tai negali būti absoliučiai abstrakčios kompozicijos, nes jas tenka sugroti, na, tik keturiais pirštais tos tonus ir su viena ranka dar braukant stygas stryku. Taigi, paprasčiausiai kompozitoriui privalus tam tikros matricos išmanimas, ką ranka gali padaryti, kokiu greitumu jį gali padaryti, kiek garsų vienu metu įmanoma apimti ir kad tai visa dar būtų kažkaip atitinkamai estetiška, nors tų estetikų, aišku, yra labai įvairių, yra ir šlikštybinių, ir bjaurybinių, ir kokių tik nori, bet dažniausiai linkstama vis tiek į tokį klasikinį grožio idealą, kokybišką garsą, tokį orų pateikimą. Ir šiuo požiūriu, man atrodo, kompozitoriai, na, sprendžia tokį savotišką algoritmą. Na, tarsi anksčiau populiarios algoritminės liniuotės pagrindu, kai visi šitie dalykai turi sutilpti, jie turi patenkinti, jie turi būti įkandami fiziniam atlikėjai. Nes jeigu mes simuliuotumėm šitą alto tembrą sintezatorium arba tiesiog kompiuteriu, na tai ten mes galime daryti cirką, koks tik tai galva šautų ir viskas skambėtų ir viskas galbūt gražiai skambėtų. Bet tai nebūtų gyvas atlikimas, kuris visada vis tiek yra sugestyvesnis. Tai čia tas akivaizdu.
1: Atrodo, gyvų atlikėjų era nesibaigs lygiai, kol gyvens gyvi žmonės šioje žemėje.
0: Sako, tai jiems mažai liko.
1: Sunku bus tą patikrinti, bet galim judėti prie vieno seniausių šios mūsų šios dienos programos kūrinių. Tai Giorgio Ligečio sonata violončelei solo, kurią jis kūrė tarp 1948 ir 1953 metų, bet ji labai ilgai buvo tiesiog uždrausta, cenzūruota ir visiškai padėta į šalį ir tik 1990 metais išleista.
0: Bet ar ne keistas dalykas cenzūruoti instrumentinį kūrinį? Negi ten įmanoma aptikti kažką antisocialistinio, antisovietinio?
1: Štai kažką Vengrijos komunistinė kultūros komitetas komunistinis kažką ten rado. Pavyzdžiui, laikė antrąją dalį pernelyg avangardišką Vengrijos žmonėm.
0: Bet avangardų apkaltinama ir šiandien, ir netgi labai dažnai, kaip kažkuo nežmoniškų, nedraugiškų, priešiškų, ar ne, juk mūsų laikais vyrauja popkultūros diktatas, kuris, na, tarsi nulemia tos orus, tos vertinimo kriterijus, nuotaikas ir panašiai. Ir avangardas vėlgi laikomas kažkokia priešybė. Kas čia kartojasi, laikai ar kas?
1: Manau, kad laikai nesikartoja, vis tik ten buvo grinai ideologiniai dalykai, o štai pirmojo atlikėjo Mato Haimovico patirtį, kurį ir išgirsim griežiant, jam labiausiai įsiminė būtent darbą su lygiečiu, nes kai jam prodiuseris atnešė darant įrašus pirmajam albumui Deutsche Grammophon per pertrauką natas padėjo, jis sako, aš iškart panorėjau pamėginti ir jis pabandė iš lapo paskaityti, o pasirodo įrašymo komanda paliko įjungtus mikrofonus. Ir štai padarė tokį nelegalų įrašą, kurį sugalvojo nusiųst lygiečiui paklausyti.
0: Provokacija.
1: Taip, ir lygiečiui nepaprastai patiko ir jis to paskambino atlikėjui ir paprašė padaryti pirmą įrašą su viena sąlyga, kad jis turi nuskristi į Hamburgą, susitikti su lygiečiu pačiu ir padirbėti.

Chaimo visas rašo, kad jį užplūdo visokie klausimai, bet lygiai jis įstaiga nutraukė. Aš nediskutuoju apie muziką telefonu. Ir ta patirtis, ta popietė praleista su lygiešiu, jam buvo įkvėpta visam gyvenimui ir tiek įkvėpimo, kad jis panoro būtent ir ateityje dirbti tik su gyvais kompozitoriais ir su gyvais kompozitoriais turėti gyvą kūrybinį kontaktą. Pasiklausykime tos išcenzuruotos antrosios lygiečio sonatos violončelė dalies. Beje, turiu pasakyti, ta sonata yra nepilnai 10 minučių ir tik dviejų dalių, ir antroji dalis pavadinta Capriccio, greitai su pagreičiu, griežia Matas Haimovicas.

klausėmės vieno anksčiausių vengrų genijos Dior de Ligeti kūrinių, sonatos violončeliai solo, rašytos tarp 48 ir 53 antrosios dalies, kurią griežė Matas Haimo

0: Vicas. Ir čia mes galim pasakyti, kad šioje muzikoje nors be galo ryški tuo metu ką tik mirusio Belos Bartoko dvasia, na ir stilistika ko gero, vis dėlto muzika yra kitoniška, jinai gerokai nervingesnė ir matyt kažkas bandė tais stalinistiniais metais sulygėti suvedinėti sąskaitas, na, kaip ir pas mus Lietuvoje tuo metu, pasinaudodami įvairiausiais asmeniškumais, tiesiog sąskaitų suvedinėjimais. Ne visada muzikos draudimai, kaip ir viso kito meno, susiję tiesiogiai su ideologija, su kažkokiais ryškiais pažeidimais tų dogmų, kurios tuo metu vyrauja. Labai dažnai tai yra tiesiog viršininko savavališkas elgesys savo pavaldinių atžvilgių, o tuo metu, kaip žinia, visi rytų Europos kompozitoriai buvo suvaryti tokius stuntus, pavadintus kūrybinėms sąjungom ir tokiu būdu buvo kontroliuojami, kad bet kuri jų produkcija negalėtų laisvai išsprūsti be cenzūros, kitaip sakant, be to viršininko akies priežiūros.
1: Bet nuostabu, kad vis tik lygėti suprato to kūrinio vertę ir gyvenimo pabaigoje išleido jį ir, man atrodo, visi pamatė, tai yra tiesiog puiki muzika.
0: Įdomu tai, kad tai yra iš tikrųjų labai jauno kompozitoriaus darbas, 25 metų, o branda yra, na, jau tiesiog, nu, kur jau toliau eiti, jei tęstumėm tokias stilistikas. Lygiai tik kaip žinom, kelis kart baisiai radikaliai keitė ir įvedė net keletą iki šiol gyvuojančių pasaulinių tokios muzikos madų.
1: Bet minėjau, kad Matas Haimovicas vis tik, kuris visą laiką griežė pagrindę naują muziką, bet jo didžioji karjeros dalis būtent pasisuko bendradarbiaujant su gyvais kompozitoriais ir štai užsakė vienam savo, iš savo įrašytų albumų dviem amerikiečiam, Davidui Sanfordui ir Toby Twinningui, kurie dirba daugiau džiazo, bliuzo, tokiai paveiktoj srity muzikos, sukurt kūrinius, kurie kažkaip atsilieptų į rugsėjo 11-osius įvykius. Ir štai pasiklausykime vieno iš jų. Tai bus Toby Twinningo, gimusio 1958 metais, 2013 metų kūrinys violončelė solo, pavadintas 9-11 bliuzas. Griežia Matas Haimovicas.

0: Tai buvo Toby Twiningo kompozicija 9-11 bliuzas. Kitaip sakant, rugsėjo 11 bliuzas skirtas solo violončelį. 2003 kompozicija, kurią Mato Haimovico užsakymu jam ir parašė Toby Twiningas. Muzika, kurioje, na, kyšteli demonstratyvaus bliuzo molekulių, bet šiaip jie, aišku, orientuota jau tokį plevenančių avantgardizmų orbitą kur kas labiau negu į senovinę visiems gerai pažįstamą bliuzo tradiciją. Ir, na, tokie sprendimai, aišku, visiškai įmanomi, juolab jie mėgstami iš esmės amerikiečių muzikoje, kuri visada patiria, na, ne visada, bet labai dažnai patiria tam tikrus kompleksus prieš publiką, kad per mažai publikos supranta, kas čia yra, apie ką visą tai, ir visa kita blefota demagogija, bet vis dėlto šiuo atveju, man atrodo, ta jungtis, tas hibridiškumas su bliuzu labai organiškas ir kodėlgi ne?
1: Šiandien klausomės solo altų ir solo violončelės muzikos sukurtos jau mūsų laikais ir seniem instrumentam, bet štai bandant pritaikyti kitų muzikos žanrų kažkokius elementus, vėliau išgirsim kažką ir su elektronika netrukus, bet įdomu, Šarūnai, kad vis tiek randama tas raktas, kaip pritaikyti instrumentą, kuris atėjo iš visai kitų laikų ir iš kitų geografijų, staiga dalykam, kurie atsirado visai kitoj vietoje ir kitoj aplinkoj. Man atrodo, kad tai pabrėžia ir šių instrumentų tam tikrą universalumą ir galimybės, nepaisant jų vis tą paminio atkakliai senumą.
0: Na, jų senumas, jei tai pasižiūrėjus, tai yra tiesiog, nu, beprotiškas, turbūt 10 000 metų, kai žmonės naudoja kažką panašaus į smuikus ir apskritai į styginius instrumentus. Tai šiuo požiūriu, aišku, turbūt tai yra neišvengiamybė ir jinai tęsis tol, kol tie instrumentai apskritai turės kokios nors paklausos. Nors manęs turbūt niekas neįtikintų, kad jie turėtų priežasčių kada nors netekti tokios paklausos. Taigi, žinome, kad šiais laikais esama labai daug tokių sintezavimo galimybių su mandriausiam ir madingiausiam technologijom, su elektronikos pasauliu, su kompiuterija, su įrašais. Ir štai vienas iš pavyzdžių. 84 metais sukomponuota Jonathano Harvey'aus, anglų kompozitoriaus, kuris beje labai artimai visada buvo susijęs su Paryžiaus ir CAM institutu. Būtent ten jis preparuodavo bet kokią elektroninę savo kompoziciją. Tai štai, 2003 metais Harvey'us aranžavo savo senesnę kompoziciją, kuri vadinasi Richard Carre una melodija. Richard Carras pagal vieną melodiją. Būtent altui ir vėluojančios juostos sistemai. Kas yra vėluojančios juostos sistema? Mindaugai, tai tu turėtum paaiškinti, kaip šios rūšės klasikas lietuvių muzikoje.
1: Na, tai tokia užlaikymo sistema, kada melodija atkartojama skirtingais laiko tarpais. Ir dar kas įdomu Harvey'aus atveju, kad čia toks 5 balsų kanonas sukūriamas ir jis didinamas pirmą kartą 2 kartus lėčiau ir oktavą žemiau, tada 4 kartus lėčiau ir 2 oktavom žemiau.
0: Altas virsta realiai super kontrabosu, gal net dar žemiau žygrodamas, maurodamas, baubdamas.
1: Tu jau minėjai, kad kūrinį sukūrė Harvey'us 84 metais ir pirmoji versija buvo trimitui, bet ją galima tik bet kokiu instrumentu. Yra versijos trombonui, violončelei, obojui, o štai dabar skambės su pačiu atlikėju Christophe Desjardins parengta kompozitoriaus versija altui ir vėluojančios juostos sistemai.

0: Klausėmės anglų kompozitoriaus Jonathano Harvėjaus Ricercare una melodija kompozicijos altui ir vėluojančiai juostos sistemai, kurią griežė Kristofas Dežardenas labai senu instrumentu, kuris, tiesą sakant, čia taip transformuojamas, kad virsta giminingais smuikų grupės instrumentais, įskaitant kontrabosą. Ir tie tokie vaiduokliški, šešėliški atspindžiai kompozicijoje, jie sukuria na, tikrai tokį labai keistą, visai negirdėtą efektą, keistą trilerišką situaciją, nejaukumą.
1: Tai čia, man atrodo, Šarūnai, turbūt vienintelis komponentas, kuriant solo altui ir solo violončelei, kuris yra jau mūsų dienų elementas, kurio neturėjo tie didieji praeities meistrai, turėjo rašyti tom keturiom stygom ir keturiem pirštam, kaip tu gražiai sakėjai laidos pradžioj. Tuo apsiribuo. Taigi, man atrodo, tam tikra prasme šio laikinių kompozitorių arsenalas, rašant tokiem instrumentam, na, natūraliai išsiplečia.
0: Tuo atveju, jei jie to trokšta, bet tokie atvejai anaip tol ne visada būna. Ir štai, turbūt kai kam jau girdėtas amerikiečių kompozitorius Filipas Glasas 2013 parašė kūrinį Orbita solo violončeliai.
1: Kūrinį, kaip Glasas sako, parašiau po pietų, tai buvo popietės darbas. Tai buvo tarsi laiško rašymas. Griežė Matas Haimovicas.

0: Klausėmės ištraukos iš Filipo Glaso kompozicijos Orbita 2013 metų opuso, kurį pagriežė Matas Heinovicas. Ir štai Glasas akivaizdžiai suka istorijos gelmėn atgal link romantinių melodijų, romantinių harmonijų, savai priartėdamas net prie kokio nors Giuseppės Verdžio, juk tai tarsi galėtų būti, na, sakykime, jokais, neegzistuojančios Verdi operos suvertiūra.
1: Kažkoks eskizas.
0: Eskizas, kažkas jausmingo, kažkas truputį dramatiško, kažkas niuraus, šekspyriško gal netgi.
1: Ir net kai kuriais pasažais dar tolesnę praeitį primena, tai Bacho garsiasias siuitas violončelei.
0: Taip, ir čia tas labai akivaizdu. Manau, kad instrumentalistai tai labai mėgsta tokias medžiagas, nes jie turi išvystę gigantišką priemonių arsenalą tam visam tinkamai pateikti. Bet jei mes žiūrėtumėm taip iš šiuolaikinės kompozicijos perspektyvos, tai pasakytumėm, kad Glasas truputėlį pavargęs, jisai tarsi atkartoja tuos savo etidus, kuriuos jau rašo keliasdešimt metų be perstojo. Jų tiražai tikrai nepaprastai dideli į visas puses ir ypatingo įdomumo ši muzika man, pavyzdžiui, nekelia.
1: Taip, Glasas kažkuria prasme net atkartoja tų senųjų meistrų, sakyčiau, tą tokį gyvenimo būdą ir kūrybos, kai tiesiog rašoma kasdien nuosekliai daug įvairiausių žanrų muzikos, parašoma begalį galybį ir iš tos begalinės daugumos kūrinių vis tik atsisijoja istorijoje keli, kurie matyti išlieka. Glasas, manau, tikrai tokių keletą turi. Na, bet žiūrėkim, ką daro kompozitoriai, kurie panora šios instrumentus šiek tiek ekstravagantiškiau naudoti. Ir vėlgi, kadangi tai solo kūriniai, kurio šiandien aptarėm, solo altui, solo elektronikai, atliekami tokių puikių atlikėjų kaip altininko Christopho Desjardins ir violončelininko Mato Heimovico, tai yra elektronika. Ir šį kartą bus italo Imano Fedelis, gimusio 1953 metais, 1999 metais sukurtas kūrinys altui ir gyvai elektronikai, pavadintas Elektra. Kūrinį griežė mano minėtas Christophas Desjardins.

0: Tai buvo italų kompozitoriaus Ivano Fedelis Elektra 1990 metų kompozicijos fragmentas altui ir gyvai elektronikai. Griežė Kristofas Dežardenas, vienas iš mūsų šios dienos laidos herojų. Tokia muzika, aišku, jau atstovauja visiškai kitokį flangą negu Bacho reinterpretacijos prieš tai klausytos arba Bartoko perdirbimai klausyti anksčiau, ką darė Ligeti. Tai tikrai jau naujasis pasaulis, nepažinus, rizikingas, aršus, ne visa draugiškas, bet jam juk irgi jau daug metų, jis turi savo vietą istorijoje.
1: Absoliučiai taip. Ir kartu girdim, kad senas instrumentas pavirsta visiškai kažkuo nauju, kažkuo kitu, ko nebuvo, ko
0: lazeriu
1: negirdėjom. Taip, ir ta prasme galima sutikti su teigiančiais, kad daugelį atžvilgių tikrai gyvename tokiame muzikos aukso amžiuje, kur yra didžiulė istorijos nuorodų turtinga perspektyva ir tą drąsą įvairovę sudėtingumą galima priimti, galima grįžti prie natūralios harmonijos tvarkos. Pasirinkimų yra labai daug ir čia galėtų būti labai

0: Man atrodo, šie du instrumentai, altas su violončelė, teigia, taip.
1: Aš manau, kad teigia ne patys instrumentai, bet tie žmonės, kurie jais labai gerai groja ir turi įžvalgos griebtis visiškai naujų užduočių. Stengtis nueiti kuo toliau įsivaizduojamo horizonto, atrasdami vis naujas žemes, naujas galimybes, galų gale naują informaciją, nes ką tik klausytasis kūrinys, grįžtant prie jo, juk pateikia visiškai kitokią informaciją nei visi prieš tai klausytieji. Tiesiog tai yra kitokia pasaulio liūdimai.
0: O šią mūsų modus laidą skirtą solo altui, solo violončelei baigs Džono Lenono ir Polo Makartnio 1968 metų dainos Helte Skelte puikiai aranžuotė, kurią parašė Mato Haimovico žmona Luna Pearl Wolf. Gimusi 1973-aisiais, pati kompozitorė, prodiuserė, net ir dramaturgė. Ir griež, aišku, kūrinį Matas Haimovicas.
1: Jūs klausėtės modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Mūsų šios dienos tema – solo altas, solo violončelė. Klausykitės modus per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu poetė Greta Ambrazaitė. Ir šį vakarą paskaitysiu jums eilėraščių iš savo antrosios poezijos knygos Adela. Rankinis laikrodis. Sustojęs laikrodis. Šeimos relikvija. Auksinėm kniedėm, odos dirželiu. Vienas ciferblatas rodo Vilniaus laiką, kitas Magadano. Kirmgrūžą tarp jų pramušus stiklą, ėdas reiktelius. Užveržus kilpą, pro pirštus išbyra juodžemis, kartu su juo indaujos, kirviai, skarmalai. Įsimeta į kambarį leduką seilių, sprogęs termometras ar apsvilęs batas. Pavasariais prasikala iš grindlenčių žibuoklių kilimai. Bet mes neliečiam laikrodžio, kad neatgytų brangių, tačiau net pažįstamų žmonių veidai. Kaip aš stebėjau močiutės rankas. Rankos yra paveldimos, su lysvių moliu panagėse, sutinusiais sanarių kauburiais ir nematomais mengančiais pamatais, ant kurių sukrauti metų metai pelyjantis vyšnių uogienėse. Rankos yra paveldimo su dirigento įgūdžiais, nuspėjamais iš plaštakų grakštumo. Tarsi kiekvieną kaulelį šokdintų plaktukas ir keturbalsis mergaičių choras. Rankos yra paveldimo su nepasirašytais popieriais, atsisakymu, 58 straipsnių, durų trenksmu, užrakinta biologijos laboratorija ir atimtais namais. Rankos yra paveldimos ant ažūrinės staltiesės, su karštu vandeniu ir mokytojų kambariu, pasaulio gerumu ir ilgu tirščių maišymu, kvėpuojant kabinetų dulkiam, oriai ir netitaisomai. Rankos yra paveldimos su kraičiais audinių ir bibliotekomis iki lubų. Ir kur jie padės tą šlamštą, atiduokite makulatūrai mainais už vitrinį popierių. Rankos yra paveldimos atsarginiais raktais, šiltnamie pakastais po akmenių kopūstams raukti. Šalia ant kibiro surasi tupint aiškia regį varną. Paveldima, kaip rūkštus oboliai ir iškapotos mintys. Rankos yra paveldimos su nuskinta šaka lyvos, žiedūno bevardžio piršto, saulės dėmėmis, mėlynių segėmis, šachmatais, pledais, vabalais, žolių sriuba, vaikystės visata, kuri susigūžia, kad ją toliau supuotum. Adela Ružević. Pro proseneliai. Šiame eilėraštyje lenkų kalba skambės poeto Tadeušo Ruževičiaus eilutės. Man 24, likau gyvas, vedamas į skerdyklą. Už durų laukųjų Adela Ružević palieka ryšulį kaulų. Tokia diena kaip ši, Adela Ružević skina tabako lapus. Atlošusi galvą, Adela išardo dangaus šviesulių stadioną. Ir laikina žemės vietininkas virsta aukščiausiojo vartininku. Adela nesudeda bluosto, ženklų pražutingų ieškodama. O šiandien Adela Ružević man jau kyriai žiūri per petį. Ji virš 100 metų gyvena klausoj, sustingusi vardą ir pavardę, kaip žuvies čirškėjimas primena traškant senovinį radiją. Kaip žemės pluta garuoja, išspirtiems meteorams šnypšiant, Adela Ružević įsiduria, verdama kaukolėlių rožinį. Plieno spiglys į panagės, karštas narkozės švirkštas, kūna, jai užmesta tinklą, vėžio rūkštis ištirpdina. Adela Ružavič pakyla virš operacinio stalo, kol jos atminties lašelinė šiurlena mano bambagyslę. Adela nučiuožia turėklais, nervų lizdais į 5 kartų tunelį, pasibaigiantį čia, už laukujų, kur nuošaliais milksta tabakas. Žaliam paraščių brūzgyne ilsis Adela Ružavič. Ir net jei užsimesga žodžiai, man vadės čia štiriletą. Antra eilutė, atsilaujam, provazonina žieš, nesileidžia užrašoma. Neiškyla įkvėpti joks vaisius iš nubėgusio rožių vandens. Kaip žiemos nusidažė sepija. Tokia rami galėtų būti pirma žiemos diena. Lietai ilgėjantis jos baltas gobelenas. Sunki užuolaida, kurioj popietiš kastum skylę. Skambantys šaukšteliai, švilpinevimas paskui virdulį. Tau sirupas ir virintas vanduo, kad nesusirgtum. Cukrinių kaladėlių bokštas. Pirštai tavo įrankiai, o balsas, durys, kaip kiaura raidė, kurios dar neištari sienoje. Tupi čia kiauras dienas ant palangės, kramtydama ledinukus. Ir ką tik po langais, nors ir ne šiandien, pravažiavo tankai. Kai berašant prisvilęs pienas išbėgo jodom dėmėm. Arba plūstelėjo iš sovietinės rašalinės ant sieninių kilimų, kambarį, iš kurio išeinu ir kuris tarp eilučių išlieka, sustingsta į delną, laikanti išsuktą rankeną. Kaip buvo pakrikštytas mano krikštatėvis? Pakilus lėktuvams dangus liko giedras, arkliai tuštumos prigėrė, girdėjosi, negriaustinis. Šniokštė bombonešis, kaip pasiekė griovį, kurio jiems ieškoti liepė, pirštų susivilgių senutė, kaktoje nupaišiusi kryžių, žadėjo atimti jo klyksmą, ligas ir 44 liepos karštį. Pirmasis buvo išventintas į dangaus kariaunos pulkus. Istorija su šalmu. Pravažiuoja istorija su šalmu. Savo priekabai vežasi 4 metų laikus, horizontus, vežasi skonius, garsus, vežasi kairį ir dešinį skruostus. Guli ten veida su 2 tamsiais tuneliais, nuolat girdėti šnopavimas. Pro ten kelią trumpina oras, nuveda mano kvėpavimą, tavo kvėpavimą, mūsų ištikimųjų ir mūsų priešų. Nei plaučius, nei gerklę, nebūna tokių kelių. Mūsų iškvėpto oro priplūsta kraštovaizdžiai jo viduj. Už posūkio stovi dangoraižis, už 2 kilometrų fabrikas, kalno papėdėje tvartai, už lygumos slėptuvės, plečiasi, traukiasi iš nervės. Skverbėsi oro lašai, liejasi įvykių centras, maišosi pakraščiai.

0: Labas vakaras, LRT klasikos bičiuliai. Šį vakarą mes būsime gimtadienio šventėje, na tokioje, kaip jie su muzika šventė Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras ir solistai, sopranas Joana Gedmintaitė ir saksofonininkas Liudas Mockūnas ir visai šventėj dirigavęs orkestro meno vadovas Modestas Barkauskas. Šventosios Kotrynos bažnyčioje Vilniuje praėjusį rudenį lapkričio 13-ąją 60 metų jubiliejų savo muziką pažymėjo garsus lietuvių kompozitorius, muzikos teatrui autorius, elektroninės ir elektroakustinės muzikos kūrėjas, na taip pat ir tapytojas, viena ryškiausių eksperimentinės muzikos figūrų Lietuvoje, taip apie šį žmogų kalba kritikai, tai yra Antanas Jesenka. Taigi, tylos, dramos ir vidinių kelionių kupinas vakaras, kompozitoriaus autorinis koncertas Laukinės anties dainos, nuskambėjęs rudenį pasiekė mus, tad puiki proga bus tai išgirsti šį vakarą, o LRT klasikos studijoje ypatinga svečias iš šio gimtadienio kaltininkas, tai kompozitorius Antanas Jesenka. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Tai negaliu nuo to ir nepradėti, kaip jūs menat tą į rudenį, kiek intensyvus buvo tas šventimas ir kaip jūsų muzika visą tai paminėjot.
1: Taip ir paminėjom šiuo koncertu ir buvo smagu, kad orkestras sutiko tai atlikti, paruošėm repertuarą, kažkaip pažvelgėm giliau į tą 30-mečius, reiškia, kad atsirado pirmieji styginiai orkestrų kūriniai ir taip kas 10 metų, reiškia, kas atlikta buvo, taip ir susidėjo tą programą, tokia retrospektyva, iki šių dienų.
0: Taip, iki šių dienų. Ir ką jums reiškia na, tos datos metai, kiek tai yra svarbu jums, kūrėjui, na, ar yra tai tam tikras permastymų metas, ar tiesiog eina ir praeina, ar tai yra proga pašvesti su muzika?
1: Nu, čia tokio šventimo, žinot, nėra čia toks daugiau savo pasižymėjimas, tokia ataskaita, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu pastebi pat save iš šalies, koks tu buvai prieš 30 metų, tarkim, 1994, kokiais, tarkim, 2004, 14 ir, tarkim, nu, jau arčiau mūsų šių dienų. Kaip tu keitiesi, kaip tu vystaisi, kur, į kokią tu pusę linksti, reiškia, ką tu mėgsti, ką tu vartoji, kokias kompozicinės technikas vartojai, palikai naujas atrandi, reiškia, ar tiesi kažkokius kontrapunktų muzikos, reiškia, kūrimo aspektus. Tai va toks buvo žvilgsnis į save.
0: Ir tame žvilgsnyje, ką jūs pamatėt, na, kai jūs buvot, tarkim, studentas, kai studijavot Osvaldo Balakausko klasėje, pavyzdžiui, ar jūs jau žinojot, kad jūsų ta kryptis bus teatras, tada ta elektroakustinė muzika?
1: Žinot, nu, kaip jaunas, kaip ir turbūt visi jauni studentai, jie nori būti radikalūs ir eksperimentiški ir ieškoti kažkokių kitų prasmių. Ir atrodo, kad randi kažką jau tokio, nors puikiai supranti, kad ir Balakauskas, ir Bajoras, ir Kutavičius. Ir Juozapaitis, ir Martinaitis, ir Urbaitis, ir Bartulis visi praėjo tos pačius kelius. Bet kiekvienas jaunas praeina savo kelią. Jisai savo turi pasidaryti patikrą, turi kažką padaryti, kažkur turi suklysti. Ir jeigu tu

0: stiprus atsikelti ir vėl eiti. Tai buvo ta elektronika dėl to, kad buvo kažkas naujo. Tuo metu, reiškia, tas 10-metis tektoniniai lūžiai politikoje, keitėsi sistemos ir apskritai santvarka, reiškia, ir atėjo kapitalizmas. Nu, iš tikrųjų, taip labai viskas buvo kitko ir jie tada plūstelėjo informacija, atsirado žurnalai, tokie kaip Tango, pavyzdžiui, reiškia, atsirado galimybė išvykti, tarkim, kaip studentai nuvažiavom į Varšuvos rudenį, pamatėm, gyvą Mesijaną pabendravom, reiškia, Hubertą kokį nors.
1: Pavyko jums pamatyti. Da.
0: O taip, ir Filipą Glasą, reiškia, ir tokius, reiškia, žmonės pamatyti už tos uždangos. Tai atsivėrė toks, reiškia, didelis ir dvus dalykas. Aš prisimenu, reiškia, Česlovo Milošo Nobelio premijos literatūros laureato knygose prisiminimus, reiškia, Europos ieškojimas, turbūt taip ta knyga vadinasi, kai 39-aisis, reiškia, išvyko, reiškia, iš tuometinės Lietuvos, bet tuometinės Lenkijos Vilniaus, ir kaip atsivėrė jam keliai, Prancūzija, Europa, Italija, Vokietija, kelionės, reiškia, nu, bet karas įvyko, taip, bet irgi jaunas žmogus, irgi atviros durys, irgi galimybė kažkaip pažinti pasaulį. Tada metiesi, skverbiesi, gilinies, ieškai kažkokių prasmių ir, taip sakant, grįžti vėl į kažkokią pradžią, jau tokiam amžiui kažkaip vėl pradedi suprasti visai kitaip ir tą patį romantizmą ir tą patį eksperimentą ir taip toliau. Čia labai įdomu.
1: Taip, na ir iš tikrųjų jūsų muzika yra pati įvairiausia, na jau vien mes, kiek jau turim LRT klasikos archyvose jūsų muzikos, tai čia į foną taip pat buvo nuskambėjusi iš teatro pasaulio ir su teatro pasauliu yra susijęs ir šis koncertas Laukinė antis, Henriko Ibseno drama, tai Oskaro Koršunovo spektaklis, kiek aš žinau, beje labai na, populiarus dabar, na tiesiog bilietų jį neįmanoma gauti, tai vienas šviežiausių spektaklių 25 metais pastatytas ir daugelis žino, kas jau domisi teatru ir sieja jūsų pavardę su Oskaru Koršunovu, jūs su juo bendradarbiaujate, nežinau, kiek, 3 turbūt dešimtmečius.
0: Panašiai.
1: Jeigu neklystu, tai čia mes girdėsime šiame koncerte Laukinė antis Šventojo Kristoforo kamerinio orkestro muzikavimą, taip pat su solistais, kuriuos aš jau minėjau. Tačiau, na, Laukinė antis pasirinkta, ar ne, būtent iš teatrinio pasaulio, iš teatrinės sferos jūsų muzikos krypties pavadinimas. Tai kodėl toks yra sumanimas?
0: Pirmiausia, norėjusi parodyti tai, ką darau dabar, kas yra šiandieną akiratyje. Nesvarbu, kad tai yra iš dramos spektaklio, bet ta muzika, reiškia, yra pakankamai tokia savarankiška, kad jinai gali egzistuoti ir be dramos spektaklio. Bet vis dėlto jinai buvo daroma vis tiek dramos spektakliui. Ir Laukinė antis, suprantat, yra toks, reiškia, dalykas, kad aš pats kaip laukinis, reiškia.
1: Labai jums tinka, ar ne?
0: Nu, turiu meni ne šiuo metu kaip laukinis, bet tas jaunas žmogus, kada, reiškia, su dideliais poreikiais viltim į muziką, į kažkokius eksperimentus, nu, reiškia, metiesi kaip ta Laukinė antis, skrendi ir nežinai, kur nuskrisi. Taip maždaug įsivaizduoja, kur, bet beskrendant pradėti suprasti, kad reikėjo galbūt ir žemiau biškį pritūpti, gal paskui aplenkti kokį ir debesį ir taip toliau. Tai ir tas koncertas kažkaip vat, iš tos perspektyvos, tas skrydis vis dėlto nuo 1994 metų iki dabar, tai kaip man kaip ir toks mano asmeninis kažkoks skrydis, reiškia, tai dėl to ir ta Laukinė antis ir taip sutapo, kad ir Ibseno drama ir Ibseno dramoje kasgi ten svarbiausia, ar tiesos paieška yra turi prasme, reiškia, keliamas klausimas, Ibsenas taip kelia klausimą ir Oskaras taip pat. Ir ar tiesa, jeigu jinai yra, ar jinai yra gerai ta tiesa, reiškia, labai ten daug dalykų yra. Tai tos tiesos ieškojimas muzikinė prasme nuo to laiko, kai buvau studentas ir dabar, tai tebe vyksta toliau.
1: Taip, tai pradėkime klausytis, na, iš tikrųjų labai konceptuali toji programa ir pradės Confido, pasitikiu, 93-ais, 94-ais, prieš 30 metus, kaip jūs ir minėjote, čia dar gal studijų metais parašytas kūrinys? Ar
0: dar studijų metais, taip, taip, studijų metais atliko tada tuo metu irgi Švento Kristoforo orkestras, pirmasis atlikimas yra
1: su Donato
0: Katkaus atlikime, reiškia, ir tuo metu tai buvo, reiškia, serinių konstruktyvių tokių principų rašyta muzika. Sudėtinga, daug tylos, daug, reiškia, aukštų garsų. Galvoju, kaip jie sugros dieve, reiškia. Ir suprantat, atsitiko toks dalykas, kad žiūriu, kad nėra surinkta tų natų, reiškia, Sibelium. Nu, na, nėra surinkta, kad, reiškia, kaip pateikti. Reiškia, pateikiau žmogui, surinko. ir pateikiau tas surinktas natas groti dabartiniam Švento Kristoforo orkestrui Modestui diriguoti. Ir sako, iš tų natų negalima groti.
1: Kodėl?
0: Dėl to, kad tos natos, kurios buvo tais metais parašytos ranka, jos geriau perskaitamos, reiškia, ir galbūt Donato Katkaus energijos daug yra. Ir iš ten buvo maloniau groti. Tai noriu pasakyti, kad...
1: Įdomu.
0: Jo, tie buvo studentų laikai ir ranka rašymas dar muzikos buvo ir gal ir kitoks tas muzikos ir skambesys yra.
1: Tai mes dabar ir pasiklausykime, kaip tai nuskambėjo jau praėjus daugiau nei 30 metų, kuomet buvo parašytas šis kūrinys, Konfido, groja Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, diriguoja Modestas Barkauskas.

0: Antano Jasenkos jaunystės kūrinys Konfido pasitikiu nuskambėjo ir pradėjo koncertą skirtą kompozitoriaus jubiliejui Šventosios Kotrynos bažnyčioje praėjusi rudenį. Ir priminsiu, kad kompozitorius yra mūsų studijoje. Ir Antanai, na, iš tikrųjų mes dar ne viską pasakėm apie šį kūrinį, kuris tik nuskambėjo, ar ne?
1: Turbūt dėl pavadinimo. Konfido, lotiniškas žodis, yra Faustinos maldo žodžiai. Konfido inter, reiškia pasitikiu tavim. Nu, čia turime minėję Jėzų, reiškia pasitikiu tavim. Taip. Ir turbūt centrinė kūrinio, toks centrinis stuburas, sakykime, yra kryžiaus forma. Nu, tai reiškia kryžius ir melodijoje, ir ritmikoje, modulacijose, reiškia, ar ne, struktūroje, totalus kryžius. Tai yra, reiškia, toks vat, kūrinio. Tokia fabula.
0: Na ir mes dabar jį išklausėme čia jau radio bangomis, jūs jį girdėjote ir rudenį, po 30 metų, tai kaip jis pakito kažkiek, na, kita karta groja, kitoks jau orkestras.
1: Ne, žinau, kad nepakito, ne? Visiškai nepakito, kažkodėl tai, nu, matot, natos parašytos, ritmai parašyti, reiškia, trukmės yra, dinamika yra ir gal... Net sunku pasakyti, nu, Modesto gal, reiškia, atlikime daugiau tokio švelnumo gal įvyko. Donato Katkaus atlikime prieš 30 metų, tai daugiau tokio...
0: Aštrumo,
1: vyriškumo tokio... Nenoriu pasakyti, kad Modestas moteriškai diriguoja, ne, kaip tik labai vyriškai, bet jis labai taip atsargiai, labai atsakingai, sakykim, reiškia. Ir tai sakau, tas natų parinkimas, imta rašytinių natų, reiškia, o ne kompiuterinio spaustų, tai man rodo, kad jis labai, labai jautriai pažiūrėjo šitą medžiagą.
0: Na ir kaip visai neseniai vakar, jeigu ką, tai kalbėjau su 80-metį švenčiančiu Pėteriu Vasku, mūsų Latvijos kompozitorių migrantų, kuris, na, savo jubiliejų šį labai garsiai taip pat šventė ir Müncheno koncertas visai netrukus iš Müncheno, būtent

0: jam buvo skirtas, pasieks ir LRT klasiką, ir jis jo toje programoje taip pat kūriniai parašyti prieš 30 mečius, prieš 20 mečius, ir jisai kažkaip labai taip gražiai susakė, kad na, man patinka klausytis, kaip tie mano kūriniai, aš juos parašiau ir viskas, kaip jie kinta kiekviename atlikime, tai aš noriu ir jūsų paklausti, kaip jums, na, jaučiasi, kaip ar tas kinta kūrinys, ar nekinta, kaip jums klausosi savoji kūryba.
1: Aš galvojau tik tai apie klausytoją, kuris šios dienos yra, tai aš truputėlį jaudinaus, kaip jis priims šitą muziką, reiškia, man viskas tvarkoja, reiškia, su tą muziką. Ten daug padirbėta, daug įdėta, ir, bet, žinot, laikas yra ir gal jis patikrina pats, reiškia, tą dalyką. Ir, nu, ir vis dėlto viskas pasiteisino, nes po koncerto prieja daug kas išskyrė, nu, ne daug kas, bet keletų pažįstamų, reiškia, kurie atkreipinėmėsi būtent į šitą. Jisai sudėtingas yra klausimo prasme, jis nėra toks paprastas, kad taip sėdi hedonistiškai savo reidį laiką, reiškia, girikavo ir klausai. Čia vis dėlto reikia dirbti su galva ir mąstyti ir klausyti, reiškia, tokį dalyką. Galima ir nemastyti, galima tiesiog paleisti tokį srautą, ir tas atmosferos, reiškia, kūrimas, tai būt čia ir mano yra tolesnio komponavimo principo kodas. Vat tada atsitiko, reiškia, tas atmosferos, erdvės, užpildymas, reiškia, įmagnetinimas, įturinimas. Ir tą toliau aš darau. Tik tai pasitelkiu galbūt ne kažkokią, reiškia, techniką, kuri Josquinas Depre, pavyzdžiui, naudoja kaip kryžiaus formą, ar ne, bet galiu paimti ir modaliką, galiu paimti mažorą minorą, galiu paimti triukšmą. Man nesvarbu, kokią medžiagą dirbti. Man svarbu sukurti erdvę, kurį įsiskverbia į galvą, į širdį, ir jinai veikia.
0: Kaip svarbu, kad paveiktų žmogų, ar ne, taip, kiekvieną asmeniškai. Tai aš manau, kad jūs pajutot rudenį, lapkritį, kad paveikė publiką.
1: Paveikė, taip, paveikė smagu.
0: Taip, aš tikiuosi, kad veikia ir dabar, ir klausykimės toliau, ir dabar seka kitas kūrinys, nežinau, keleriais metais vėliau parašytas, man atrodo, kiek aš išskaičiau, tai Janisca.
1: Janisca,
0: taip, tai jūs, na, paaiškinkit tą į žodį, ką tai reiškia ir kaip jis gimė.
1: Turėjau koncertą Suomijoje, Helsinki, Cable Factory, reiškia, tokiam kabelių fabrike. Elektroninė muzika grojo, reiškia, kadangi dar buvo matyti irgi jaunas, mažai žinomas. Buvo neteisingai parašyta pavardė, reiškia, tai buvo parašyta Janisca. Ir pagalvojau, kodėlgi nepabūti tuo kitų paralelinių asmenių, kuris, reiškia, tokio nėra, neegzistuoja, bet toks ir egzistuoja, reiškia, tai, nu, kaip slapyvardis toks, ar ne, nu, tai aš taip ir pavadinau, labai negalvodamas. O dar tai yra, kad tekstas yra Birutės Marcinkevičiūtės, Birutės Mar tekstas iš leidinio, ir tai yra, nu, vis dėlto apie mirtį, apie šešėlius, apie laukimą kažko, tas tekstas pats yra toks, ar ne. Kadangi aš kuriu erdvę, o erdvė tai yra, nu, tas, sakykime, srovė, ambientas, energija, tai tas laukimas, reiškia, susitikimas ateity su kažkuom, tai yra tas antras naratyvas pasaulis, kurio tu tarsi kaip ir, nu, vis tiek mastai apie jį lauki, aš kalbu apie mirtį, reiškia, ar ne, galvoju.
0: Taip.
1: Ta distancija, kurią tu gyveni, ir kaip tu tą užpildai prasme turinį. Tai vat aš tą erdvę pildau, ir tas pavadinimas, reiškia, yra, kuris yra antras aš, reiškia, Suomiai, kur, reiškia, ten ant lentos kažkur parašyta, buvo linksma, iš tikrųjų, tai tiesiog labai negalvojau, negi dabar čia pavadinsi kūrinį kažkaip, nu...
0: Kitaip.
1: Teko paprastuoju būdu, bet man labiau buvo gal turinį svarbu, reiškia, ir vėl sukurti erdvę, atmosferą, ir balsui skirti, reiškia, ir orkestrui simbiozė tokia.
0: Ir Joana Gedmintaitė, jūs pasirinkot?
1: Taip. Joana dainuoja jau ne pirmą mano kūrinį, turbūt kokį, jau gal ir trečią, jeigu ne ketvirtą. Balete jinai dainavo, reiškia, su Tomu Tamulioniu. Choreografijos Žibilės Baištytės choreografijoje. Tai ten buvo jos pirmas toks atlikimas, susipažinimas su mano muzika, paskui mes bendradarbiavome ir kitus, reiškia, kūrinius. Ir šitą kažkaip pagalvoju apie ją, kad jinai...
0: Tinka labai.
1: Kai jau dirbi daug, kažkaip žinai, ir jau žinai, ko tikėtis, ko laukti. Beje, pirmas atlikimas buvo irgi Donato Katkaus atlikime Švento Kristoforo orkestro.
0: Kaip visuomet,
1: bet tada, kaip visuomet, bet tai, išsakau, čia yra orkestro toks naratyvas. O tada tuo metu atliko sopranas Gintarės Kerytė. Pirmoji buvo to kūrinio... atlikėja, įgyvendintoja.
0: Na ir kaip jūsų kolegė, kompozitorė Zita Bružaitė, po koncerto rašė, kad, na, ypatinga šviesa, kurią tavo tonams čia į jus kreipiasi, į savo kolegą. Ir pustonėms suteikė sopranas Joana Gedmintaitė, jungia tikslumą ir trapų

dvasinį skrydį, kai balsas leidžiasi į kelionę, o vienas pagrindinių jos vairininkų yra Birutės Mar tekstai. Na, štai tokie gražūs epitetai sklinda kūriniui, tai mes dabar jį ir išgirskime, ar ne, Antanai?

0: pianistė sopranui ir styginių orkestrui, Joana Gedmintaitė ir Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, dirigentas Modestas Barkauskas. Na, priminsiu, kad mes klausomės Antano Jasenkos autorinio koncerto Šventosios Kotrynos bažnyčioje Vilniuje, kur įvyko kompozitoriui minint savo gražų jubiliejų ir Antanas Jasenka yra mūsų studijoje. Ir Antanai, kaip sumedamės, dar kažko nepasakėm apie šį kūrinį.
1: Taip, aš paskui prisiminiau tas smulkmenėlės, kad Birutė buvo viešėjo Japonijoje ir sutiko tokį Japoną, kuris papasakojo gyvenimą, vat būtent apie tą, reiškia, mirtį, kaip čia pasakyti, taip, savo dienotvarkę. Na, ir ta dienotvarkė yra žiūri, reiškia, ir tas begalinio miesto, mažo žmogaus santykis ir tos beprasmybės, reiškia, tam tekste, Birutė, reiškia, tiesiog užrašė anglų kalbą, ir čia mes girdėjom anglų kalbą atlikime, ir jos lydinė tiesiog įdėtas tas tekstas, paredaguotas be abejo jos, būtent vieno Japono, vienos dienos kalendorius.
0: Na, tai štai mes tai ir išgirdome dabar šitame kūrinyje. Ir dabar apie teatrinę tąją muziką daugiau pakalbėsim ir, na, nežinau, kiek kartų jau čia matyti yra ir kalbėta apie tai, kodėl pasukot jūs į tą, nežinau, ar pasukot, galima tai sakyti, bet jūsų gyvenime labai didelę dalį užima teatrinė muzika ir ypač darbas su Koršunovu. Galima tai pasakyti?
1: Taip, tai iš esmės pagrindinė turbūt tokia pozicija. Žinot, keli faktoriai veikia, kad sutikau Oskarą ir Nekrošių, reiškia, tokius du dvi asmenybės ir vienas buvo jaunas, o kitas jau buvo mano atžvilgiu.
0: O kaip
1: buvo
0: sutikau?
1: Nekrošių tiesiog gatvėj sutikau, pasakiau, aš tau rašysiu muziką.
0: Rimtai?
1: Sako, ateik, parašyk. Nu, vieną kartą teko, reiškia, jo. O Oskarui irgi taip pat atsitiko, kad, reiškia, aš tau irgi parašysiu. Bet aš pamačiau labai gerus spektaklius. Nu, tai tuo metu tiesiog taip paveikė, kad supratau, kad labai noriu tą daryti, kad labai tai yra įdomu. Nors pradžioje atrodė, kad teatrui rašyti ar kino juos, tai muzika, nu, tai čia toks antros rūšies muzikos, reiškia, kelias. Tai toks buvo momentas, kad jau, reiškia, rašyti grynąją muziką ir visai kitą. O kitas dalykas, kad apart labai, kad įdomu ir kad su tokiom asmenybėm dirbti, tai čia vienareikšmiškai. O kitas dalykas, kad ta muzika patenka labiau į galvą žmonėm per teatrą, kad tu, dirbdamas teatre, tu vis tiek ištransliuoji ir save, ir savo muziką. Tai greičiau tai pasiekė, nes turbūt eit tokio vienišiaus keliu ir galvot, kad kažkas tave tai staiga kvies, tau užsakys, ar čia, tokio dalyko nėra. Tu turi daryti viską pats produsuoti, pats ieškoti, tartis, kalbėti, rodyti, daryti koncertus, tada galbūt pastebės ir tada galbūt kažkas kažką siūlys. Tai ir atsitiko, kad teatro galimybė tokia yra didžiulė ir nu, teatras yra verslas ir teatras yra pragyvenimo šaltinis, tai čia komponentai, kurie sujungia į vieną vietą, reiškia, labai labai labai suveikia. Labai įdomu teatre, ir labai įdomu, nes pažinti ir kitą profesiją ir perkoduoti muziką tai profesijai, reiškia, vaizdui, aktoriniam objektui ar režisūriniam sprendimui, tai, nu, tiesiog labai įdomu, reiškia, ar ne, ir kaip tu matai tą kokį nors dramaturgo tekstą, kaip su juo elgiesi, ką iš ten ištrauki. Tik tai reikia gerai perskaityti, teisingai perskaityti, viskas ten pasakyta, ką reikia daryti su muzika. Taip pat, kai šitą išmoksti, tai yra.
0: O greitai išmokot?
1: Nu, gana greitai, man atrodo, kad
0: perpratau
1: gana greitai, nu, teko padirbėti, aišku, buvo ir tau aiškina, sako, bet tu nesupranti, tarsi, reiškia, nu, bet laikas eina ir, reiškia, tu matai, kaip kiti dirba, kaip ir Oskaras pats, taip galima sakyti, kaip jis dirba, ko jisai siekia. Kiek yra pedantizmo, reiškia, jo darbe, reiškia, tiek aktorinė prasme, tiek režisūrinė, ar muzikinė, ar vaizdo, reiškia, scenografinio kostiumo, motyvacija kokia, reiškia, ir ne argumentacija, kodėl tas ar nas kitas elementas atsiranda. Kaip ir muzikoje, tu negali, reiškia, paleisti į orą viską, reiškia, viskas turi sukoordinuota, sumetrikuota, ritminta, suharmoninta, pateisinta, reiškia, ir paaiškinta. Dar kas tai yra, reiškia, kodėl tu taip dar gyveni ir kodėl tu dar darai tokį dalyką aspektą. Tai va, teatras, reiškia, tokį dalyką išmokė. Po to, reiškia, kai moki, kai žinai, pažįsti žmogų, jo kalbą, supranti, elgiesi tada su muzika irgi atitinkamai. Bet ir režisieriui tavęs tada reikia, o skur manęs reikia, reiškia, irgi tada tampa toks tandemas. Ir

0: Nu, susikalbėjimas tada vyksta.
1: Na, matyt, tokių kalnelių ir nuopolių būtų, link to tandemo einant vis tiek.
0: Ne, nuopolių nebūtų. Nuopolių nebūtų, būtų kalnelių, kur užkopti yra sunku.
1: Taip.
0: Pastangų reikia, reiškia, ir mąstymo reikia, bet kad kažkokių nuopolių, kad kažkas ne taip, ir tokio dalyko nebuvo.
1: Tai dabar Laukinė antis ir nuskambės būtent mūsų koncerto programoje, kurį mes transliuojame čia, kuris vyko rudenį Šventosios Kotrynos bažnyčioje. Tai dar šiek tiek apie šį šviežiausias, taip, galima taip, nu, sakyti, taip, spektaklis taip. Dar tik pristatyti.
0: Dramos spektaklis, taip, jo muzika taip. Tai, nu, ką, Ibsenas, Laukinė antis. Nu, tai reiškia, veiksmas vyksta fotografo trobelėje, reiškia, kur yra skurdas, yra Hedviga dukra, kuri finale, reiškia, nusišauna, netyčia ar tyčia, nepasakyta. Ir veiksmas yra kamerinis, reiškia, ar ne, yra palėpė, kur auga augalai, ten gyvena visokie zuikučiai, reiškia, ir gyvena, reiškia, naminiai gyvūnai, ir ten yra pagauta, ta, išgelbėta ar pagauta Laukinė antis ir apsistojus ten, reiškia, toj palėpėj. Tai ta palėpė tokio kaip tokio fantastikos, kaip man universumo kažkokia projekcija. Ir čia pat yra buitis, reiškia, pragyvenimas, pinigėlių skaičiavimas, reiškia, ar ne, fotografijų gaminimas, kuri tarsi gamins, ir bet nepagainam niekaip tos fotografijos, reiškia, ar ne, ir tas... Ir ta muzika tada atsiranda tokia, kad jinai yra kamerinė, jinai gali būti tada intimi, tai yra styginis, man iškart reiškia, ar ne, ir, o antis, tai kaip, tai yra liežuvinis pučiamasis instrumentas, tai gali būti klarnetas, tai gali būti saksofonas. Ir kadangi mes turime tokius turtingus, reiškia, muzikantus, reiškia, savo galimybėm, kaip Liudą Mockūną, ar Petrą Višniauską, sakykim, tai tiesiog nepanaudoti tokioje vietoje tokio lygio muzikantą, tai būtų nuodėmė. Tai reiškia, aš turiu puikiausią styginių kvartetą Hordos, kuris man, reiškia, atliko. Ir Liudas Mockūnas, kuris, nu, kaip čia pasakyti, jis pridėjo nuo savęs interpretaciją, tembriką, reiškia, tą liežuvinį kažkokį grojimą specifinį. Ir taip tik tai Liudas gali pagroti. Klasikinis saksofonistas, jisai grotų turbūt tvarkingai ir tai būtų tvarkinga muzika, o čia yra tokia pasišiaušusi, skaudi, pikta, jautri, reikianti iš dalies. Tai, na va, aš išnaudojau Liudą ir labai puikų styginių kvartetą Hordos.
1: Tai dabar mes ir išgirskim tai. Liudas Mockūnas, saksofonininkas ir Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras.
0: Aš noriu, atsiprašau, patikslinti. Įrašė buvo teatre Hordos, o koncerte...
1: Taip. Ne, tai aš suprantu, įrašė jo Hordos buvo, dabar čia yra Šventojo Kristoforo.
0: Taip.
1: Jau šventė jūsų. Tai ir išgirskime tai. Dabar ir skamba mūsų eteryje Laukinė antis. Jasenkos.

0: Na, iš tikrųjų, mes čia su Antanu Jesenka klausomės, kaip lūkniantis Liudas Mockūnas. Tikrai iššnekėjo, iššaukė jo saksofonas, taigi su Liudu grojo kartu ir Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, ir tai buvo iš Oskaro Koršunovo naujausio spektaklio Laukinė antis kūrinys, kuris pastatytas spektaklis jaunimo teatre. Ir, na, kalbant apie tą dar vis Antanai teatrinę muziką, tai kadangi tiek ilgai jau bendradarbiavot ir su Koršunovu, ir su Nekrošium, sakėt, esat bendradarbiavęs, nežinau, gal dar kažkur ir kitur, bet vis dėlto su Oskaru labiausiai siejama jūsų pavardė ir vardas, tai ar nebūna taip, kad, na, susivienuodina ta muzika tokio pavojaus jums, na, kiekvienas spektaklis vis kažką naujo, ar ne, atneša? Čia taip pat kaip ir režisieriui galėtų būti klausimas, bet kaip ir muzikos kūrėjui, tai vis tiek jau ir tam tikri galbūt štampai kažkokie, ar ne, nėra, na, tokio pavojaus kaip jūs.
1: Nu, ką turėtų minėti štampus, nu, matot, kiekvienas dramos atvejas, spektaklis, jisai turi ir kitą sprendimą.
0: Ir ta sprendimas padiktuoja ir muzikos takelį.
1: Būtent padiktuoja tą takelį. Žinoma, kad taip. Bet atmosferos kūrimas, ką aš minėjau, vat, nuo Konfido, kaip aš pradėjau kurti atmosferą ir aplinką, tas su mano kūryba ir keliauja toliau, reiškia, aš šitoj vietoj kažkaip nepabijosiu pasakyti virtuozas esu šito dalyko.
0: Reiškia, atmosferos.
1: Atmosferos kūrimas kažkokio segmento melodinio gali būti ir toliau. Reiškia, ne problema ir melodija parašyti, ar kažkokį triukšmą sugeneruoti, reiškia, ir paversti kažkokiu tai skambesiu atitinkamu. Bet atmosferos kūrimas ir spektaklis dramos, ir tekstas, ir sprendimai kiti, tai tik tai lieku toks pats, reiškia, kaip štampas, jeigu taip sako, tai vat šitoj vietoj gal, reiškia.
0: Bet matyt, atmosferos kūrimas spektaklyje apie muziką, jeigu kalbant, ir yra svarbiausia, na, nes tu negali kažkaip uždominuoti, aš taip tiesiog čia
1: dar yra kažkoks tas, kuris ne tik ir kūrimas atmosferos, bet jis yra dar ir personažas muzikinis, aš jau tą seniai sakau visą laiką, kad muzika ne tik yra kažkoks fonas, pagelbėjimas. Tai yra atskira linija, tai aš papasakau ne tik aktorinio, reiškia, proceso, procedūrą, reiškia, garsų, bet papasakau, kas yra Ibseno dramoje, kaip minėjau, yra, reiškia, palėpė, kuri yra kaip kosmosas ir tokie, reiškia, konkretus dalykai, skaudus, reiškia, skurdas, Hedvigos mirtis, reiškia, tiesos paieškos, ar ta tiesa yra prasminga ir taip toliau. Tai čia tada atsitinka, muzika daro prasmę, ne fonuoja, ne artikuliuoja, neturavoja, kaip čia pasakyti, bet jinai kuria naratyvą kitą. Tai yra ta atmosfera.
0: Taip, na ir dabar dar vienas kūrinys, tiksliau fragmentai, labai maža dalis to nuskambės šiame koncerte, tai fragmentai iš baleto Legenda. Tai dabar, na, nemačiusiems šio baleto, papasakokit ir negirdėjusiems tos muzikos, pristatykit, apie ką tai yra ir kaip visa tai gimė jūsų galvoje visų pirma.
1: Visų pirma, tai yra Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro produktas, tai yra, reiškia, skirta Herkaus Manto atminimui. Pastatė slovėnų choreografas Gaiž Mafts. Jis dabar kaip tik dirba teatre, reiškia, yra vyriausias kaip ir choreografas šito teatro. Nu ir mes bendradarbiavom su juo, reiškia, turbūt kokius metus laiko darant šitą baletą, statant. Buvo tam tikri, vat, ir, nu, vat, naujas žmogus, buvo tam tikri, reiškia, tokie netikėtumai ir atradimai, kaip reikia daryti, na, sakykim, jo baletui ir reiškia, neprarasti savo principų. Reiškia, pradžioj tai buvo tokie ir susipriešinimai, vidiniai konfliktai, kaip čia dabar daryti, reiškia, kaip prasti tą fabulą. Bet ir vėl teatras išmoko, reiškia, tave girdėti kitą, girdėti, reiškia, partnerį, ką jisai daro, kaip jisai kalba, apie ką jis nori padaryti. Vis dėlto jis stato šokį, jisai generuoja judesi plastiką, reiškia, ir aš šią prasme turiu irgi mąstyti, kaip čia choreografija Živilė Baikštytė sakytų, juk negali 10 minučių solistas šokinėti, šokti, reiškia, baleto žingsnių, tai yra neįmanoma. Yra minutės, keturios, ten, trys, penkios gali būti, reiškia. Tu, reiškia, projektuoji tą visą judesi ir galvodamas apie, na, tą choreografinį momentą. Buvo įdomu dirbti, galiausiai buvo įdomu ir galiausiai, reiškia, Sandra Strukaitė kostiumą, kurie to, reiškia, Sigita pavardės dabar, va, tu iškrito.
0: Maslauskaitė?
1: Ne, Šimukauskaitė. Ne, nu, atsiprašau labai, Sigita, tavęs, jeigu reiškia, tu klausai ir dabar.
0: Tuoj mes susirastim.
1: Nu, buvo apdovanota už tą scenografiją valstybinė premija, reiškia, ir visa kita. Tai tikrai labai gražiai padarė tą šaknį tokią išrautą.
0: Šimkūnaitė.
1: Šimkūnaitė, atsiprašau, Sigita, dar kartą tavęs, reiškia, man visą laiką su vardais ir pavardėm tokia problema. Tai padarė tokią šaknį išrautą, kaip sakant, išrautą gentis, tauta, Prūsija, Notangija, Renesansas, tas laikas, reiškia,

0: sakykite, tokie skaudus dalykai atkovota 11 metų su germanais, reiškia, kurie visą laiką nultos polė, reiškia, polė tas pilis ir jų tikėjimą. Ir mes tokį turim simbolį. Tai čia susieta ir su valstybe mūsų, ir su tokiu mąstymu, kaip išlaikyta valstybė, ir kas gali atsitikti, ir gali išnykti, viskas dingti. Kaip tai yra trapu, ir kaip tai reikia vertinti, ir globoti, ir mylėti. Tai toks baletas labai jautrus gavas, jis nepasako jokio herojos istorijos. Nėra ten jokių, nepamatysite, reiškia, su kardu bėgančio, reiškia, šokėjo baleto, reiškia, kuris staiga nukapojo galvas kryžiuočiams. Reiškia, tokio nėra. Visiškai labai yra gražus, asmeniškas, intimus, toks pritemdytas spalva, tokio rūko išgautas spalvos spektaklis, šokis. Man be galo jisai labai gražus ir netgi brangus tas spektaklis. Mm-hmm. Va ten yra sukurta tokia cinematic music žanro, reiškia, stilių. Tai vat būtent ten jo mano, reiškia, stilius ir mano, reiškia, toks, nu, mano erdvė, reiškia, sukurti vėl tą erdvę, taip, reiškia, iš nieko pagaminti kažką, kas staiga tave sujaudina, nu, iškelia klausimų. Tai va, tai toks baletas. Tai čia nugirsite poro fragmentų finalą, reiškia, ir iš pirmos dalies, reiškia, mhm, irgi styginiam skirta pozicija. Tuo metu tai atliko, reiškia, Klaipėdos simfoninis orkestras, o šiuo kartu mes išgirsime
1: kaip Šventojo Kristoforo
0: Modestas.
1: Mirinis orkestras, taip kaip Modestas interpretuos, ir beje, šis spektaklis, šis baletas Klaipėdos muzikiniame teatre sėkmingai eina.
0: Taip ir dar kitko, kas domėsi Kaune, jie atveža į Kauną, gegužės 29 dieną į Kauno muzikinį.
1: Dar arčiau Vilniaus.
0: Jau arčiau Vilniaus, kas iš Vilniaus, tai reiškia, taip. Galite aplankyti.
1: Tai paklausykime, galbūt įkvėpsime, įsikvėpsime ir norėsime pamatyti visą šį kūrinį, kurį sukūrė Antanas Jesenka.

0: Išties jautrus fragmentas iš baleto Legenda styginių orkestrui nuskambėjo LRT klasikos eteryje. Tai Antano Jasenkos baletas Klaipėdos muzikiniam teatrui parašytas ir mes girdėjome tik tai du mažus fragmentus ir kaip minėjau, na, jeigu sudomino muzika ar ne tik pati muzika, bet ir baleto idėja, tai dar galite pamatyti šį spektaklį uostamiestyje, o Antanas Jasenka kartu klausosi su mumis šio savo jubiliejinio koncerto, tai Antanai, iš tikrųjų gimtadienis praėjo, gyvenimas tęsiasi, tai kuo dabar gyvenate?
1: Dabar kiti projektai, kitą muziką rašau, reiškia, turiu Česlovo Milošo festivaliui, birželio 30-ą, Eglės Kasteckaitės festivaliui, koncertas fortepijono jai parašytas, skirtas.
0: Čia Marijampolės.
1: Marijampolės, ja. Taip. Ilonai Klusaitei, reiškia, tremtiniams parašytas 3 minučių kūrinėlis, kuris bus sugrotas kameroje Kazakstane, berods, reiškia. Ir dar turiu, ką čia pala, dabar jau...
0: Visko negali prisiminti.
1: Nebesimenu, reiškia, kaip pasteigia, bet, nu, vyksta toliau tą kūrybą ir Viljamo Šekspyro tekstai sonetai laukia Pažaislio festivalyje. Beje, kartu su Zita Bružaitė busim vienam koncerte. Jinai, reiškia, renesansų tokia...
0: O kas sonetus atliks?
1: Chordo styginių kvartetas, Petras Višniausias soprano saksofonas ir Dambrauskaitė.
0: Lina.
1: Lina Dambrauskaitė, sopranas.
0: Nu tai aš kaip suprantu, bent jau taip iš šono žvelgiant, tai atrodo, kad labai intensyvus jūsų tas gyvenimas, o tapybai kiek laiko?
1: Tapyba dabar tik tai Liepos mėnesį galėsiu prisėsti ir ruošiu parodą Rotušėj rudenį vyks. Personalinė paroda. Judas buvo bloga moteris.
0: Tai labai greitai.
1: Labai greitai.
0: Kodėl Judas, kodėl taip?
1: Judas yra personažas, įvaizdis, o ne asmuo, reiškia, o bloga moteris yra visuomenė.
0: Bet jūs dabar...
1: Įvaizdžiai tokie, tarkim.
0: Tai jūs dabar neturit laiko tapybai, bet jau žinot, kad jau viskas suplanuota, vis tiek viskas bus, yra savo laiko. Jūs toksai esat plano žmogaus?
1: Aš labai mėgstu discipliną, be jos nieko, niekaip... Na, aš nemanau, kad kas nors gali be disciplinos, ką nors ką padaryti.
0: Tai kiekvieną dieną kažką parašot, patapot...
1: Ne, yra arba darai vieną, arba darai kitą. Du dalykus negali daryti vienu metu, tai... Šiuo metu aš turiu dabar šitos muzikinius projektus ir juos mielai vykdau.
0: Ir mano studentė čia buvo užsukusi į LRT ir mes kalbėjome, sakau, čia visai netrukus ateis kompozitorius į laidą, sakau, gal tu norėtum pasižiūrėti, kaip čia viskas vyksta. Muzikologija yra, dar mokosi, studijuoja, na, ir sako, sakau, ko tu paklaustum, sako, na, būtinai paklausčiau, ko pasisėmė muzikas iš tapybos, kompozitorius iš tapybos tapimo savo.
1: Nieko. Absoliučiai nieko. Tai yra du skirtingi dalykai, bet gali vienyti bendrą temą, ką muzikoje aš darau, reiškia, šiek tiek dabar man tos biblinės temos gal reiškia aktualu, taip pat ir tapyboj gal tas momentas, reiškia, aktyvuojasi. Dėl ko? Dėl to, kad galbūt su visuomenė susikalbėjimas yra tam tikras per kažkokią struktūrą. Aš galiu plikai aiškinti kokią nors dedukofonijos principą ir tai bus, kaip man turbūt paaiškintų fizikas apie kvantinę fiziką. Turbūt reiktų labai jau įsigilinti, reiškia, daug vargo. Tai tema kažkokia konkretiai reiškia. Kaip gerai veikia širdis? Ką daro, kad gerai veiktų širdis žmoguje? Reikia to. Ir labai viskas aišku, ar ne? O jeigu pradėtų sakyti, ten yra skilvelė, ten supranti, tokia yra dar kažkokie ten tie dalykai, ir aš tada nebesuprasčiau. Reikia pastangų. Nu, arba domėtis ypatingai tuo. Tai, kad suprastų ir būtų kažkoks tas komunikacijos, reiškia, galimybė įmi temą, nu, kad ir įvykęs neseniai, reiškia, Vilniaus choro projektas sausio 13-ai, Miraculum.
0: Taip.
1: Choras, styginių orkestras, reiškia, filharmonijos ir solistai. Biblinė tema, o sausio 13-ai buvo, tai buvo Jobas, kuris turėjo, prarado. Tai kaip ir mūsų valstybei.
0: Taip.
1: Turėjom nepriklausomybę, LDK turėjome, praradome, atgavome nepriklausomybę ir reiškia, vėl praradome, ar ne, ir kas vyksta. Tai, va, tai biblinė tema labai man gerai, reiškia, kažkaip padeda ne apie tanką rašyti mūsų, reiškia, ne apie šautuvą, bet apie kažkokią prasmę.
0: Tai jūs, aš kaip suprantu, tiek tapyboje, tiek ir be abejo muzikoje ieškote prasmės. Nėra tik tai tuščios natos arba tušti potėpiai.
1: Nu, ko gero, taip.
0: Tai ačiū Antanai labai, kad atėjote čia, padėjote mums susigaudyti šiame koncerte, palydėjote jį į savo gimtadienio šventę, kokia ji buvo praėjusi rudenį Šventosios Kotrynos bažnyčioje Vilniuje, lapkričio 13 dieną su muzika. Šventėte savo gimtadienį, taip galima pasakyti, ir jau, kaip sakėt, įvairių laikotarpių muzika čia suskambėjo, tai Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, maestro Modestas Barkauskas, taip pat solistai Jona Gedmintaitė ir Liudas Mockūnas. Ačiū ir jiems už šią šventę. Ir na, dabar visas ir nuskambės, kaip jūs sakėt, iš Oskaro Koršunovo spektaklio Katedra, ar ne, fragmentas?
1: Taip. Styginių orkestrų taip pat irgi muzika dramos spektakliui. Tai finalinė muzika Katedros, reiškia tokia scena, kada jaunas žmogus

0: Jis ateina ir jis pakeičia pasaulį. Ten tokia scena labai gražiai vyksta. Vytauto Narbuto scenografija tokia, reiškia, tokios grandinės padarytos kaip vargonai tokia, reiškia. Ir ateina jaunas vaikas, beje, Gavinonių aktorių ir Rasos Samuolytės ir Gavinonio, reiškia, Dainiaus.
1: Vaikas?
0: Tuo metu buvo Adomas, mažiukas vaikas tada, reiškia. Jo, jis tada atėjo, reiškia, ir nu, nuvedė į ateitį.
1: Mm-hmm.
0: Tai va šita muzika tada fone ir skamba, jinai.
1: Tai štai ir įsiklausykime, su tuo aš jus ir palieku ir dar kartą ačiū. Tai Antanas Jesenka šio vakaro LRT klasikoje kompozitorius.
0: Ačiū.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė ir laikas šeštadienio operos vakarui. Klausysimės Vincenzo Bellinio operos Somnambula šio sezono spalio 18 dienos spektaklio įrašo iš Niujorko Metropolitan operos teatro. Aminos vaidmenį atliks amerikiečių koloratūrinis sopranas Nadine Sierra, Elvino ispanų tenoras Xavier Andruaga 2019 Plasido Domingo konkurso operalėje pirmosios premijos laureatas, diriguos Ricardo Fritza. Pagal Euroradio kontraktą su Metropolitan Opera privalau paminėti, kieno dėka galime girdėti šį spektaklį. Tai Roberto K. Johnsono fondas, šį sezoną remiantis Metropolitan transliacijas, taip pat Annenbergo fondas, ilgametis remėjas, Cornelia T. Bailey fondas, nauja parama ir ilgamečiai remėjai Neubairių šeimos fondas ir Vincento A. Stablo medijų paramos fondas. Bellinio Somnambula 7-oji jo sukurta opera, bet pirmoji viešai atlikta opera pagal Feličės Romanės libretą. Jos premjera įvyko 1831 kovo 6-ąją Turino Karkano teatre. 19 amžiaus romantikų elitas buvo susižavėjęs lunatizmo tema. Įžymiausiose salonuose sutikusieji pasinerti į somnambulizmą būseną buvo graipstomi, o somnambulistės, kurios, kaip manyta, turėjo antgamtinių galių, buvo demonstruojamos kaip kokie eksponatai. Tiesą sakant, tuo metu žodis somnambulistas, lunatikas, buvo vartojamas kaip mediumo sinonimas, žmogaus, kurį ištinka regėjimai, vizijos. Tai buvo tokia stebinanti liga, kurio žalingumą patyrė nesergantysis, o aplinkiniai lunatiko veiksmų liudininkai. Todėl reikia suprasti, kad Bellinis ir jo libretistas Felice Romanis pasirinko operos temą anaip tol nenaiviai. Tuo metu klinikinė lunatizmo realybė buvo itin aktuali mokslo požiūrį. Be to, ji leido įprastam dramos siužetui suteikti precedento neturinti modernumo atspalvį. Paaiškėjo, kad nesamoningi somnambulisto veiksmai lėmė klaidingas diagnozės, kai jie buvo interpretuojami kaip valingi, budraus asmens veiksmai. O jei veiksmas vyko tradicinėje kaimo bendruomenės aplinkoje, kurioje apie lunatizmo reiškinį dar niekas nebuvo girdėjęs, tai dar blogiau. Be to, somnambulizmas leido peržengti realistiškesnius personažo bruožus, panašiai kaip garsiosios beprotybės scenos, kurios tuo metu buvo tokios populiarios ir turėjo panašų tikslą, kai jausmas yra labai stiprus, kaip kad aminus. Jo neįmanoma perteikti racionaliai, bet būtina peržengti įprastą sąmonę. Formą ir tuo metu kanoninės meno struktūras. Beprotybė arba somnambulizmas galiausiai lemia kontrolės praradimą, skatinantį nevaržomą emocionalumą išlaisvintą iš proto ribų. Tačiau palyginti su beprotybė, kuri galėjo tapti savidestruktyvi iki savižudybės, somnambulizmo privalumas buvo jo vidinis geranoriškumas, dėl kurio siužetui buvo lengviau įgauti laimingą pabaigą, kurios reikalavo tuo metu pusiau rimtos operos ir sentimentalaus romano konvencijos. Bellinio Somnambulos veiksmas vyksta mažame Šveicarijos kaimelyje 19 amžiaus pradžioje. Kaimelio gyventojai linksmai švenčia dviejų jaunuolių Aminos ir Elvino sužadėtuvės. Našlaitė Mina išaugino malūnininkė Teresa. Šias linksmybės su pavydu stebi smuklė savininkė Liza, įsimylėjusi Elviną, bet jo atstumta. Pasirodo, Amina lydima Teresos ir dėkoja visiems susirinkusiems už jų gerus palinkėjimus. Ateina notaras ir Elvinas, vedybų sutartis pasirašoma ir Elvinas užmauna žiedą ant Aminos piršto. Netrukus pasirodo gražus nepažįstamas vyras karininko uniforma. Kelias blogas artėja naktis ir paklausęs kaimelio gyventojų patarimo, keleivės nusprendžia apsistoti Lizos smuklėje. Žmonės nežino, kad nepažįstamasis yra Rodolfas, pilies ponas. Jis žvalgosi aplinkui ir prisimena savo jaunystę. Po to jis galantiškai kreipėsi į Aminą, dainuodamas savo kabaletę. Elvinui nepatinka, kad nepažįstamasis rodo tiek dėmesio jo nuotakai, bet Tereza įspėja, kad linksmybės reikia baigti, nes kaimelyje naktimis rodosi šmėkla. Nepažįstamasis eina į smuklę, bet Elvinui vis dar atrodo, kad jo nuotaka žavėsi nepažįstamuoju. Antrasis paveikslas vyksta Rodolfo kambaryje prie smuklės. Jis įeina lydimas Lizos, kuri elgiasi labai koketiškai ir nevengia jo meilinimosi. Jis sužino iš Lizos, kad visi atpažino jį esant pilies šeimininku ir kad kaimelio gyventojai ateis jo pasveikinti. Gretimame kambaryje pasigirsta triukšmas ir Liza išbėga pametusi savo nosinaitę, kurią Rodolfas pakabino ant lovos. Po kelių minučių jis mato, kaip atsiveria langas ir įeina baltai apsirengusi Mina. Rodolfas suvokia, kad ji vaikšto miegodama ir kad tai ją gyventojai laiko šmėklą. Nenorėdamas išgąsdinti merginos, Rodolfas užpučia žvakes ir tyliai išeina, o Amina atsigula jo lovon. Į kambarį įeina kaimelio gyventojai, atėję pasveikinti Rodolfą. Patamsyje jie mato moters pavidalą ir nori pasišalinti. Tačiau įėjusi Liza uždega šviesą, atveda Elviną ir visi su nuostaba pamato Aminą, kuri pabunda nuo garsų ir šviesos. Ji išsigasta, o Elvinas apkaltina savo nuotaką neištikimybę. Žmonės mato tą patį, tik Tereza, ramindama įdukrą, uždeda jai ant kaklo Lizos paliktą nosinaitę. Taigi to jau girdėsime Vincenzo Bellini operos Somnambula pirmąjį veiksmą. Vaidmenis atlieka Amina, Nadine Sierra, sopranas, Liza, Sidney Mancazola, sopranas, Elvinas, Xavier Anduaga, tenoras, Rodolfas, Aleksandr Vinogradov, bosas, Tereza, Deborah Nansteel, mecosopranas, notaras, Scott Scully, tenoras. Dalyvauja Metropolitan operos choras ir orkestras, dirigentas Ricardo Fritza. Klausykimės Bellinio Somnambulos pirmojo veiksmo iš Niujorko.